säger åt mig att jag ska andas. Försöka ta det lugnt innan jag kvamnar. De säger åt mig att jag ska andas. Vet inte vart fan jag har hamnat. De säger åt mig att jag ska andas. Försöka ta det lugnt och vara tacksam. De säger åt mig att jag ska andas.

binder ut. Det säger åt mig att jag ska andas. Försöka ta det lugnt när jag kvamnar. Det säger åt mig att jag ska andas. Jag vet inte vart fan jag hamnar. Det säger åt mig att jag ska andas. Försöka ta det lugnt och vara tacksam. Det säger åt mig att jag ska andas. Ta det lugnt så att hjärtat mitt stannar.

0: ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på liston?
0: Vadå för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: osignat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: Jag har jättemycket så här, alltså vet du när man har Sunday scaries? Vet du vad det är?
1: Vänta, är det att man har morkis och är rädd att oj nej, imorgon är det måndag, usch vad hemskt.
0: Ja, idag har jag Monday scaries.
1: Ja.
0: Och det är för att igår var det söndag och dagen innan det var det lördag och min helg har varit så
1: Alltså du har en massa dagar som är skrämmande. Det är roligt, ja. Den där söndags, alltså jag brukar kalla det söndagsångest. Mm. Och det var det att när jag var barn så sken solen in i vardagsrummet. Och sen i de här solens spelare som sträckte sig in genom fönstret så svävade damm. Och jag tänkte på att imorgon är jag inte ledig utan jag måste gå och till skolan, till dagis.
0: Ja.
1: Och det var hemskt.
0: Ja.
1: Men är det den känslan alltså?
0: Ja, men jag har inte så här att jag måste komma på jobb, för det tyckte jag faktiskt var rätt åt mig.
1: Mm.
0: Jag var ute i...
1: För du får bara chilla nu för tiden.
0: Ja, nej, ja, exakt.
1: Lite ordning i livet.
0: Ja, men också så här, för att jag var i fredags så var jag ute och gjorde saker.

0: som...
1: Var du och kreba? Som man säger i Östra Nyland.
0: Jo, jag var och kreba. Och sen liksom hela lördagen så hatade jag mig själv för att jag var och kreba.
1: Ah,
0: i fredags.
1: Det är liksom serotoninbrist och oxytociner som har runnit
0: ut i din
1: kropp.
0: Serotoninbristen som har kommit nu efter att jag fyllde 29.
1: I can feel
0: alltså,
1: you.
0: Alltså den är inte att leka med.
1: Alltså jag, 32 och 33, då rasar det totalt för mig. Alltså jag kan inte festa typ alls på samma sätt.
0: Nej, vad?
1: Men,
0: och sen liksom, sen hade jag så här post-kreba-feber på...
1: Fick du riktig feber?
0: Nej, men så här mentalt. På lördag och sen på söndag också. Vet du, så jag måste gå och be om ursäkt till min pojkvän när han höll på att förvälla svamp. Herregud vad han höll på med svamp på
1: för det? Var det så att du var på fest och han började plocka svamp?
0: Typ, ja.
1: Så när du hade darrat så förvällde han svamp.
0: Ja, och så
1: såg... lukt att vakna i.
0: Ja, men också så såg jag liksom hur god en människa kan vara.
1: Mm, och du hade varit och syndat.
0: Ja, eller också så här, att jag vill liksom jag vill inte ha helg, jag vill bara jobba tills jag dör. Det, så som jag förtjänar.
1: Det är ju alltså tungt att festa, så är det, och med åldern så blir det knepigare och jobbigare.
0: Ja.
1: Och vissa människor växer snabbare ur det, därför är det jättejobbigt nu att vara gift med Ellen, min fru, för att hon har inte växt ur det ännu heller.
0: Nej.
1: Fast hon är 34 och jag är 35, så jag vet inte om hon någonsin kommer växa ur det heller. Så att jag har
0: alltså,
1: ju,
0: hon liksom bara klarar sig.
1: Hon bara fortsätter och vet du, typ kommer hem 8 på morgonen och helt okej, jag går och sover nu, godnatt. Och jag har stigit upp då och kommit hem till 12 och typ slafsat i min pizza. Kan knappt vara vaken till klockan 1.
0: Ja.
1: Och ändå faller jag ihop.

0: Sverige hade ju val igår.
1: Jag vet ingenting om svensk politik. Jag vet att de heter några konstiga jotton och sen förstår jag ingenting när jag läser svenska nyheter som Tidö. Vad är Tidö?
0: Tidö är det senaste regeringen, Tidöpartierna. Det var för att de bildade regering på Tidö slott.
1: Just det. Jaha. Och de heter alltid enligt platsen.
0: Det tror jag absolut inte att de gör.
1: Är det inte så? Jag tyckte Alma sa något sånt åt mig, för jag förstod ingenting när jag läste nyheter, så var det Tidö. Sen var det för att alltid var det bildas.
0: Jag vet inte om det är alltid.
1: Ja, kanske inte.
0: Kanske det är.
1: Jag vet inte.
0: Jag har verkligen, alltså jag måste verkligen sätta mig in i hur riksdagsvalet i Sverige fungerar, för att jag blev så förvirrad. Alltså de har ju blockpolitik.
1: Är det det som är Kekkonen? Alltså sån här...
0: Du kan inte dra gammal politik från typ 50-talet på Finland.
1: Men är det alltså, vad heter det? Electorials? Nej, vad heter det när du... När du lyssnar inte på en människa. Du röstar inte på en människa, utan du...
0: Du röstar på parti.
1: Ja.
0: Ja, så gör de. Men sen
1: gör
0: har
1: vi
0: de...
1: så i Finland?
0: Så gör vi inte i Finland.
1: Okej.
0: Okay. I Finland har vi... Är det Dahont eller Hont? Honts valsystem eller röstningssystem.
1: Aha.
0: Det vill säga att du röstar på en kandidat, men sen så delas de där, vad heter det, rösterna ut så här procentuellt inom partiet. Men du kan rösta på en, du röstar bara på en kandidat. Du röstar inte på parti.
1: Men kan, då betyder det att du kan ha någon megakändis i ditt parti som är att du kammar hem 1 miljon röster.
0: Yes.
1: Och det lyfter upp hela partiet till, yes, megahöjder.
0: Yes.
1: Just det, för det var en megapoppis.
0: Ja. De brukar ju kallas valkung och valdrottning. Det tycker jag är fint. Men ja, i Sverige har de ju alltså block. Och jag har verkligen inte förstått hur de här statsministerposterna delas ut. För att det jag inte förstår nu var att Socialdemokraterna i Sverige, är det här jättetråkigt, jag bryr mig.
1: Nej, det är jätteintressant, jag vet bara ingenting om det. Så alltså, du borde nästan gå tillbaka till att, vad finns det för parti i Sverige? Vad är Moderat?
0: Moderat är ungefär som deras samlingsparti.
1: Så okej, ja.
0: Ja.
1: Och vem är centern hos dem?
0: Centern är väl Simona Abrahams, nej det är Liberalerna, förlåt. Centern är centern.
1: Okej.
0: Ja, nu tänkte jag börja, men du kanske bara menar parti?
1: Ja, att ha dem liksom motsvarande, jag känner till finska partier, men okay, jag känner inte svenska partier.
0: Jag kan säga svenska partier. Vänsterpartiet,
1: ja.
0: Det är ju som vänsterförbundet här.
1: Ja, det var logiskt.
0: Socialdemokraterna är ju som Socialdemokraterna här.
1: SDP.
0: Miljöpartiet.
1: Gröna.
0: Ja, Centern.
1: Centern är Centern.
0: Mm. Sen har de Liberalerna. Jag skulle kanske säga att det är typ som SFP.
1: Mm.
0: Man får jättegärna rätta mig. Sen har vi Kristdemokraterna.
1: Just det.
0: Kristdemokraterna.
1: Det är samma som här.
0: Sen har vi Moderaterna. Och det var Samlingspartiet. Och sen finns det Sverigedemokraterna som är ungefär som Sannfinländarna. Det som är jätteintressant är att Socialdemokraterna, de ser ut att vinna det här valet. Fast de har sämsta valresultatet på typ ever.
1: Men är det inte samma som var i USA när det var så att Joe Biden fick mera röster, men Trump vann för att det var delstaterna?
0: Ja, inte riktigt.
1: Ah.
0: Utan man röstar, de har sina block, och nu ser alltså det som man kallar för vänsterblocket ser ut att bli större än högerblocket.
1: Aha.
0: Men det som är så intressant är att i förra valet så Ulf Kristersson och hans parti Moderaterna fick inte mest röster.
1: Men betyder det att...
0: Men han var ändå statsminister. Är inte jätteintressant?
1: Varför blev han det?
0: Nu, se, då kommer blocket in igen. Så eftersom att högerblocket var större, och de hade redan sagt att fast Sverigedemokraterna är större än Moderaterna, så kommer inte Jimmie Åkesson bli statsminister, utan det kommer vara Ulf Kristersson. Så alla var helt överens om det. Och Sverigedemokraterna visste att de inte får de här ministerposterna, men de gick ändå med i blocket, för de har större chans att påverka politik om de är med i regeringen än om de inte är med i regeringen, fast de är andra största parti.
1: Det är det som SFP alltid måste göra. Gå med i regeringen, annars får de aldrig vara med. Är det typ så?
0: Ja, alltså typ, men nej, för att, alltså, de var andra största parti, nu är de tredje största parti.
1: Ja, det är inte SFP.
0: Nej,

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: Jag pratar om Sveriges val. Och ingen har rättat mig ännu i mina förklaringar om hur svensk politik fungerar. Så jag har ju allt rätt.
1: Och jag försöker febrilt förstå det, för att jag har aldrig hängt med svensk politik. För jag tänker att jag bor i Finland, så jag behöver inte bry mig om svensk politik.
0: Men vet du vad,
1: politik.
0: Det där är ganska fair.
1: Är det fair?
0: Ja.
1: Jag tänkte att det skulle vara dumt. Vet du ordet idiot?
0: Mm.
1: Det kommer ju från forngrekiskan. Antika Grekland, en människa som inte är intresserad av typ samhällets angelägare. Men det som händer i samhället, vad heter det? Så det är en idiot som inte är intresserad av politik.
0: Okej, okay, intressant. Men du bor ju faktiskt inte i Sverige. Anledningen till att man hamnar och konsumerar så mycket svensk politik är ju för att man pratar svenska.
1: Mm-hmm. Nå ja.
0: Men du känns som en person som inte riktigt konsumerar svensk media, va?
1: Alltså om man har växt upp i Österbotten, men det har du ju inte gjort, du har växt upp i Paragas,
0: ja.
1: Så då skulle du inte vara lika indoktrinerad av svensk media som alla i Österbotten.
0: Min mamma är från Åland.
1: Just det, det förklarar allt.
0: Hur som haver, varje gång det är val, så får jag sån enorm FOMO.
1: I Sverige?
0: Alltså,
1: inte i Finland?
0: Alla val.
1: Du gillar demokrati?
0: Jag gillar inte demokrati. Jag gillar demokrati. Men det är inte så här. Eller ja, är det det? Jag tycker bara att det är så himla mysigt. Och jag romantiserar alltid valdagen. För att man hör ju så mycket om att det är så viktigt att gå och rösta. Och bla bla bla bla. Gud vad trevligt man har när man går och röstar.
1: Och sen får dricka kaffe efter.
0: Ja.
1: Eller kanske dricka en stobe. Dra en lång hylsa.
0: Inget av det här har någonsin skett.
1: Druckit kaffe
0: mig.
1: Eller druckit öl?
0: Nej, jag far till vallokalen, är besvärad. För det är ju en besvärad stämning inne i vallokalen. För det är så där folk som är frivilliga och så är de så här, du måste göra så här, är du helt dum i huvudet?
1: Du brukar vara snälla alltid. I alla fall de jag farit till.
0: Var är det du röstar?
1: I Berghäll, de är jättesnälla med mig.
0: Oh.
1: De har alltid varit jättesnälla. Hej, moj, oj vad kiva, du är här och påverkar demokratin. Och vet du, mitt huvud spelar sån här epic nyhetsmusik.
0: Se, det är
1: BBC
0: det här jag vill
1: jingles,
0: ha.
1: You are making a part of democracy. You are building the society you want to build society.
0: För mig är det verkligen så här, jag går dit i mjukisbyxor, har inte borsta håret. För det är alltid så här, jag orkar inte.
1: Skriver ett nummer och släpper en fisa.
0: Typ! Och sen så är det så här, jag var på valkaffe. Jag har aldrig varit på valkaffe.
1: Och du går hem och gräver i näsan.
0: Jag vet inte var de här inbjudningarna hamnar. Och sen så ser man på de här valvakorna.
1: Mm.
0: När det är på tv. Och så ser man att de är här, varför har alla en rolig valdag förutom jag?
1: Du sitter hemma och krafsar dig i skägget.

0: Och de känner sig stolta över demokratin. Kanske lägger en bild på Instagram från valbåsen fast man inte får.
1: Mm-hmm. Har de tagit bild på sina nummer också? Det tycker jag människor brukar censurera.
0: Ja, de brukar censurera. Alltså det är så här,
1: Socialsidssignumet och sitt röstnummer brukar gömmas.
0: Ja, men varför kan man egentligen, varför får man inte visa vem man röstar på? Man får ju inte ta bild inne i valbåse. Det rekommenderar de ju inte.
1: Varför får man inte göra det?
0: Dels är det väl för att det tar jättemycket tid.
1: Aha, när alla ska så mätta ja. Hela tiden, just det.
0: Och sen samtidigt, det blir aldrig en riktigt bra bild. Ah. Och sen om man ändå censurerar den där siffran.
1: Jag tycker det är roligt för att de är ju byggda av en trefaner och ja. Tre listad jättebudget ut.
0: Ja, verkligen. Men see, det här
1: går
0: är ju
1: inte ihop med min BBC jingle soundtrack. Du, democracy is in the making. You are making society, man.
0: För du får ju dit och så har du skoj. Ja, du älskar valdagen. Du har ett lyckat valdagskaffe.
1: Jo, alltså i en tid så var jag ju totalt ryggradslös och glömde rösta för att jag satt och rak långhylsa istället. Men sen snabbt kom jag till mina sensis och förstod att jag kan inte vara en idiot utan jag måste ta del i samhället och jag måste påverka den framtid jag lever i.
0: Ja.
1: Så då tog jag tummen ur baken och fot i vallokalen och rösta.
0: Och sen?
1: Och sen så har vi faktiskt nu för tiden börjat få på kalja efter det. För att jag har många kompisar som bor nära mig och sen är det, hej, har du röstat? Nej, jag har inte röstat. Okej, borde vi gå rösta? Ja, vi går rösta. Hej, vad borde vi göra nu? Kanske vi går på ett stop. Vi har påverkat samhället. Så bäst att vi också ger lite mervärdeskatt åt samhället för den här alkoholen vi konsumerar.
0: Nu har jag FOMO från din valda också, för den är så himla mycket trevligare än min. Som sagt, borstar, inte håret, går till, alltså också för att min vallokal är verkligen så här 2 meter från min dörr.
1: Du har ju bott på ett smart ställe.
0: Stinking up the place. Och går hem och så pottar man sig i naveln och så scrollar man lite TikTok.
1: I sina sändriga mjukisbyxor.
0: Men du sa ju att jag bara borde ordna valdagskaffe i så fall.
1: Du måste förstå. Människor som är sura och bittra på att saker inte händer i deras liv. Det är ditt egna fel. Det är du som kan ta tummen ut ur din bak och göra något.
0: Men du är en person som gör sånt. Du hade ju också tidigare, alltså det hette någonting. Ting. Vi kan kanske inte säga vad det hette.
1: Får man inte säga? Legendaton.
0: Ja, och vad gick det ut på?
1: Det ska faktiskt, jag tänkte det där, jag var ju hålla min Pecha Kucha nu för några veckor sedan.
0: Vad är det?
1: En Pecha Kucha är 20 slides, 20 sekunder per slide, en total presentation på 6 minuter 40 sekunder. Och jag höll en presentation på Design Week i Helsingfors.
0: Okej.
1: Okay. Om att växa upp utan tv och hur vi är överstimulerade av saker.
0: Ja, men det
1: och
0: var
1: då
0: ju...
1: blev jag inspirerad igen, att jag måste ju ordna det på nytt, för det roligaste som finns är att stå framför publik och tala goja.
0: Ja, för
1: det är ju det som legendatorn
0: var väl alltså att man får dit och så, alltså det var fake slush.
1: Ja, allt började från att jag var på slush och filmade alltså det här startup-eventet i Helsingfors och sen tänkte jag att wow, människor är löjliga i startup-världen. Varför går alla med turtlenecks och fula länkare och jeans och leka Steve Jobs?
0: Ja.
1: Sen tänkte jag att kan vi inte ha lite roligt åt det här för att alla har väl, we are innovating solutions that are revolutionizing the API, KPI, IoT, oh my god, it's a whole new world, man, AI. Så sen ville jag, vet du, göra mig lustig på det. Så jag startade ett evenemang som heter Legendaton och där ska du pitcha fake business-idéer som är totalt idiotiska och jättekorkade.
0: Men det där är också sådant som man säger. Så, man borde ha något sånt här, men du bara gör.
1: Det har varit 5 år nu. Nu har det varit några års paus.
0: Men du är en idol för mig.
1: För att göra Legendaton.
0: Nästa valdag ska jag ha ett eget litet bord utanför vallokalen. Jag ska borsta håret. Jag ska sätta på jeans. Och sen ska jag sälja veganska mockarutor.
1: Ooh!

0: Kanske du som jag funderar på varför man inte hörde min röst förra veckan, och jag har kommit fram till varför det var så, för att det var för... Det var som så för att jag var sjuk.
1: Ja, du tror att du hade covid.
0: Ja, jag tror att det var ju många, många veckor som jag var trött och sliten. Vi hade haft bröllop och man brukar alltid crasha efter det. Och sen hade jag olika grejer som var sådana att oj, nej, jag kan inte bli sjuk nu för att det där kommer komma. Jag kan inte bli sjuk för att man måste fixa det där. Och sen nu tror jag att kroppen bara gav upp och rasade sönder. Alma säger ju hela tiden att jag är allergisk för något, men jag tror att det var covid.
1: Nu när du pratar om din covid och vi pratar om äckliga hälsoproblem och tråkigt, blablabla. Ja. Jag hade sån allergisk reaktion igår i flera timmar.
0: Är du allergisk för något officiellt?
1: Jag är allergisk för pollen. Men alltså jag städade ut en gammal byrå och sen så var det en massa gamla rökelser som jag köpte under min hippie-era. Och det var bland annat från Mauritius.
0: Mauritius!
1: Dit jag var år 2021.
0: Oho! Fick man åka dit då? Det var ju covid.
1: Det var jättejobbigt att åka dit under covid. Men i alla fall, så jag undrar om det var liksom den bara som höll på att mörda mig igår. Men kan man faktiskt vara allergisk för rökelse? Alltså, är det någon läkare som lyssnar? Skicka in WhatsApp nummer 044-2800-180.
0: Rökelse brukar vanligen vara sådana allergiframkallande. Det var sådana pinnar.
1: Ja.
0: Ja, jag tycker det alltid börjar kikla i halsen. När vi spelade band och var hippie när det var sist, och sen skulle vi spela lite, vet du, sist i 70-talsmusik, och sen tände vi rökelse och hade rött ljus och spelade sist i musik.
1: Ja.
0: Det var ju helt skit, så det lät jättedåligt. Men, men i alla fall var det jättehäftigt. Och då kom jag ihåg att det började kikla i näsan och jag började hosta och ha mig.
1: Ja, men jag tände inte den här rökelsen. Den bara fanns i vår hall, för jag orkar inte ta ut roskisen. Men det måste ju ha varit, alltså det var typ såhär lavendel, och det måste ha varit typ någon crack i den eller något.
0: Det är ganska romantiskt att du och Krippe är tillsammans, för han är ju också jättepollenallergiker.
1: Ja.
0: Men han är allergisk för massa andra saker också.
1: Han är allergisk för... Alltså,
0: han har lite allergi.
1: Han är så fruktansvärt allergisk. Jag skulle säga att det är det jag tycker minst om med honom. Han är jätteallergisk för djur. När jag rider så får jag ju... Alltså jag byter ju om uppe i vinden. Där vi har inbrottstup i kvarten. Alltså för att han... För att om jag går ner... På vintern har jag ett underställ. Som är alltså under alla mina ridkläder. Och jag kan inte ta ner det. För han är allergisk för det.
0: Så om han måste hjälpa dig med att ta bort ridkläderna, så har han sådana handskar in i en plast.
1: Jag funderar.
0: Kärnkraft typ. Hantera med farliga ämnen. Sandblästring.
1: Jag också funderar om jag skulle ramla av ganska illa. Och liksom, jag kan ju inte ta honom till sjukhuset.
0: Hjälper det om han har en gasmask på sig eller något sånt?
1: Kanske.
0: Är det inte det mjölet?
1: Det är mjölet.
0: Hästens mjöl.
1: Oavsett, du skulle prata om att du har varit sjuk. Förlåt, jag verkligen tog över och tyckte synd om mig själv.
0: Tack, nu bara.

0: Som sagt så var jag sjuk förra veckan och då sitter man i sin säng, sitter eller ligger och får liggsår, får ont i ryggen. Mm. Och speciellt för mig i den här åldern så är det alltid en stor risk att börja få ryggskott igen, för när jag ligger för länge så börjar ryggen ge upp. Och det kunde ju alla vittna den här våren.
1: Om du skulle leva på medeltiden så tror jag att du skulle dö typ så här körbjugg.
0: Alltså jag tror inte jag skulle ha fötts levande, för att jag var ju kejsarsnittslad. Så att jag tror att det är inte många människor på medeltiden som skulle ha fått njuta av Titus sällskap.
1: Nej.
0: För att jag inte skulle finnas.
1: I alla fall, du har varit sjuk.
0: Därför är jag sjuk av allt. Ja, och då ligger man ju ofta i sängen, eller jag ligger i sängen. Och så tittar jag på min iPad.
1: Mm.
0: För att där finns en massa roliga grejer som YouTube ger mig.
1: Ja.
0: Och jag...
1: Förlåt, det är min dröm!
0: Är det sant?
1: Jag är en liten surfplatta!
0: Jag har en surfplatta, jag har två stycken surfplattor faktiskt.
1: Brukar du spela spel på dem?
0: Nej, inte spela spel, jag spelar inga spel. Enda spel jag spelar är CS.
1: Just det, okej.
0: Okay. Någon sådana blinkande färgglada grejer på några telefoner eller iPad, då? Nej tack. Plantera bomben, hell yeah.
1: Jag har ju börjat spela det här bondspelet.
0: Mm-hmm.
1: Och det skulle vara jättekiva att göra på iPad med en liten penna.
0: Jag har faktiskt den, du kan pröva på den. Så kan du testa. Jag köpte den med keyboard och penna och allt skräp. Men fortfarande min padda från 2013 eller 2014 funkar som en fröjd. Fortfarande.
1: Det var trevligt.
0: För YouTube-barnen. Men jag ska berätta om vem jag blev förälskad i.
1: Ja.
0: Ibland går det ju som så att det där, fast jag är en gift man, så blir man förälskad i andra människor.
1: Mm.
0: Man tycker bara någon är så otroligt fascinerande och så. Jag upplever mig själv vara hetero, men ändå blev jag förtjust i Mattias Björn Ström från Pajala. Om du inte tittar på hans YouTube-kanal så, oh my god, alltså det här är typ det bästa som finns i hela världen.
1: Vem är han och vad gör han?
0: Jag skrattar alltid åt mina föräldrar som tittar på några webbkameror i Tromsö och tittar på vad händer det nu i Kvenland och vad händer det i Tornedalen och sånt. Och nu har jag själv blivit en sån som funderar på att, vad är det för väder i Pajala idag? Men okej, okay, Mattias bor i Pajala. Han jobbar på flygfältet i Pajala.
1: Mm.
0: Både som sån här flygkontrollör, kontrollant, den som är uppe i tornet. Men sen när han också, vet du, de-icar flyg.
1: De-icar,
0: det här när de sprutar glykol
1: just
0: på det.
1: Just det, ah, okej. Okay.
0: För att det är ju kallt där, så att de måste göra extra mycket. Och sen när han fixar lampor på landningsbanan, han gör allt mellan himmel och jord.
1: Mm.
0: Och vid sidan om det här så har han en massa maskiner. Han har en grävmaskin.
1: Klockan är 08.53. Vi hade nästan två timmar innan det kom maskiner in. Okej, berätta vad han har för maskiner.
0: Han har allt mellan himmel och jord. Och han fixar på allt. Han har just byggt ett stort garage åt sig. Och jag tror inte han får noll hat på YouTube. Vet du, och på internet överlag, för att han är som en Bamse-gosebjörn. Han bara strålar positivitet. Och han fixar. Och han har grävmaskiner.
1: Är han liksom bra på att vlogga då?
0: Jag tycker han är jättebra. Han gör helt otroligt långa. Alltså de är 1 till 1,5 timme. Jag tror hans längsta är 5 timmar. Som var att han shovel some gravel for the garage and then I went to the airport and said hello to the Swedish king. När han landade.
1: Ja, jag ser ju här vad han har. Jag förstår ju att det här är din blöta dröm.
0: Absolut. Alltså det här är ju vad jag skulle vilja göra resten av mitt liv. Och lära mig det här. Alltså, det är ju samtidigt nog frustrerande, för sen skruvar man och allt går åt pipan.
1: Kan du inte få till Mattias och bli hans lärling? Jag tycker man ska bring back lärling.
0: Mm, 100%.
1: Ja.
0: Praktik.
1: Praktik, men också liksom så här, jag är lärling. Mattias är min mästare.
0: Han lär mig både meka, pilla, greja och han lär mig att vlogga.
1: Ja.
2: Nej!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det här kommer att låta jättesad nu, men jag såg jättemycket fram emot på veckoslutet, eller till veckoslutet, för jag hade köpt en sån här lakupåse.
1: Lakupåse?
0: Vet du de här som är där framme vid kassan, de där som är i en sån där genomskinlig påse, som är sådär ofta någon närproducerad laku?
1: Aha, vi snackar någon sån här Borgosnask eller sån här Kouala-snask.
0: Ja, sånt snask.
1: Jag
0: det är liksom sån där olika laku, det finns de där helt vanliga laku och sen finns det de där med lite färger i sig.
1: Jo, det är de som ja. Är avklippta, vet du, sån här Tivoli eller Ekenäs höstmarknad.
0: Just
1: eller
0: sånt.
1: Såna långa petken ja. Som de har klippt av.
0: Just sådana.
1: Så de blir över från marknaden som de sen klippte i vitar och satt i en påse.
0: Det är hit jag vill komma.
1: Förlåt.
0: Jag såg på den här påsen och liksom de här färgerna, de talade till mig och jag var sådär, det här kommer bli så gott, det här kommer bli en så bra kväll. Liksom riktigt unna, man unnar sig.
1: Du lyssnar på Tonight's gonna be a good night.
0: Och det var så äckligt. Alltså jag vet inte hur de har lyckats, för jag har nog tidigare köpt sådana, men nu var det liksom all time low. För att det var som att de hade valt alla de karkerna som just hade blivit över, som ingen annan ville ha, och gjort en påse och liksom tagit 3,90 betalt för den. Med en minipåse.
1: De brukar vara dyra.
0: Ja. Men och det som jag märkte med den här påsen var att jag var liksom, det var kanske inte, de kanske inte var så äckliga i sig, men det var liksom att de smakade inte så som jag hade förväntat mig att de skulle smaka. Vet du att om du får en laku med något gult i, så tänker du att
1: citrus.
0: Aha, jag tänkte banan.
1: Banan?
0: No, ja, okej, okay, citrus eller banan.
1: Banan,
0: ja. Okej, okay, men en grön godis.
1: Då, äppel,
0: päron. Nej, det här smakar skräckspillig. Alltså riktigt. Det var så äckligt. Det var superäckligt. Men det värsta var det röda. För att då, när det är rött, så då tänker man, jordgubb. Mums.
1: Mm.
0: Men nej, körsbär. Körsbär, det är liksom, det har ända sedan jag var liten varit hård varje gång man får någonting som är rött och så smakar det körsbär eller lingon.
1: Men tycker du inte om i vuxen ålder den här, alltså tycker körsbär, det är ju nog en spännande smak, för den är ofta sådär essansig, sådär Dr. Pepper weirdo. Men har du smakat på krig, alltså sån här körsbärsbissen?
0: Nej.
1: Jättegott.
0: Ja.
1: Det är en banger.
0: Ja, nej, jag är inte, alltså, men det är det där när du sätter det i munnen och så tänker du att det här ska vara jordgubb nu. Och sen så är det inte.
1: Och sen börjar det smaka,
0: och sen blir man lurad. Ja,
1: och det är lite mummosmak nu.
0: Ja, men det är också det som ger
1: vuxenpoäng också, med att du är så utvecklad för din ålder att du tycker om en så här vuxensmak. Lite som romrussin.
0: Nej, jag är nog
1: vad romrussin.
0: Ja, men det där är samma sak, för att alltså, för jag började då fundera på alla smakbesvikelser man har haft, speciellt som barn. Vet du? Och ett av mina starkaste minnen är vispgröten. Ljusröd, fluffig, mums. Och varje gång var man sådär att det här ska bli så gott. Och så var det lingon.
1: Och så
0: var
1: det
0: sur, smaka gammal disksvamp. Och sen också chokorussin.
1: Är ju det är också gott.
0: Ja, nu så kanske som vuxen kan man uppskatta chokorussin. Men när du var barn, nej vänta, chokorussin var helt okej. Det jag blandar.
1: Yoghurtrussin.
0: När du, en chocolate chip cookie. När det var kex och du trodde att det var chokobitar i kexet. Men så, sen så var det russin istället.
1: Ah, det förstår jag.
0: Då blev man ledsen. Jag tänkte bara att om någon annan kommer på flera sådana här grejer som man har blivit besviken på.
1: Någon när du har ätit något och du har blivit very disappointing you.
0: Ja, så nu kan ni få ta ut det på mig.
1: Mm.
0: Eller, ja.
1: Skicka en på WhatsApp 044 780 0180.

0: Vi pratade om smakbesvikelser. Jag köpte en lakupåse till veckoslutet som jag hade sett fram emot att äta. Och så smakade allting kacka.
1: Bajs!
0: Nej, men det smakade, det var liksom fel smaker. Den gröna smakade inte äppel, det smakade bara konstgjort.
2: Men har du inte ätit den förr, den påsen?
0: Nej, inte just den. Jag har ätit de där, vet ni, de där lite större lakorna som är sån där rund, att de är liksom svart runt i yttre cirkeln och sen så är det någon färg där inne. Så goda. Så bra. Men det här var sådana, vet ni, metrilaku som man hade klippt av bara i små snoppar. Jag då skulle äta, och det var liksom en efter en som smakade de skit, och jag kom fram till att värsta är det där när man tror att det ska vara jordgubb och så är det körsbär eller lingon eller något liknande. Så jag kom in på lite chokorussin och kex som man tror att har choko i, men så är det russin. Så efterlyste jag att vad finns det för andra sådana här smakbesvikelser, som när man ser någonting och man tänker att det där ska vara gott och så är det inte. Och det kom in en som jag absolut har fallit för många gånger, och det är den här fysalis.
2: Fysalis? Alltså
0: den här lilla orangea frukten som man sätter på tårta.
2: Ah.
0: Vet du, som har ett sådant litet, som har ett litet näste.
2: Som ser ut som ett orange körsbär.
0: Just det, körsbär.
2: Är det den som har en blomma, konstig blomma på sig? En sån här skrynkligt silkespapper som är brunt.
0: Just den.
2: Skrynkliga silkespapper som det är brunt. Bra förklaring.
0: Ja, det var Neo som skickade in det. Att det, är det ser gott ut, men det är fruktansvärt. Nej, vänta. Det var inte fruktansvärt han har skrivit. Fruktansvärlogert. Jag älskar det ordet. Ska jag börja använda fruktansvärlogert. Han skriver, vänta nu, Riku in, att senast jag blev besviken var när jag köpte av de där amerikanska saltgurkorna som är förpackade i en påse. Alla videor man ser på som när amerikaner äter dem, så säger de att det är så gott. Jag köpte en sån en gång och det var det värsta jag har ätit i mitt liv. Jag har 2 gånger fått spyreflex av någon mat, och det är av surströmming och den där gurkan. Ja, men där kan man ju, ja, vet du, så att det är en gurka du har sett fram och så har den lite fel kryddning typ.
2: Ja, det är ju, det är också sådär att, eller en fermenterad gurka är så att den har halvt ruttnat, så den ruttnar på fel sätt, så det är ju inte gott.
0: Ja,
2: och speciellt om det är den här, piklad är ju helt okej, men om du gör den här, vet du, mjölksyra, vet du, den här veneläinen suolakorko.
0: Ja.
2: Det är gott.
0: Nej.
2: Ja.
0: Är det inte något så här som något kimchi? Alltså det är ju som kimchi. Det är ju som all koreansk mat.
2: Jag vet inte, fermentera.
0: Det är 2 år sedan jag var senast, inte 2, men det var 1 år sedan jag var senast i sändning, och då pratade vi jätteilla om koreansk mat. Typ ett helt avsnitt.
2: Varför gillar du inte?
0: Nej, jag tycker att det smakar som att det har blivit gammalt. Jag vet inte. Jag tycker kimchi och de där kryddorna, jag vet, det smakar unket.
2: Ja, det är sant. Den här, vad heter det, deras chili paste? Gå något.
0: Ja.
2: Något sånt.
0: Här är någons busy. Daniels busy som har haft lite dålig dag också igår. Daniel har det här koka risgrynsgröt, men busyn trodde var risotto. Så han blev så besviken att han kastade hela tallriken i roskis. Och sen är också någon som tycker att varje gång man dricker, det har jag inte upplevt, men när man ska dricka vatten och man är helt nöjd med vatten, men man hinner tänka en sekund före man dricker, fan vad gott med cola ändå, och så smakar vattnet blä.
2: Oh, hate when it happens.

0: fram. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Fanny. God morgon!
1: God morgon!
0: Och vi snackar om smakbesvikelse. När du har drömt om något som ska smaka gott, du hugger tänderna i det och sen inser du vad du smakar i. Lite som min kompis Sebastian som hade varit ute och sprungit i skogen. Kom hem, hitta en genomskinlig flaska med vitt innehåll och bara, har jag källvat den här? Och han drack ättika.
1: Nä.
0: Ja.
1: Vad drack han det liksom yggesel?
0: Det var en rejäl klugg som var det.
1: Oj nej. Oj nej, det där hände faktiskt på en fest som jag var på för några veckor sedan där det var en person som skulle dricka mellanvatten.
0: Mm-hmm.
1: Och svepte från en visch och det var ju någon serbisk sprit i den här flaskan.
0: Oj, oj.
1: Och det var, efter det var det filmpojke. det var kvällen tog slut där. Han kom in på Arena-chatten ännu några smakbesvikelser. Här är någon som har varit på bio i Paris på 90-talet. Alltså lite så här, jag tycker alltså att få på bio när man är på resa, det är lite, det skulle jag gärna göra.
0: Exotiskt, det är säkert dubbade filmer också om det är Paris.
1: Säkert, jag var på 90-talet. Köpte popcorn och tryckte gladeligen en näve i munnen. Fick nästan kvällningar. Det var sockrade och inte saltade.
0: Vid min svans!
1: Nej, jag tycker att om de ska vara sockrade så måste de också vara saltade. Jag gillar sånt som är både salt och sockrigt på samma gång.
0: Jag tycker att man ska hålla det skilt. Det är samma som att man inte får sätta frukt i maten.
1: Nej, okej. Där jag vann någon.
0: Beg to disagree.
1: Yes. Och sen här, jag blir utanför Slickenberg skriver besvikelsen när någon serverar en fin öl åt en och så är det en IPA.
0: Mm, jag kan hålla med. Peruslager är alltid bäst. Mm. Det ska vara blajso. Det ska inte vara någon fifleri.
1: Okej. Ellen 2608 skriver smakbesvikelsen när man tror att man har ett glas Sprite framför sig, tar en sipp och inser att det är vatten. Ja. Det var nog när man var liten. Mina föräldrar skulle alltid dricka vichy liksom. Och det var såna citronvichy just.
0: Ah.
1: Och man varje gång så försökte tycka att det var gott. Men liksom jag tyckte inte. Så det var också en sån kanske sak som man lär sig sen att tycka om när man blir äldre.
0: Ja, vichy är en vuxen smak också faktiskt. Ja. Mina föräldrar drack också det. Som tur inte den är smaksatta. Men nu alltså vichy, bästa surrogatet innan man vill ha långhylsa.
1: Är det
0: bubblar lite. Om okay. Det är en dag som man inte får dricka på.
1: Det låter som en true alkoholik.

0: Jag är ju i flyttar-mode.
1: Du har flyttbyxorna på dig.
0: Jag har flyttbyxorna på mig. Jag har bokat flyttfirma. Jag är redo att ta mitt pick och pack och sticka från vår nuvarande lägenhet.
1: Ah, du bokar flyttfirma?
0: Nej, jag har inte.
1: Ah, jag tänkte att du är en vid min svans.
0: Menar du att man inte ska boka flyttfirma eller att jag är i förtid?
1: Nej, jag känner att det är ju sån här lyx som man inte gör. Inte har råd med sånt.
0: Men jag har också funderat, är man ju inte så gammal att man måste börja?
1: Ja, att man inte mer kan plåga sina vänner och säga att
0: hej, du får pizza!
1: Ja, ni får öl.
0: Okej, jag stannar hemma och så köper jag pizza åt mig själv.
1: Sorry, jag känner mig lite flunsig där. Ja. Kan komma och hjälpa att flytta?
0: Exakt.
1: Kanske det är nog vuxen poäng att skaffa flyttfirma.
0: Ja.
1: Så det går.
0: Man måste ju också liksom anställa folk. Alltså ta ansvar för Finlands ekonomi.
1: Just det, sätta in lite mervärdeskatt och lite jytky suomikuntoon.
0: I alla fall, jag och min pojkvän vill flytta och vi är inte riktigt överens om hur den lägenhet vi vill ha, har vi märkt.
1: Mm.
0: Och det som är intressant är att jag har mindre krav.
1: Oha.
0: Och då är det här en man som alltså tidigare har sagt att han skulle kunna bo i en låda.
1: Mm. Han har också växt upp, han vill använda flyttfirma nu för tiden, inte kompisar, han vill inte bo i en låda, han vill bo i ett palats.
0: Ja, jättekonstiga krav.
1: Vad har han för krav?
0: Nej, men typ så här, igår, okej, nu blir det Helsingfors specifikt, men jag hittade en jättefin lägenhet i Fiskehamnen. Mm. Och sen var han så här...
1: Alltså akta dig, det brann där just.
0: Ja, man kan grilla på balkongen där och så vidare. Och så var det så här, är vi faktiskt människor som bor här? Och sen var det så här, det är sant, jag kan inte riktigt säga emot. Men han är vet du son och sen, diskmaskinen är lite liten.
1: Mm-hmm.
0: Det finns inte riktigt tillräckligt mycket rum i köket.
1: Okej, det är ändå sådana praktiska grejer. Det är inte sådär att jag vill ha nu ett CS-rum, sen vill jag ha ett gitarrrum, sen vill jag ha musikstudio.
0: Nej, det är ju jag som kräver att han ska ha ett CS-rum och ett gitarrrum så att jag slipper höra på honom. Det är ungefär mina krav. Jag ska ha en dörr så jag kan stänga om honom.
1: Brukar ha en ganska bra sån en connection mellan när vi sitter i samma rum för att alltså min fru då, hon sitter och tittar och hon sitter och Netflixar och jag sitter och spelar CS.
0: Hur?
1: Och sen kan vi vet du så där när jag brukar inte prata. Jag vet inte, är det så att Krippe skriker och var? Aha. Jo, jag vågar inte prata när hon är hemma.
0: Ja, vet du, och helt korrekt. Jag downar honom!
1: Plätta bomben! Men vi har väl lagproblem med Elena att jag inte vågar prata när hon är hemma.

0: Jag pratar om att jag ska flytta och att jag vill ha en flyttfirma. Obs, jag har ingen ny lägenhet ännu, vi kommer till det senare. I alla fall, vi fick in ett meddelande av Biggis som sa: man har för bra betalt och för dåliga vänner om man anlitar en flyttfirma om man endast flyttar inom samma kommunstad. Och sen var jag så här: Biggis, you know nothing. Jag är vuxen, jag har råd med flyttfirma. Och sen googlar jag vad en flyttfirma kostar. Nej.
1: Du har inte råd med en flyttfirma.
0: Så det här är nu en officiell efterlysning. Du är ju här, Titus, och stirrar på mig. Så välkommen på flytt.
1: Nice, det låter jätteroligt. Kanske man får pizza, kanske man får öl.
0: Man kan få en pizza och en öl. Det får man ingenstans annars.
1: Inte ens en hel pizza utan en eller två slicer. För det räcker inte annars
0: ja,
1: för alla.
0: Med lite topping som man kanske inte vill ha.
1: Ja, med veganost.
0: Ja. Ja.
1: Den är inte så god.
0: Nej, den är faktiskt jätteäcklig.
1: De har aldrig lyckats med det. Det är något som aldrig... Jag vet inte, vi har kommit till månen, vi kan snart ska vi till Mars, men veganos kan vi inte göra
0: ja,
1: ännu heller.
0: Alltså det går med typ så här... Vad heter det så här? Krämost? Vad heter det? Inte gräddost, utan sån här mjukost. Ja.
1: Och sen, Philadelphia.
0: Och sen sån här fancyga ostar kan man ju laga vegans med sån här... Alltså motsvarande...
1: Ja, vitmegelostar och såna, de är faktiskt riktigt okej. Okay. Men jag har inte smakat på en blåmegelost som ska vara bra.
0: Ah, okej, okay. Men, typ så här, alltså den här gula osten som man vill sätta på smörgåsen i vårt hemland.
1: Ah, så den runda går
0: ju,
1: pucken.
0: Ja, den går ju inte att få vegansk på något vis.
1: Nej, det är den där konsistensen som blir på något sätt för hård och det påminner mer om gamla däckar eller något sånt.
0: Ja, så smakar det smakar lite öronvax. Jo. I alla fall.
1: Men vad kostar en flyttfirma? Ungefär, cirka gurka. Om du flyttar inom samma stad, ett ställe till ett annat ställe, låt oss säga att det är 4 kilometer.
0: Nå, vad jag ser här så är det ju liksom typ så här billigt, så hittar jag som en så här 90 euro per timme.
1: 90 euro per timme? Men no! Men hur många är de? Tänk om det går jättesnabbt. Om du kör, om de är jättemånga, om de är 8 människor, bär ner allting jättesnabbt. Du kunde ju vara under 300-400 euro.
0: Ja, men det är ju jättemycket också.
1: Nå, nu skulle jag sätta det på långhylsa hellre
0: ja.
1: Än att... Nu får jag sen om jag köper långhylsor och pizza åt mina kaverin så går det lätt 400 euro.
0: Enligt den här lilla roboten som bor på Google nu för tiden så säger den kring 400-700 euro för en normal stor lägenhet. Så hej då.
1: Man får ju
0: det är ju nästan en månads hyra.
1: Vad i hela fridens namn?
0: Ja, hur som haver. Jag och min pojkvän, så efter mycket om och men så hittade vi en lägenhet som vi båda tyckte om. Och så var vi helt, den här är vi super, super intresserade av. Vi smörade på den här visningen. Vi var helt, oh my god, vi har så mycket pengar, du förstår inte.
1: Var det den som du berättade om att vara nära en fotbollsplan?
0: Ja.
1: Just det, fint ställe.
0: Oj, oj, oj, vad jag var excited. Alltså verkligen, alltså den var så fin. Och sen, så den här lilla råttan till hyresvärd. Du vet på TikTok, och nej där är du inte.
1: Nej,
0: men typ på sommaren så pratar man ofta om så här, och landlords, vet du, de suger.
1: Ja.
0: Och sen är det så här, men jag har ändå, nej det är inte alls sant, det är helt korrekt. Ja, i alla fall.
1: I Finland är de ganska bra. Jag tycker att man har horrorstorin från andra, storin från andra ställen. Kommer ni ett hår i storin?
0: Ja, jag ska kanske inte put folk on blast, men jag har nog varit med om riktigt vidriga människor. I alla fall, han här var en av dem.
1: Mm.
0: Han fick då jättemycket intresse för den här lägenheten. Det var en fin lägenhet. Den var relativt billig för vad det var. Men om man har satt ut en lägenhet för ett pris.
1: Aha, det var så många intresserade så sen började han höja på priset.
0: Ja, men det var inte så att han höjde på priset. Det skulle jag kanske kunna svalt. Att han var sådär, hej.
1: Blev det auktion?
0: Han ville ha auktion. Han var såhär, jag kommer göra det här beslutet baserat på vem som är redo att betala mest. Så hur mycket är ni redo att betala? Och ursäkta, alltså vet du så här. För det första, fuck off. Förlåt, mitt språk. Och för det andra, hur ska jag då kunna veta vad de andra... Då vill jag ju att det ska vara en öppen auktion.
1: Ja, men jag tror auktionen händer. Det går just... Ja, okej, jag visst. Nej,
0: jag vill
1: ju
0: veta vad de andra bjuder. Jag kan ju inte vara så här, ja, jag bjuder 2000 euro och så är det någon galning... Eller vet du, så är det någon annan som har, vet du, höjt det med 5 euro.
1: Kapitalistsvin.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Vi har ju konstaterat att jag står med flyttbyxorna på.
1: Så är det. Jag vill flytta. Flytten kommer.
0: Jag har fortfarande ingen... Ja, om det är någon som hyr ut en lägenhet, nej, jag skojar. Sånt får man inte göra, va?
1: Jag vet. Jag är ganska ny här.
0: Ja.
1: Så jag vet inte vad man får och vad man inte får göra. Men om
0: du har... 0723. Inte
1: hör någon.
0: Nej. Så skicka in om ni har en lägenhet.
1: Malin och Krippe söker bostad.
0: Ja.
1: Hur många kvadrat ska det vara?
0: Minst 48.
1: Okej, 48 var exakt.
0: Ja, varför skrattar alla åt det?
1: Det var så spännande siffror. Det vet du, så när människor sätter sina väckningar att jag ska ha jämna tal.
0: Ja.
1: Eller delat i 5 år eller vad det nu heter.
0: Men vi bor på 48 nu och det är absolut i minsta laget.
1: Mm, men det finns ju sådana som har en smartare lösning. Ni hade 2 dörrar in till vässan.
0: Ja, man kan springa runt. Ja.
1: Genom vässar.
0: Vi har 2 dörrar in till vässan och ena har inte lås.
1: Ja. Den som är i sovrummet eller den som är i...
0: Den som är i sovrummet.
1: Okej, just det.
0: Och jag förstår privatliv, så jag skulle aldrig gå in. Men jag har en pojkvän som... Alltså, gud vad jag pratar skit om.
1: Är det sant? Alltså ni kör in 2:an och allting framför varandra?
0: Nej, absolut inte!
1: Är det sant?
0: Men han är bara så,
1: vi delar allt med Ellen,
0: alltså,
1: min bror.
0: Usch, vad äckligt.
1: Alla upplevelser i hela
0: livet.
1: Sluta! Allting!
0: Sitter du liksom och hejar?
1: Senast igår kväll så gick hon förbi och sa kackar du?
0: Och det var tunga att återhämta sig ifrån. I alla fall, vi pratade om flyttfirma.
1: Du är nu blå.
0: Va?
1: Du är nu blå i ansiktet,
0: ja.
1: Vet du.
0: Vi pratade om flyttfirma, om det är värt eller inte. Och vet ni vad, det är verkligen, alltså det är en vattendelare.
1: Mm.
0: Här är en som säger, det här är också, okej, nu råkar jag veta att den här lyssnaren bor på Åland. För att han säger det hela tiden. WhatsApp-numret är by the way 044-7800-180. Jag ska inte dissa alla som skickar in. Gud vad jag pratar. Herregud, alltså, sätt stopp på mig.
1: Det är ju kör hårt, ja. Det låter jättebra. Vad säger alla?
0: Han säger då att man kan betala en större summa om jag känner dem med lastbil.
1: Mm.
0: I innerstan i Helsingfors.
1: Nej, jag förstår det alltså. Jag jobbar ju med film förr och många inom film, så du måste flytta en massa grejer. Så om du har någon riktigt bra kompis som har en sån här paketbil som har byggts, vet du, en sån här boxvän, det heter,
0: ja,
1: pull-out eller vad de kallas.
0: Okay.
1: Så om du har en sån när du flyttar, speciellt med den här rampen, så det går i ett nafs.
0: Mm.
1: Och så måste du ju ha alla kärror du bara kan ha.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad de heter på svenska, frontlastare, nockakär.
0: Här är en annan som skriver: jag anlitar flyttfirma, ångrar inget, tog alla möbler från lägenhet på 3:e våningen.

0: år.
1: Sen är här en som skickar, jag tänkte ta flyttfirma när vi flyttar bort från Åbo, men när jag såg priset så bestämde jag att man bara måste lida. Alltså man är väl där ännu. Alltså sen när man är liksom så här 60 och inte kan bära själv. Jag har ju börjat gymma.
0: Ja, och jag tänker också att det där no pain, no gain, vet du, lite som att leva i nuet, så måste du det där gå igenom kärseldarna som handlar om att bära ner hemska saker genom din trappa som är jättetung och allting
1: ja. Jobbigt.
0: Alla lider tillsammans. Men sen vet dina kompisar att de kommer få den där pizzan och den där ölen.

0: Du har ju haft AI-kris, va?
1: Ja, jag har fortfarande.
0: Ja.
1: Och det bara fortsätter. Jag hade en hemsk dröm förra natten om att alla träd ruttnade och på något sätt inblandat med AI.
0: Mm.
1: Om att du är den för fel.
0: Har det här kommit liksom efter att han här ena forskaren kom ut och började pladdra?
1: Jag skulle säga att det kom första gången när jag var, vad kan jag ha varit, 14-15, när jag tittade på Terminator.
0: Okay.
1: Så tänkte jag att usch, det där verkar ju spännande och galet, men inte kan det vara omöjligt.
0: Nej.
1: Och sen kom det andra gången då jag läste, inte Homo sapiens utan
0: Sapiens.
1: Homo Deus.
0: Jaha.
1: Av Harari.
0: Mm.
1: Juvel, vad heter han?
0: Jag vet inte riktigt.
1: Men något sånt heter han. Och israelisk historieprofessor. Skriver intressanta böcker. Och sen berättar han om Homo Deus, om att vad kommer att hända. Första är att vad händer i mänskligheten och vad kommer att hända med mänskligheten. Och sen är det att vi kommer att uploada vår consciousness to the interwebs. Och det är väl det som håller på att hända. Men det är inte våra consciousness, utan vet du, vi skapar dem. Och sen är det de som tar över och dödar alla oss.
0: Ja, det var jättemycket snack i, jag tror att det var i fredag, som han här Jacob Coxon, som tidigare har jobbat på OpenAI och nu har hoppat av Anthropic, för att han sa att innan decenniets slut, vilket by the way är ganska snart.
1: 4 år.
0: Ja.
1: Så vad kommer hända då?
0: Så kommer AI eventuellt att kunna döda oss alla. Jag lyssnade på en intervju med honom igår.
1: Mm.
0: Och jag blev extremt provocerad. Nå, dels för, han hade ändå ganska bra liksom så här, men så här bas på varför det är så att AI eventuellt

0: ska kunna döda oss, att den kan liksom ta sig in i fysiska system och bla bla bla bla bla. På samma sätt som man har kylskåpet kopplat till kanske en Alexa där hemma, så kan också AI sen inte kylskåp, men koppla upp sig till andra grejer och sen liksom göra lite saker som inte går att ta tillbaks.
1: Så då går man stänga av kylskåpet och sen inte min långhylsa kalmen och då dör jag.
0: Ja, exakt. Och det är det värsta som kan hända mänskligheten. I alla fall, sen så frågar de i slutet sådär, att varför var du egentligen, okej, så hur tänker du liksom på din framtid? Vill du vara med och bygga den och liksom så här? Eller vill du fortsätta jobba med AI? Och så man säger, ja. Och då är det ju verkligen en människa...
1: Fortsätta döda alla.
0: Ja, he's talking the big talk and not walking the big walk. Men det var alltså för att han var så här, problemet är liksom inte AI, problemet är att man gör det för snabbt.
1: Aha.
0: Men oavsett om man slår ner takten, så typ, en mål är ju ändå detsamma.
1: Att det kommer löpa amok och sen säger de ju att om inte USA gör det så kommer Kina hitta på alla grejer. Och sen kommer det från Kina som det var self-aware. Men jag förstår inte nu heller att hur kommer det gå till? Jag menar i Terminator så är det ju som så att kärnvapenskoderna, eller det här att A4 kärnvapen lämnas över till AI. Och då väljer AI att skjuta iväg alla atombomber för att förinta alla människor. Men hur säger han att vi ska göra det?
0: Nej, men
1: att vi ska göra det?
0: Alltså typ, men liksom att man kan liksom så här sjukhus liksom
1: stänga av all ström.
0: Ja, och andra saker. Det som är intressant, för att det var ju liksom, har du hört om den här Hugging Face-skandalen?
1: Ja, alltså Hugging Face-incident. Jag började googla, jag läste om det här igår, men sen förstod jag inte, sen orkade jag inte läsa in mig mer. Men jag förstod inte, vad var det som hände?
0: No, det var ett amerikanskt bolag som upptäckte då att de hade jättemycket intrång. Och då så OpenAI berättar sen att ja, det är våra AI-agenter som har varit lite ute och flygit. Och det är liksom över 1000 stycken agenter. Och med det är det liksom så här AI. Alltså,
1: de byggde en armé tillsammans och sen kom AI-agenterna tillsammans och invaderade Hugging Face.
0: Nej, typ. Alltså de här AI-agenterna har liksom vibat för sig själva. De har liksom börjat det här intrånget på eget bevåg. Och de har liksom... De hade brytit sig ut ur en isolerad miljö och samordnat sig. Och då hade liksom 700 stycken agenter liksom deltagit i den här attacken. Och de har startat typ eget forumsystem. De hade det är också för att de är så... Förlåt, men de är så cringe. För att man vet att det är liksom Elon Musk som har varit med och byggt de här. Inte specifikt de här då. Men att vet du, de kallar sig själva för Phase 1, 10, 8, 4, 1. Och någon har kallat sig själv för Lily. Och sen så har de liksom... Alltså det de typ har gjort...
1: Vad är Hugging Face?
0: Alltså det är det jag inte riktigt förstår.
1: Jag förstod inte heller. Och sen jag försökte googla och sen stod det massa, vad heter det nu? Is Hugging safe to use? Men jag förstod inte att vad ska man use it to?
0: No, det är nog AI-community som är building the future, står det att de själva är.
1: Det är som alla sådana IT, och man fattar ingenting överhuvudtaget. Sen är alla jättehyped up och har sina turtlenecks och länkare på sig. Och säger alltså, svåra bokstavskombinationer till varandra och ingen förstår något.
0: Det känns som att AI är verkligen definitionen av en bubbla.
1: 100%.
0: Vet du, folk är så här, åh, det här är helt sick, let's start, och ingenting händer. Eller vet du så här.
1: Och sen hände ingenting, ända tills kärnvapnen kom. Men jag har tänkt på det här jättemycket senaste tiden, och då funderar jag på att borde man bara sluta jobba nu, ta alla sina besparingar och börja leva livet, för om det kommer att ta slut inom 4 år, så why not have a blast och få surfa lite istället?
0: Ja, men samtidigt, om vi nu pratar så här, om du på riktigt tror att AI kommer ta över världen, vad sitter du? Du kan ju inte bara få surfa, du måste ju actually gå och göra något åt det.
1: Ja, men aha. Du menar att jag har en skyldighet?
0: Ja.
1: Har jag inte en skyldighet att ride the wave and get pitted?

0: sun. I am not in love with AI.
1: Inte jag heller. Jag sover dåligt, jag mår dåligt, allting är äckligt, allting är hemskt. Det är alltid någon sorts sånt, något som vet du, det är alltid något som ger en huvudvärk och migrän i livet.
0: Mm.
1: Och jag tror också att alla människor genom världshistorien har alltid tänkt om att det är vi som kommer bevittna apokalypsen och samhällets undergång och världens förfall. Och samma sak håller vi ju på med nu.
0: Ja.
1: Fast nu känns det riktigt.
0: Jag sitter och läser en artikel på HBL och här är de här AI-kingarna på bild. Och alltså de ser ut som AI-kingar och det menar jag alltså verkligen som en förolämpning.
1: Mm.
0: Förlåt, men alltså jag måste ju gå på utseende. Det spelar ingen roll vad man säger till dem. Jacob Coxen, Coxon kom ut och sa att hej, vet ni vad, att han har alltså jobbat med AI och varit med och utveckla. Han sa, hej hörni, vi är på väg åt ett riktigt, alltså åt skogen. Att AI kan förstöra mänskligheten. Och då började jag tänka på det här viset som folk alltid har tänkt, att nu har tekniken gått för långt. Men sen insåg jag att jag har länge tyckt att tekniken har gått för långt.
1: Mm.
0: Och jag skulle vilja veta, när du är Titus Poutanen, vad var det liksom som hände i världen som var så här, nu har tekniken gått för långt? Du ska fundera. Ja. Och du som är där hemma ska också fundera och skicka in på WhatsApp-numret 044-2800-180. Vilket var... Vad var det för uppfinning? När var ögonblicket som tekniken actually gick för långt? WhatsApp-numret är alltså 044-2800-180.

0: Vi snackar AI.
1: Vi snackar AI och när tekniken har gått för långt.
0: 100%.
1: Ja, jag frågar dig, Titus.
0: Ja.
1: Och så frågar jag lyssnarna när AI, inte när AI, men när man kände att nu har tekniken gått för långt.
0: Får jag inflika med en liten grej här?
1: Ja.
0: Jättesnabbt bara. Man har ju, alla har ju väntat på apokalypsen i alla generationer. Jag trodde jättelänge att det är en klimatkris och att det, vet du, är Day After Tomorrow, hade sett den filmen.
1: Jättebra. Jake Gyllenhaal.
0: Ja, jätterolig film. Den är lite dålig då, men jätterolig.
1: Den var verkligen life changing för mig när jag var 15.
0: Ja, jag kommer också ihåg att den var riktigt chockerande, men både liksom chockerande vad som hände, men och chockerande hur den var gjord.
1: Visst är det också, okej, okay, vi ska inte gå in allt för långt på den här, men det var ju sjukt att den där pappan skulle gå någonstans.
0: Var det han som vandrade någonstans?
1: Var han inte från typ Nordpolen och sen bara så här, I need to get to my son, Jake Gyllenhaal, och så gick han dit. Ja, okej, okay, fortsätt.
0: Ja, så då där, jag trodde alltid att det är klimatkrisen som kommer att explodera, men det är väl så att den långsamt håller på, och sen det som nu är immediate threat är AI.
1: Ja, men okej, okay, så vad tänkte du liksom, eller när var första gången du tänkte att nu har tekniken gått för långt?
0: När jag levde, jag växte upp utan TV, så jag har nog alltid varit skeptisk till teknik. Inte vet jag någonsin, men jag känt att det har gått för långt. Nu känner jag att det har gått för långt med AI.
1: Okej, det var nu.
0: Ja, inte ska jag säga att det finns liksom före det. 50-50 lever med det att jag skulle vilja bli Amish eller något sånt, och vet du, sluta med all teknologi som finns i hela världen och gå och bli lite manuell.
1: Ja. Jag frågar lyssnarna, det här har vi fått som svar. Absolut, när AI kom, om man inte slipper ifrån det i vardagen. Debatterbart så gick det redan för långt när man inte klarar sig utan smarttelefon för att göra vanliga saker. Håller med. Sen är här en som säger, då spinning Jenny uppfanns på 1700-talet var det första gången en stor grupp människor sa att nu har tekniken gått för långt. Därifrån kommer termen luddigt.
0: Vet du spinning Jenny?
1: Ja,
0: ja,
1: första symaskinen.
0: Ja, eller vävningsmaskinen.
1: Vävmaskinen, så var det, ja.
0: Ja. Man behöver inte väva för hand mer, utan man kunde massproducera tyg.
1: Ja.
0: Det var roligt.
1: Sen är här också någon som skriver typ att Talking Tom var insane. Och det är den här katten.
0: Vem var det?
1: Om det är den jag tror att det är, eller om jag har gått på någonting. Alltså Talking Tom, det är någon slags app som är liksom en katt som man kan prata med typ. Den är jätteobehaglig.
0: Och är det AI man snackar med?
1: Jag vet inte riktigt om det är AI. Det är typ som en Tamagotchi fast liksom in the iPad. Och sen... Sen så är det också en som skriver, senast i helgen då man såg Premier League så sa man ju högt Vittu var är shit, och förlåt, jag med ordet. Förlåt, jag bara läste rakt av. Var är shit, allt skulle bli bättre men allt blev sämre. 100 prolla. Gud vad var det dåligt. Mina specifika när tekniken gick för långt är verkligen när man bytte från hotell till Airbnb.
0: Tycker du?
1: Nej, för det presenterades som en rolig och bra och billig lösning.
0: Men är det dyrt?
1: No, det är dyrt, och sen är det så här, om man typ fjärtar där inne så då måste man, då kommer det en så här cleaning fee.
0: Cleaning
1: man måste
0: typ
1: ta ut roskisen själv, man måste städa, man får inte ha ljud, man får inte flytta på möbler, och sen så är de så här, du suger, varför bor du ens här? Och sen betalar man ungefär lika mycket som ett hotell, och på hotellet är det verkligen så här, kom in, vi har en minibar.
0: Och där är alltid någon som är snäll och som kan ge dig tips och tricks och kan vara gemytlig och vars uppgift är att liksom ha lite torra vitsar och sådär. Yes, yes, good morning.
1: Ja, lite
0: när du bor i Airbnb så går det till ett lås som inte är tablålås. Du får inte upp det, du fattar inte hur man ska öppna dörren. Du kommer aldrig ens in i ditt ställe där du ska sova.
1: Ja, typ.
0: Det är hopplöst.
1: Ja, jag hatar Airbnb.
0: Egentligen är det ju bara en massa kvacksalveri, alla de här techjättarna och alla fina applikationer som har kommit. Alla människor utnyttjar så allt går åt pipan.
1: Ja.
0: Det är hemskt.
1: Vilken domedags vibe det blev nu.
0: Hej, men ge inte upp, för före 2030 slut så kommer de säkert skjuta atombomber också.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Hej, jag har glädjens nyheter idag. Vi ska inte bara tala om sorgliga grejer som att Titus Bandsågsbett har brustit och att AI kommer ta över hela världen och hur det är hemskt. Utan det finns glädjenyheter som vi speciellt kan njuta av i svensk Finland. Jag, Titus Popo, gör videon på Instagram och där är jättesur på skarvar nu som då, för att jag tycker att det är en invasiv kukart.
1: Ja, alltså de bajsar ju sönder öar.
0: Jo, de äter upp all fisk, de dödar öar, de ser farliga ut, de är skrämmande, de är inte ens så liksom smidiga på att simma, nej alltså flyga, simma är de helt okej på, men överlag är de så klumpiga och äckliga. Mm. Men glädjenyheterna är här, för att förra året räknade man i Borgå till cirka 2000 bon. Nu har man räknat till 1930 bon, det betyder 750 bon färre. Det är ursäkta, ganska många.
1: Ursäkta, nu räknar du väl fel?
0: Det är sant. Det borde, om det,
1: det var
0: 2000 så är det 770 och en 750 färre.
1: Men vänta, vad sa du? Att det var 2000 och nu är det 1930?
0: Ja.
1: Då är det ju 70 som har farit.
0: Ja. Va? Det är sant. Och jag läser det här från de nyheterna man ska lita på, svenskaville.fi.
1: Så säger, vad säger de exakt?
0: De säger att skarvpopulationen i Finland minskade med 7% eller cirka 2000 bon i år. Och det mest minskar skarvarna i Borgå. Där räknar man till 930 bon.
1: Men du
0: är ju 70.
1: Men du är ju sämst i hela världen.
0: Ungefär 750 färre bor än i fjol.
1: Men kära någonting. Märker du inte när du läser att allting går fel?
0: Är det sant?
1: Ja!
0: Vad gick fel?
1: Nej, men, du sa, vänta, kan du läsa på nytt och så säger jag när det går fel?
0: Skarvpopulationen i Finland minskar med 7% eller cirka 2000 bon i år.
1: Ja.
0: Den har minskat med 2. Ja. Åh, det är som någon läsförståelse. Jag hatar skolgång. Sämsta någonsin.
1: Okej. Okay,
0: vad är en orsak när man måste läsa något annat? Sånt jag höll på att somna och vet du.
1: Det var ju min favoritgrej.
0: Matematik alltså, också. Snark!
1: Men när man skulle läsa högt och sen var alla så hoppas jag inte får ett långt stycke. Jag ville ha ett långt, bara för att kunna flexa.
0: Du var den som pompade upp i stolen och sa, ja. Får jag läsa?
1: Gumman kan läsa.
0: Det var samma som när vi kom hem sen och måste göra våra läxor. Och mellsta bror Elias var riktigt duktig i skolan. Han var så duktig som han blev till och med juristen. Jag och Isak som inte var så duktiga i skolan, min äldsta bror och jag då. Så det där, det var att när man öppnade skolböckerna så var det...
1: Men ja.
0: Det var ändå gäspande.
1: Så skarvarna har minskat med 2000 eller 7% och allra mest så har de minskat i Borgå.
0: Så är det.
1: Skoj!
0: Förutom i Vasa där de har ökat.

0: Vi pratade precis om skarvar. Titus hade problem med matematik.
1: Ja.
0: Och läsförståelse.
1: Visst hade det.
0: Ingenting.
1: Jag räknar fel.
0: Nu är jag så elak igen.
1: Kasta mig under bussen med 100 år sändningen. Vi ska sända i 100 år, tänk. Det har ju sänds i 100 år nyss.
0: Ja, Yle fyllde 100.
1: Sant, så det var sant. Tur.
0: Grattis,
1: Yle. Jag trodde jag gjorde bort mig just igen, men så insåg jag att det var ju sanning
0: det,
1: den här
0: gången. Det har du klarat av faktiskt.
1: Jag snubblar på sanningen.
0: Du pratar om att skarvpopulationen har minskat med 20% i hela landet.
1: Förutom i Vasa.
0: Ja, där ökar den.
1: Mm.
0: Jag vill fortsätta på fågelnyheter.
1: Mm.
0: Och det är att i södra Savolax.
1: Ja.
0: Var är det?
1: Södra Savolax är nära Juva. Tror jag.
0: Okej.
1: Okay.
0: Där är det så att där går en fågel på fri fot och den är på omkring 150 cm hög, så lång är ungefär jag också. 45 kilogram, så skinny är jag inte. Den är ute och går, det är en emu.
1: Vill de börja skjuta dem också nu?
0: Nej, och jag hoppas faktiskt att liksom den här emun får fortsätta leva vidare. Det är alltså en gammal det är en gammal emugård i Kukonkorpi i Mäntyharju i södra Savolax.
1: Södra Savolax faktiskt. Det vi snackar Mikkeli, Kangasniemi, Pieksämäki och Savonlinna.
0: Typ. Okej. Okay. Heidi och Janne har haft en emugård och nu så har de inte så många emun kvar. Den här är den sista. Jag är jätteledsen för de säger inte vad han heter.
1: Men vänta, vad är en emu? Är det någon sorts, det är en fågel? Den var stor. Ja, det är en struts.
0: Nej, det är världens näst största fågel. Det är bara strutsen som är större. Och precis som strutsen så kan den här inte flyga. Så den är liksom bara ute och går.
1: Mm.
0: Det som Heidi säger då. Nej, visst står det vad den heter.
1: Du har blivit smittad av mig.
0: Ja, den heter Herra. Den heter Herra H.
1: Herra H?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Fint namn för en emu.
0: Jättesöt. Heidi säger då att det lönar sig inte efter att springa efter Herra H. För det lönar sig bara inte. Han springer fort.
1: Det instruktar också som... Ja.
0: Ja, de kan springa 50 km i timmen.
1: Insane. Det är som en trimmar mopo.
0: Ungefär, ja.
1: Polisen skulle ha såna istället.
0: Men om det är så att man i södra Savolax och träffar på Herra H, så tipsar hon om att man kan mata fågeln med rostbröd.
1: Nice.
0: Vilket också är roligt. Vill han att det ska vara rostat? Är det så att man ser honom på gården och så är det så här, nej! Jag måste gå rosta!
1: Man måste med sin akkurost om man inte har skarvslad med sig.
0: Ja.
1: Och måste det vara fullkorn eller får det vara vitrostbröd?
0: De säger inte. Jag tror att det viktigaste är att det ska vara rostat. Det finns en jätterolig video på när en sitter i bilen och ser lilla Herra H. Lilla, inom citationstecken. Gå in på svenska, Yle. Det är jätteskoj, den är så söt! Den vill ha rostbröd.

0: Jag pratar precis om att det går en emu omkring i södra Savolax. Den heter Herra H.
1: Det går en emu omkring i mina skor. Som Bo Kaspers orkesters låt. Det går en man omkring i mina skor.
0: Ah, jag tänkte att du menar ett emo.
1: Ah, nej.
0: Nej, det här är en emu. Det är en jättestor fågel. Herra H, han är 150 cm lång. Han väger 45 kilo och han är ute på fri fot. Han kan springa 50 km i timmen.
1: Är han farlig? Det är min
0: första
1: tanke.
0: Han är inte alls farlig.
1: Det finns inte någon vassa huggtänder eller näbb som kan picka ut ögonen.

0: Eller en roundhouse kick som kan mangla ner dig i diket.
1: Nej, den här herremannens ägare heter Heidi och Janne, och de säger att till sin personlighet är han ganska reserverad, men vänlig och nyfiken. Jag vill dö för den här jäkla fågeln. Det är också jätteroligt, för att Janne säger att han såg när Emun rymde.
0: Han lät det hända.
1: Han liksom såg på honom.
0: Han spring, herra H, spring, du är fri.
1: I mitt huvud så satt han och tittade på det här genom köksfönstret när han drack morgonkaffe. Och så ser han att det far vägen jäkligt stor fågel mot skogen. Han säger då att herra H tittar på honom och satt sedan iväg i full fart mot en skogsdunge. Och då säger han också att kanske han fick en 50-årskris. Eller så ville han som 32-åring testa vad benen håller för. Och det är alltså så att herra H har fyllt 32. Och en emu lever sällan över 30, så han är redan en senior.
0: Och ändå kunde han springa så hårt.
1: Jo.
0: Fint jobbat, herra H.
1: Och som sagt, de hade tidigare en emu-odling, men på 200 emun.
0: Vad gjorde de med emuna?
1: Jag tror att man typ äter.
0: Det är som jag tyckte det var i skolan någon gång, så var det strutskött. Jag tyckte det var jätteschockerande.
1: Har ni ätit strutskött i skolan?
0: Jag tror det, jag vet inte om det var myt eller om det var sanning.
1: Nu känns det som att du har gått på ettan och så har någon sexa kommit och sagt det är strutskött i baken.
0: Jag äter det där, det är struts.
1: Ja.
0: Jag tror man åt struts.
1: Du har inte ätit struts i skolan, vad är det här för
0: Jag tror det var så. Det var också när man körde till Porkala till landet, så fanns det några människor som hade struts och som frågade vad jag gör med det där, man äter upp dem.
1: Du har inte ätit struts.
0: Om man äter emu, varför ska man inte äta struts?
1: Jag tycker det är, antagligen så har du liksom, man kan äta det, men jag tror inte att du, vadå, i ett skolkök? Eller har du gått i en liten byskola?
0: Inte var den så liten. Det var nog kanske Kyrkbacka lågstadiet. Heter det så? Så heter det väl då,
1: ja. Så hur många var ni?
0: 600 elever.
1: Du har inte ätit strutskött i skolan, det är inte chans.
0: Vi måste ringa och fråga Gunmaj Bäckman, vad heter hon? Hon vet garanterat. Jag vet bara inte om hon är liv ännu.
1: I alla fall, om ni ser herre H, så ska man alltså mata honom med rostbröd, och de vill gärna ha hem honom så han kan leva i några år till.
0: Så de kan mata honom till skolkök.

0: Jurin har pratat. Vi har fått svar på universum. Fredde skrev att Titus har blivit lurad igen. Men, och då tänkte jag att äsch, tyvärr, tyvärr.
1: Vad blev du, det, du måste ju säga vad du trodde på.
0: Vad jag blev lurad.
1: Ja.
0: Jag blev lurad. Det var som så att Malin talade om en emu. Och då sa jag att struts är samma sak. Och så sa jag att vi åt strutskött i skolan. Och då skrev Fredde in: Titus, du har blivit lurad igen. Och då tänkte jag, äsch, kanske jag har blivit lurad. Kanske de skojar med mig. Men då skrev Hanne in: vi hade struts i kyrkslet i skolan. Minns det så bra. Och det var ju Gunmaj Bäck som var köksad då och gjorde maten. Och hon serverade strutskött. Så det är sanning. Det är
1: har ni ätit struts i skolan? I varför sås?
0: Jag tror det var Malens struts, men jag är helt säker.
1: Malens struts?
0: Det var inte strutsfilé, för de skulle vara ganska stora, för en struts väger ju mycket.
1: Ja, men var då en ko?
0: Ja.
1: Tror du att Gunmaj Bäck nu i södra Savolax och försöker ta fast den här stackars emun som är ute och går? Så att
0: pil och båge
1: eller
0: minnet?
1: Så att barnen i skolan.
0: Jag tror hon har gått i pension och jag vet inte om man kan äta emu lika mycket. Nej, men det kan man ju om de hade fett upp dem.
1: Jag tror det, ja.
0: Eller är det äggen man bara äter?
1: Nej, jag tror nog man äter dem. Det, alltså, de är ju Australiens nationalfågel.
0: Emun, instrutsen.
1: Ja, nej, emun.
0: Det var spännande, jag kläckte lite ägg igår när jag gjorde pasta, jag skulle laga mat. Och där, jag hade börjat på matprocessen redan på söndag för att jag ska göra sån här raviolin och sen koka en bolognese. Bolognese började koka igår och den kokade hela natten. Hoppas Ellen, om du lyssnar, så kommer jag att stänga av ugnen om
1: du
0: är hemma.
1: Har du haft en kok hela natten?
0: Den är i ugnen i natten. Ugnen hela natten.
1: Så där mycket jag aldrig älskar att laga mat. I could never.
0: Nu det kommer vara 3 dagar sedan det tog att göra den här maten. Det blir raviola
1: fylld
0: med.
1: Är det så gott sen då?
0: Det blir jättegott när det puttrar länge. Jag blir ofta mobbad för att jag lagar sån här mömmemat som är sån här som har puttrat 1000 år och det är bara en sörja. Men den där smaken som kommer fram när du har puttrat dig 1000 år.
1: Men vad är det för smak?
0: Där, selleri, morot, tomat.
1: Nej, men vad är det liksom? Hur mycket smak snackar vi liksom?
0: Alltså, det är umami. Det är en otrolig buljongfyllighet. Vet du, om du dricker vatten så är det motsatsen till vatten.
1: Men kan man inte fika det på något vis? Ska man faktiskt hålla på det sådär? Du borde ju ha en tryckkokare. Du älskar ju maskiner och då är det ju motsvarande som har
0: kök. Jag vill inte ha maskiner i köket.
1: Ah, okay.
0: Det blir för råddigt.
1: Okay.
0: Och det är jättesvårt att torka alla ytor. Jag vill ha det, vet du, sådär. Jag har en fin lerskål som min gummor har gjort hos mig som frukten är i. Det är den enda saken som får vara framme. Allt annat ska vara borta så att jag kan, vet du, torka snabbt.
1: Just
0: och få bort allting.
1: Okej, okay, men du ska kläcka ägg, ja.
0: Då tänkte jag på ägg och tänkte på att det är ganska spännande, jag som äter kött, att vissa djur är så okej okay att äta och ägg var helt okej okay att äta. Och sen nu när vi talar om emun och strutsa, och sen tänkte jag på strutsägg och då fick jag jätteäkel.
1: Ja.
0: Men sen hönsägg är helt okej.
1: Okay. Men kan man äta strutsägg då? Det känns som att strutsägg alltid har en liten unge där inne.
0: Tänker du steka den?

0: Jag har något av nyheter.
1: Det var smooth. Du har något av nyheten, är det sant? Mm-hmm.
0: Ja, alltså breaking news. Alltså den här nyheten slog ner som ett bombslag i morse. Big fucking news. Och det är att Jakob Norrgård från Kai är ripped.
1: Alltså är det så att någon har någon tidning eller något med, någon media har skrivit om det, eller är det din egna insikt?
0: Nej, det är så här att jag måste säga shout out till HBL, för de vet vad som säljer. Och det som säljer stort är ju Kai.
1: Ja.
0: Och imagine att nu har en Kai-medlem tagit av sig skjortan. Jag tänker att det här är
1: det
0: som...
1: Man har inte sett dem topless förr.
0: Nej, det här är som när Miley Cyrus klippte av håret. För att visa liksom så här, nu är jag inte längre Disney Channel. Så en Kai-medlem tar av sig skjortan och så här, nu är jag inte längre Kai.
1: Var det då hon hängde i den här stad. Bollen?
0: Va?
1: Var det då hon hängde i bollen?
0: Ja.
1: Just det. Var har han tagit av den? Är det på teatern eller?
0: Det är teatern. Han ska vara med i Änglagård. Är du bekant med manuset i Änglagård?
1: Nej, tyvärr. Jag har förstått att det är en svensk musikal, för att svenska teater gör många svenska musikaler.
0: Ja.
1: Nå, det vet.
0: Vad jag läser på deras hemsida så är det här. Den hyllade musikalen Änglagård är en gripande och underhållande berättelse med strålande musik och färgstarka karaktärer. Men i alla fall, när det världsvana radarparet Fanny och Sack gör oväntad entré i en stillsam by på den finländska landsbygden vänds allt upp och ner. Hela trakten är snart i upplösning. Fördomar och tradition ställs mot frihet och glamour. Och mitt i den känsloladdade stormen växer oväntad vänskap och hemliga blodsband fram. Men... Vad är det för scen som han tar av sig skjortan i?
1: Och alltså, vem spelar han? Spelar han den här snygga bajsen som kommer
0: Nej,
1: dit? Eller?
0: Han spelar någon som heter Mårten.
1: Det här är ju som... De gjorde ju en musikal i Vasa.
0: Ja.
1: Som jag såg. Som Kai gjorde, vad hette det?
0: Gambamärk.
1: Nej, det såg jag tyvärr inte. Den var på en båt.
0: Ja, inte vet jag. Något bla bla bla.
1: Botnia Paradise.
0: Just det.
1: Och där så spelade han ju samma sak. Var det inte någon snygging och sen var det han som skulle ta över?
0: Okej, men...
1: Han blir alltid typecastad.
0: Han blir typecastad som en tent.
1: Ja, verkar lite så.
0: Men jag undrar om hans karriär kommer ta en vändning nu efter att skjortan har åkt. Och vi nåddes av nyheten. Att Jakob Norrgård är ripped.

0: vi nåddes ju av nyheterna.
1: Det är sant.
0: Alltså,
1: vem skulle ha trott det?
0: Jag tänker så här att man lyssnar ju på radio för att få veta det viktigaste som sker under dagen.
1: Och det som har hänt igår och det som man måste recapas med att vakna med idag. Medan du sitter och dricker din sump.
0: Ja, det som liksom är, ja, det som är viktigt att veta för dagen är ju då att Jakob Norrgård från Kai är ripped.
1: Nå, är det där viktigt att veta?
0: Det är så, alltså okej, okay. Han ska vara med i Änglagård. Jag vet inte vad det är för scen som kräver att han ska ta av sig skjortan. Men det är ju skoj. För alla involverade.
1: Visst är det det, men alltså, det är ju roligt att han är ripped. Det tycker jag är lite fint och jag tycker också en fin nyhet. Men jag tänker också att det är överraskande. För jag tycker det är det som är fräckt med musiker, att det är så otroligt fysiskt arbete. Du studsar omkring och pompar och har det i många timmar. Så du blir automatiskt jättespinkig och tränad.
0: Blir man det då? För jag tycker att om man ska bli ripped på den, alltså med sixpack. Då, det finns ju den här fruktansvärda sägningen: abs are made in the kitchen.
1: Vänta, vad betyder det?
0: Att man kan träna hur mycket som helst, men så länge man inte liksom har en sån här strikt kuts. Jag orkar inte med ett stört radio. Hur som helst, vi ska alla fira det här då.
1: Alltså man måste äta sig till dem. Att det är inte så att du kan träna till det.
0: Att det inte spelar så stor roll. Det som är roligt är att mina Facebook-algoritmer tror att jag är liksom Kais största fan. Inte undra på när jag sitter och pratar om sånt här. Och jag kan ju berätta att om den här rippedheten slår ner som ett bombnedslag för mig. Hur tror du att det har slagit ner i Kais fangrupper?
1: Det har säkert, alltså jag tror alla har blivit förtjusta i Jakob nu. Eller har det alltid, vem har varit den?
0: Han har ju varit sexsymbolen.
1: Är det så?
0: Ja, han har ju liksom varit den. Nej, det är kanske Axel.
1: Jag tänker Kevin.
0: Vet du vad, jag tycker att det borde vara Kevin.
1: Ja, jag tycker det är jätteskumt.
0: Ja.
1: Men och definierar också att topless, har han inte där, Kevin var ju med på Svenska Teatern i Stan Sanilas och vad heter andra komikern från Svensk Finland? André Wikström.
0: Jag tänkte säga det på skämt, för det är komikern från Svensk Finland, men det var alltså actually han.
1: Det var han, ja. De gjorde den här, nej vad det står stilla i mitt huvud. De gjorde en sketchgrej. Fina pipor.
0: Ja.
1: Där var ju Kevin med. Och var inte Kevin topless i den?
0: Är det liksom...
1: Eller kanske han inte sprang nackorna där. Kanske han är en sån här
0: brottningsdräkt. Du har gjort en efterhandskonstruktion.
1: Nå,

0: Jag sa Mean Girls i helgen.
1: Just det.
0: Jag tänkte fråga, har du sett den? Men vet du vad, det är bara tidsödsel.
1: Jag har faktiskt sett den.
0: Har du?
1: Mm, men det är ganska länge sedan. Det är de här fyra flickorna som går i en skola.
0: Ja, och så är de elaka.
1: Ja, och i slutet dansar de till någon sång.
0: Ja.
1: Och de har julkläder på sig och är ja. Lite slampiga av sig.
0: Ja.
1: Just det. Hej, kolla. Vem hade koll?
0: Jättebra film. Alltså jag tycker att den är ett mästerverk. Jag kan den nästan helt utan till.
1: Film var bättre för, så är det bara.
0: Ja, det som jag nu märkte som jag inte har hört tidigare är att hennes mamma, Regina George mamma, som går omkring i en sån här en liten rosa mjukisset. Hon säger, I'm gonna make you guys a hump day treat.
1: Mm-hmm.
0: Och det är alltså något trevligt som man gör på hump day. Och de får en drink. Och idag är det ju faktiskt hump day.
1: Och vad betyder hump day?
0: Hump day är att det är onsdag. För efter idag så är man over the hump.
1: För att fredag kommer.
0: Ja, eller torsdag fredag är kortare än måndag, tisdag, onsdag. Så nu funderar jag Titus. Jag har en fråga till dig. Vad ska du ha som hump day treat idag?
1: Det är nog långhylsa. Nej, jag var så trött på att jag gör samma sak dag in och dag ut nu, varenda dag. Jag äter lunch här, fixar som man ska fixa här, cyklar till min verkstad, sitter där och funderar, men så trött så jag gör ingenting, blir sur, far
0: hem. Det
1: här är
0: varför du behöver en hump day treat. Då kan det inte vara en långhylsa om du drack långhylsa igår.
1: Nej, jag tänkte faktiskt att det skulle vara en rökig långhylsa, men det var korthylsan rökig igår.
0: Ja, men alltså, vet du vad jag har sett att folk har börjat göra på nätet? De har börjat göra så här dirty beers. Och det är att man häller typ så här gurksaft och typ så här chili i ölen. Är det något för dig?
1: För att, alltså som en radler men på ett äckligt vis.
0: Ja.
1: Mm-hmm. No, alltså jag gillar ju min perusblaskiga blajslager bara som den är.
0: Ja.
1: Och inte något vet du, ipor och apar. Och...
0: Kan du hälla upp den i ett fint glas då?
1: Jo,
0: jag
1: men...
0: märker att du inte vill liksom, du vill inte förgylla din vardag.
1: Jag vill inte, alltså det är det som är problemet. Jag hittar en rutin som jag tycker att det är trevligt, sen gör den några dagar, sen blir jag trött på den och blir sur och funderar på att varför allt större när du är tråkigt, och det är bara för att jag har gjort allt på samma sätt.
0: Ja, och nu försöker jag hjälpa dig och du bara säger, jag tycker om min bläskiga el, varför gnäller du på den då?
1: No, men jag vet inte, alltså för det man blir ju, vet du, man blir kräsen med åldern. Och man inser att det finns ett sätt som är det bästa.
0: Men du är ju inte nöjd.
1: Men hylsan är jag nöjd.
0: Okej, med hylsan är du nöjd. Men kan du köpa en...

0: I nyheterna fick vi just veta att alla är nästan överens, alla tech-bossar inom AI. Vi snackar då OpenAI's, Anthropic och vem är den sista? Nu glömde jag. Men deras vd tycker att man ska gå i, eller de säger att hej, slutet är nära, AI kan bli självmedvetet och börja, nu kind of edevälderen, men jag vet inte. Kan förinta mänskligheten och vi borde göra något. Då kommer Mark Zuckerberg från Meta och Mr. Nvidia och säger att hej, hej, hej, vi vill inte alls göra det här.
1: Företagen
0: företagen kan själv reglera det. Men det är där som jag tycker att det var otroligt bristfällande, för att inte är det ju så att företagen själv reglerar sig när det kommer till skatt eller vet du, kärnvapen eller miljöbrott eller sånt. Därför måste det finnas yttre organ som stoppar de här företagen från att göra knasiga grejer.
1: Varje gång jag tänker på så här, företag gör något så här, man kan verkligen inte lita på företag. Så det är ju en insparkad dörr, men alltså the big tobacco.
0: Mm.
1: Alltså de här tobaksföretagen som visste att det framkallade cancer och sen var så här, ja men Marlboro man.
0: Mm.
1: Den här kamelen som vi har, som är trevlig på reklam.
0: Och vet du hur nice det är att veta en tjuv? Alltså varför skulle man inte dra en?
1: Ja.
0: De kanske också tänkte på det. Nej, men också var det ju säkert ju de som har investerat i det och de som äger aktier vill ha pengar ut.
1: Ja.
0: Och då är vd:ns uppgift att få det att rulla bättre och få ännu mer pengar in.
1: Ja.
0: Så därför tycker jag det är ännu viktigare att det finns. Jag menar, ja, som du säger, det borde finnas organ som stoppar det.
1: Men jag är ju också... Som sagt, det här sa jag redan igår, men jag lyssnade alltså på en intervju med en, jag tror han heter Jacob Coxen, som får ut och sa att det var han som får ut, det är han, en kille med glasögon som sitter och pratar om att AI kommer ta över världen. Ni har säkert sett klipp på honom. Han sa ju ändå att han vill liksom vara med och bygga det. Jag är ju verkligen så här, varför bygger vi det här?
0: Mm.
1: Och sen är det liksom en massa äldre personer som sitter och säger, och också i min ålder, men jag är äldre.
0: Jag vet inte om man skulle klassa dig. Du är 30.
1: Ja.
0: Passligt.
1: Okej, okay, andra äldre och passliga personer som sitter liksom, this is me in the 80s. Eller typ så här, åh, jag frågar chatt, vad det är för väder ute. Kolla din... Men det är liksom så här, vem behöver AI? Men sen så finns det ju så här, ja, den kan upptäcka cancer och
0: jo,
1: så vidare.
0: Ja, och sen det där att det kommer ju ändå vara någon som håller på och forskar och försöker utveckla det, så då är det ju bra att man på något sätt är inblandad i det, eller liksom företagen kommer göra det. Det var ju som du sa igår, när jag har haft min stora AI-ångest nu hela tiden, inte kunnat sova gott för att jag tänker bara på Terminator och Skynet. Och,
1: I'll be back.
0: Ja, och då tänker jag på att jag vill hoppa ut ur samhället, jag vill bara få surfa nu de sista åren när jag får leva, så vet du, kan jag åtminstone leva loppa. Men du sa att jag borde göra något, men inte kan jag göra något, ska jag gå hela vatten in i datacentraler eller sparka ut hårdskivor och sen blir jag helt som Sarah Connor och hamnar på mentalsjukhus.
1: Vem är Sarah Connor?
0: Det är Terminator också. Det är John Connors pappa. John Connor är, vet du, den där generalen eller vad nu hans grad
1: var. Vad handlar Terminator
0: tillbaka. Terminator handlar om att ett företag har hittat på nu måste jag fundera, det är inte fel. Har hittat på artificiell intelligens och börjat bygga robotar och, vet du, flygande drönare som själv kan fatta beslut att flyga omkring. Och,
1: så det är literally dit vi är på väg?
0: Absolut, det är dit, ja. Och sen så ger man också över kärnvapenkoderna åt den här AI:n.
1: Ah,
0: och tydligen är det en enda AI som styr hela det här, vet du, att det är inte många människor, det är inte många personligheter inom det, det är en AI. Och den heter Skynet. Och Skynet tar sen på Judgment Day och skjuter iväg alla atombomber på alla stora städer, spränger upp dem. Och sen är det ju de som hade tur som inte var i stor stad, börjar sen leva och slåss mot de här robotarna. Och då är det från framtiden, så skickar de tillbaka, John Connor skickar tillbaka, han har kapat en robot.
1: Ja, så de kommer på tidsresande.
0: Ja.
1: Här på landsbygden.
0: Ja, i sin pickup truck och höstrån i munnen hittar de på tidsresande.
1: Och då skickar de tillbaka, vi fick in ett WhatsApp-meddelande, nummer är 044-7800-180. Vad är din favoritgrej med Terminator? Men att han var korporal.
0: Han var korporal, just det.
1: Ja, så, och vad hette han?
0: John Connor.
1: John Connor.
0: Ja, jag vill se de här filmerna igen, det är så bra.
1: Det finns flera.
0: Ja, det finns flera. De blir shit sen. Ettan är nog mycket
1: ekodisplin.
0: Tvåan är insane bra. Trean sen rasar det bara otroligt.
1: Okej, okay, jag ångrar mig.
0: Men man vill ändå vara inne i universumet.
1: Nu vill jag ännu veta mer om det här. Liksom, är Terminator alltså, är det här med glasögon?
0: Han med glasögon.
1: Eller hur ser Terminator ut? Alltså, vad gör han till en Terminator?
0: Terminator är väl, ja, varifrån kommer det här med Terminator?
1: Men de ja, men han har glasögon. Det är den här när han har den här pistolen.
0: Jo, det är i tvåan. När han är den här NT-1000. När han är liquid form och inte den här.
1: Alltså, vad är det?
0: Okej, okej.

0: Jag försöker förklara åt Malin vad som händer i Terminator, men det är svårt för mig att strukturera mina
1: men
0: tankar.
1: Men alltså, sorry, nu bara
0: kan du hjälpa mig och skicka in på WhatsApp 0447800180.
1: Alltså, för grejen är ju att jag... Nu har jag förstått att det är en robot under Schwarzeneggers vackra face.
0: Ja, och därför kommer det här röda ögat fram när han tar skada under filmen.
1: Men jag förstår inte vem Sarah Connor är.
0: Sarah Connor är människa. Och kommer du ihåg John Connor?
1: Nej, vem var John Connor? John var Connor, inte den här roboten
0: han,
1: då?
0: Nej, John Connor är i framtiden och är människa.
1: Är det
0: och
1: han som tog
0: mot...
1: på halmstrån och kom på time travel?
0: No, jag vet inte vem det var som kom på time travel. Det är för många frågor.
1: Ja, okay.
0: Men om vi går från framtiden bakåt så är det John Connor som leder The Resistance som slåss mot robotarna. Och robotarna leds av den här då artificiella intelligensen.
1: Skynet.
0: Skynet som vet allt.
1: Mm.
0: Och då är det John Connor som är där och leder, det går bra för dem, men det är också svårt, många dör. Och då hittar de på att hej, vi kan resa tillbaka i tiden, men då hittar AI också på att vi kan resa tillbaka i tiden, så de tänker på att varifrån har John Connor kommit? Ja, människor behöver en mamma, så vad om vi skickar någon tillbaka i tiden och dödar mamman? Och då tänker de det tänker
1: alltså AI. Robotarna vill döda mamman.
0: Ja, robotarna vill döda mamman och då,
1: så i framtiden
0: det.
1: Så när de skickar tillbaka den här, vad heter han?
0: Det beror på vilken film det är.
1: Okej, men han här Schwarzenegger.
0: I ettan är Schwarzenegger den som vill döda och då skickas tillbaka en människa väl. Men sen i tvåan så är det Schwarzenegger den som ska skydda och då skickar de T-1000 som ska dödas med den här liquid-roboten.
1: Så i första så är han dum.
0: Ja, och i tvåan...
1: Så i första skickas han tillbaka för att döda Sarah Connor som alltså är morsan till han som leder The Resistance.
0: Jo.
1: Se, nu förstår
0: nice.
1: Jag.
0: Det här är som min kalkyl med
1: men
0: skarvarna igår.
1: Men du sa helt fel.
0: Nej, jag är inte så logisk. Jag. Nej, jag vet inte vad som först går i mitt huvud alltid.
1: Okej, jag vet inte varför det här var så viktigt för
0: och
1: mig.
0: Och i tvåan blir hon rädd sen för att då kommer han ju, men sen är det I will protect you, som han säger jättefint där. Och sen är det att, damn, det där är sist.
1: Alltså han är dum och sen blir han god.
0: Ja, för att människorna kapar honom och vet
1: men när
0: du,
1: blir han god alltså? Alltså i första filmen?
0: Nej, i tvåan blir han. I ettan, de lyckas alltid döda roboten i slutet. I alla fall i ettan och tvåan. Trean kommer inte ihåg och sen resten har jag inte sett för jag tyckte de inte blev så bra sen.
1: Okej, men det här är min grej med alla sådana här dude-filmer.
0: No, det är nog en dude-film, det är sant, men...
1: Jag tror du skulle säga emot.
0: Nej, alltså...
1: Ursäkta om det är en kvinnlig karaktär och hennes jobb är att föda någon.
0: Nej, hon är badass. Okay. Och så, hon är verkligen badass. Hon är mest badass av alla. Hon vet du, kors och tvärs skjuta hon robotar, vill spränga upp och skjuta den här Skynet-snubben och som har varit utvecklare.
1: Okay.
0: Alltså, hon är verkligen badass.
1: Men det är ändå en kvinnlig karaktär. Så jag vill säga att det här är en dude-film.
0: No, men det är inte som att hon vet, det är inte det 300 att hon blir hemma med barnet där och han får ut och brottas.
1: Okay,
0: det vet men... du, hon är den som får ut och brottas. Det finns typ inte ens en pappa. Nej, Kyle Reese är pappan i ettan. Åh, det är sant!
1: Hur är det
0: så? Oj, nej, jag kommer inte ihåg. Om okay, du vet...
1: Men... ja, kan någon snälla skicka... Är liksom Terminator då värt att se?
0: Alltså, en av de absolut bästa filmerna...
1: Ettan eller tvåan nu då?
0: Ettan för att se varifrån det kom, för att det var inte samma budget som i tvåan. Tvåan sen, för att tvåan är alltså absolut en masterpiece. Tvåan men, är väl the pinnacle of cinema, skulle jag säga.
1: Men är det i Terminator som de säger I'll be back?
0: Ja, det är det.
1: Vad är Predator sen då?
0: Alien versus Predator.
1: Nej, det finns väl någon som bara heter The Predator?
0: Är det någon alien?
1: Folk skickar in så konstiga saker här. Alltså T2 rules.
0: Det är min alltid tvåan.
1: Skicka tillbaka Terminator. Josh Connor. Vem är Josh Connor? Vi måste lämna det här. Men alltså, kiva att ni kan enas om att det här är en bra film. Och kanske jag ser Terminator idag så kommer jag tillbaka med en recension imorgon.
0: Absolut, snälla gör det.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det är ägarstämning på WhatsApp. Vill du komma med i den så, så skicka in på 044-780-0180. Alltså, vi snackar Terminator, nice filmer från 90-talet. Som sen har försökt slagas nya filmer, de är ju inte alltid så bra. Men vissa är helt okej.
1: Det var en helt rimlig diskussion om AI, men sen råkade du nämna Terminator.
0: Och sen började du fråga vad det går ut på.
1: Ja, alltså, det är helt otroligt. Här kommer in, jag bara läser upp vad det kommer. I ettan spelade han alltså en T-800-robot som var skickad från framtiden av Skynet och programmerade att döda Sarah Connor.
0: Nice, just det.
1: Och sen så är det en spoiler. I tvåan skickar Skynet en T-1000 med samma uppdrag som motståndsrörelsen skickar en T-800, inom parentes Arnold igen, så de har kapat och omprogrammerat för att skydda Sarah och Josh Connor.
0: Alltså, John Connor.
1: Ja, John Connor. Förlåt, ja. Att jag sa Josh. Som sagt, WhatsApp-nummer är 044-780-0180. Kom in och delta i ägestämningen. Sen hotar han ett MC-gäng så han får låna deras kläder.
0: Låna, han säger, I need your clothes, your boots and your motorcycle. Det är så bra.
1: Har han en tysk accent?
0: Han har, ja. Nu har han det ju alltid, det har
1: han. Men alltså, nu tycker jag lite synd om Sarah Connor som bara är och lever sin best life. Och sen så kommer det bara en massa människor som ska döda henne och de bara skickar till...
0: Nej, men hon lever ju inte sin best life. Det är också ganska sorglig historia. Hon är ju inlåst på mentalsjukhus för att hon ville ju... Hon har ju försökt gått och skjuta Skynets pomo. Hon har försökt spränga upp alla servrar och vet du, stoppa utvecklingen av Skynet.
1: Så hon är på mentalsjukhus?
0: Ja, hon är ju en riktig vet du, warrior. Och sen i början får hon som bara rädda henne.
1: Jag tycker ändå synd om henne för att hon blir... mördad hela tiden och inte ens av folk som är liksom i samma tid utan de kommer från framtiden och ska mörda henne.
0: Ja, det är sant, ja. Och det är dessutom mördas av en robot och av en AI-robot, det är ju hemskt. Ja, du sa att henne, du sa just att är hon en liksom sån här larvig vet du, 300, lämna barnen med motsin och få ut och brottas.
1: Ja.
0: Men liksom, jag måste faktiskt visa bilder för hon, jag vet inte om det finns en mer badass.
1: Jag har aldrig sett dina ögon glittra så här mycket.
0: Det finns inte mer badass moja än Sarah Connor i tvåan. Alltså hon är så patti. Hon springer runt med massa
1: patti!
0: Vapen. Alltså vet du, bifad.
1: Jaha, jag tror du menar patti som i pattar.
0: Aj, nej, patti. Liksom, hon är så bifad. Alltså det är helt sjukt.
1: Sen nämnde jag The Predator och det är också alltså Arnold Schwarzenegger. Men han är liksom, då är han The Predator och då är han en utomjording som kan kamouflera sig. Bra filmer, 80- och 90-talet.
0: Men är det han? Jag har inte sett dem. Jag kommer inte ihåg. Kanske jag har sett dem i minst. Men är det han?
1: By the way, Skynet bygger tidsmaskinen, inte människorna.
0: Aha.
1: Ja, ägd Titus.
0: No, men jag är så dålig på att förklara när jag måste tänka på hur sist det är samtidigt som jag måste tänka på hur går det logiskt ihop allt det här samtidigt som jag måste tänka på att vad kommer det åt för ord or min mor.
1: Okej, men i alla fall Terminator finns.
0: Så
1: Terminator 2 finns, sistiga filmer, Predator finns också.
0: Sistiga filmer.
1: Ja.
0: Men jag ville nu då bara lyfta fram det här att allt det här börjar ju från att Anthropic är OpenAI och någon sista har sagt att hej, det håller på att gå för långt och det är sjukt, företag borde regleras, kan vi inte göra något åt det? Och nu har de gått ihop och sagt att vi måste skapa ett säkerhetsorgan. Vi måste skapa en sorts FN.
1: Och den kan heta Skynet.

0: Vi har med oss en kille på piano som vi tror kommer att bli något riktigt, riktigt stort. Han heter Elton John. Kan du nämna honom?
1: Det finns ett sånt enormt komplex för vem han är, var han kommer ifrån, hur han ser ut, som är till synes oöverstigligt.
2: I knew nothing about sex, nothing I was seen and not heard.
3: AIDS tog död på stora delar av det homosexuella community.

God morgon, gullet. Minns du att du kastade apelsiner på Bob Dylan igår? Frågar en mild mansröst från andra sidan linjen. Luren av bakelit känns svalkande mot Eltons verkande tinningar. Han är fortfarande full och sitter i morgonrocken på sängkanten i sitt sovrum. Gardinerna är fördragna, men ute står solen högt på den klarblå himlen över hans hem i Beverly Hills denna oktoberdag 1975. Försiktigt drar han undan gardinen och tittar ner mot trädgården. Elton John är 28 år och för ögonblicket världens största popstjärna. Han har just invigt sin egen stjärna på Hollywood Walk of Fame. Och om 24 timmar ska han spela de mest prestigefyllda giggen i sin karriär på Dodger Stadium. Utåt sett är allt perfekt. Till och med vädret är perfekt. Nere vid poolen sitter hans mamma och mormor. Ett gäng vänner och journalister som alla är infrugna från England för att fira framgångarna. På vägen ut sätter han på sig ett par solglasögon och stannar till vid spegeln. Till sin stora besvikelse är det hans forna jag som tittar tillbaka på honom. Den tunnhåriga och knubbiga Reginald Dwight från den trötta Londonförorten Pinner. Han känner sig tyngd av självförakt, men också av pillerburkarna i fickorna. Han tar en näve Valium. De smakar bittert. Men han sköljer ner dem med en flaska sprit. När han kommer ut till poolen meddelar han sitt sällskap att han tagit en överdos och kommer vara död inom en timme. Sen kastar han sig i poolen. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Elton John. Den osannolika rockstjärnan. Jag heter Siri Hill.

0: Reginald White sitter i slips och skolkavaj på trappan utanför det brunvita radhuset i Pinner utanför London. På uppfarten står hans morbror och försöker övertala hans mamma Sheila att inte skilja sig från pappa Stanley. Äktenskapet fungerar inte alls och grälen tar aldrig slut. Sheila har som ett svart moln över sig och Stanley har kort stubin. Reginald försöker att inte reta upp sina föräldrar ytterligare. Han är ständigt på tå och vet aldrig när nästa utbrott eller örfil kommer.
1: It affected me very much because when you're at home and you're growing up in the 1950s, which was a very conservative period after the war in Britain, children were told to be seen and not heard.
0: I en intervju i radioprogrammet Weekend Edition Sunday i amerikanska NPR berättar en allvarlig Elton John många år senare om stämningen hemma.
1: So you were walking on eggshells anyway, and then when you had two parents that, you know, really shouldn't have been married to each other because they were unsuited and they argued over you, it was tough. It really affected me and I was afraid of my own shadow.
0: Från sin plats på trappan ser Reginald hur en sur granne kikar fram bakom en gardin. Det är 50-talets England och Pinner är en ganska ängslig och dömande plats.
2: Man måste nog se på Elton John, i synnerhet hans

0: ganska traumatiska barndom och uppväxt i en så vansinnigt. Jag tror inte det liksom går att jämföra med Sverige, men den enorma konservatism som finns i en sydbrittisk sovstad i mitten av 50-talet.
1: Det här är musikjournalisten och anglofilen Anders Locko.
0: Men herregud, jag lever inte ens i en svartvit tillvaro utan en brunvit tillvaro. Den brungrå, den är så tråkig. En tillvaro som ser ut som vi fördomsfullt tror att all brittisk mat ser ut som. Allt såg ut så. Från tapeter till musik till tv-bild till vad folk hade på sig.
1: Mormor Ivy är den enda Reginald litar på. Hemma hos henne spelas det jazz och klassisk musik. Och hennes piano i vardagsrummet har blivit hans tillflyktsort. Mormor Ivy märker tidigt att hennes barnbarn har absolut gehör. Och ser till att han får ta pianolektioner. När Reginald är 11 får han ett stipendium till den anrika musikskolan Royal Academy of Music. Den blyge pojken lär sig att spela klassisk musik. Men när ingen hör spelar han Jerry Lee Lewis och Little Richard-låtar. De är hans stora idoler och han börjar imitera deras sätt att hamra på tangenterna och sparka undan pianopallen. Reginalds talang uppskattas av hans mamma och mormor, men den han helst vill få kärlek och bekräftelse av är helt ointresserad av hans pianospel.
2: I always wanted approval from my father.
1: I intervjun med Weekend Edition Sunday berättar Elton John om relationen till sin far.
2: He wanted me to be in the Air Force or join a bank or have a proper job. And of course, rock and roll was considered to be absolutely disgraceful.
0: Hans pappa framförallt försöker ju desperat kuva detta. Men en lite vänligare mamma supportar hans musicerande i alla fall, även om det då helst ska bli klassisk musik, givetvis.
1: Reginald får inte klä sig som sina idoler, utan ser ut som en minikopia av sin stränge far. Den nervöse pojken är inte bara rädd för sin pappa, utan även för sin egen spegelbild. Reginald tycker att han är för kort, för tjock och att håret är för tunt. Däremot älskar han sina nya glasögon. Tanken är att han bara ska bära de hornbågade glasögonen för att kunna läsa på svarta tavlan. Men han tycker att de får honom att se ut som artisten Buddy Holly och har på sig dem hela tiden, vilket gör att han förstör sin syn. Det är inte bara glasögonvett som Reginald inte har koll på. I en intervju för Fresh Air berättar Elton John att han inte vet någonting om blommor och bin, trots att han närmar sig tonåren.
2: I knew nothing about sex, nothing. I was seen and not heard. Children were seen and not heard.
1: Trots bristen på sexualkunskap upptäcker Reginald snart onani. Men han hinner knappt utforska sin nya upptäckt innan han blir påkommen av sin far. Stanley varnar honom att han kan bli blind om han fortsätter. Och Reginald, som redan förstört synen av att bära sina glasögon för ofta, blir livrädd och slutar direkt.
3: Heartbreak Hotel, where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely. I could die.
1: Reginalds kärlek till rockmusiken går däremot inte att hejda. Och den fördjupas ytterligare när hans nyskilda mamma kommer hem med Elvis första skiva.
0: Världen går från brunvitt eller svartvitt till technicolor.
1: Efter att hans föräldrar skilt sig känns luften lättare att andas. Hans mamma Sheila har dessutom träffat en ny man, Durf, som är raka motsatsen till Stanley. Durf älskar rockmusik. Och 1962 fixar han Reginalds första spelning. 15-årige Reginald har kammat håret bakåt som Elvis. När han slår sig ner vid pianot på den lokala pubben i Northwood Hills har han förberett ett helt set med rocklåtar. Men premiärspelningen blir inte alls som han tänkt sig. Öppningsackordet blir som en signal att kvällens slagsmål kan börja. Skärrad ser Reginald hur bord välts omkull och ölglas viner genom

0: Reginald får fler spelningar på puben och vänjer sig snart vid att hoppa ut genom fönstret och komma tillbaka till pianopallen när slagsmålen tonat ut. För gaget köper han sitt första elpiano. Och bara några månader senare går han med i bandet Bluesology. På några år går bandet från att spela obskyra blues- och soul-covers på lokala pubbar till att turnera med amerikanska artister som besöker Storbritannien.
1: Något som var cool med Elton är att han också kompade väldigt mycket amerikanska soulartister under den här tiden. Vilket fullständigt öppnar upp hela hans musikaliska palett och hela hans värld på ett sätt som hade varit omöjligt när man ska stanna kvar i sovstaden.
0: För den tonåriga Reginald är turnélivet med soulbanden en dröm som går i uppfyllelse. Full av inspiration börjar han skriva egna låtar. Men när bandet så småningom ändrar inriktning och blir den excentriske sångaren Long John Baldrys bakgrundsband tappar han lusten. Han stortrivs i Long Johns sällskap, men frontmannen låter aldrig Reginald sjunga. Och när Long John dessutom dänger sin mikrofon i huvudet på ett trånsjukt fan drabbas Reginald av ett ögonblicks plötslig klarhet. Hur mycket han än uppskattat åren med Bluesology måste han ta sig därifrån. En kväll när de sitter i skåpbilen hem från en spelning berättar han för bandmedlemmarna att han vill satsa på sitt eget låtskrivande. Reginald har hunnit fylla 20 år och har inte direkt en plan, men han vet att han både kan sjunga och spela piano. Däremot ser han inte ut som en rockstjärna och Reginald Dwight är inget bra artistnamn. Därför berättar han för bandet att han har tagit sig ett nytt namn, inspirerat av Bluesologys saxofonist Elton Dean och sångaren Long John Baldry. Skratten ekar i bilen, men de önskar honom lycka till. Elton John slår sig nervöst ner vid ett piano inne på skivbolaget Liberty Records. Överallt i rummet ligger högar med rullband och tusentals kuvert. Precis som många andra har Elton svarat på en annons i den brittiska ledande musikmagasinet NME.
2: I thought maybe I can be a songwriter. I was so shy, I wouldn't say boo to a goose.
0: För Smooth Radio berättar Elton John hur blyg han var vid första mötet med skivbolaget.
2: I pat myself on the back for having the courage to go in the first place. I went to the audition, I said I do sing, but I don't sing much, but I can write songs, but I'm a terrible lyricist.
0: Mannen som Elton ska spela för heter Ray Williams. Och han minns deras första möte som om det vore igår.
3: He said, I'm thinking of making a record on my own. And he said, I've even got a name. It's Elton John.
0: Sommaren 1967 är han talangchef på skivbolaget som satt in annonsen som Elton svarat på. Ray har blond Beatles-frisyr och ett vänligt leende. Och han tycker att Elton har något. Men hans chefer håller inte med.
3: And I told him that they didn't like it, but I was going to help him.
0: Ray bestämmer sig för att para ihop Elton, som inte tycker att han kan skriva låttexter, med en annan ung kille som svarat på annonsen.
3: And in Bernie's letter, it said, essentially, I consider myself a poet, and I can't write music, and I don't know what to do, and maybe you could help me.
0: Ray stoppar ner Bernie Taupins dikter i ett nytt kuvert som han ger till Elton.
2: And I went back on the train to Northwood Hills and read his lyrics and I loved them. It was an era of Procol Harum and late 60s kind of lyrics. And I started writing them straight away and for some reason I was able to write to lyrics very easily.
0: Bernie är 17 år. Har långt hår och älskar Bob Dylan. Han och Elton kommer överens om att de ska mötas upp i London och de klickar direkt.
1: mötet med Bernie Taupin är något enormt förlösande i hans karriär. Att plötsligt så är det inte bara någon som plinkar på ett piano i en sovstad eller bakom riktiga artister på en pubscen, utan han blir en del i en skapande process med en person som också säger åt honom att hans melodier faktiskt är fantastiska.
0: Bernie flyttar snart in hos Elton som fortfarande bor med mamma Sheila och Durf hemma i Pinner. Den nya låtskrivarduon delar våningssäng och lyssnar på sina idoler Bob Dylan, The Band och Leon Russell på repeat. På dagarna knackar Bernie fram texter på sin skrivmaskin i det lilla sovrummet. Sen går han över med dem till Elton som sitter redo vid pianot i vardagsrummet. För Smooth Radio berättar Elton vad som händer när han läser Bernies texter.
2: As I'm reading it, a film appears in my mind. By the end of the reading, I know what kind of tempo it will be, what kind of song it might be, what genre it might be.
0: Låtarna strömmar ur dem. Men Liberty Records är fortfarande inte intresserade. Ray fortsätter att tro på dem. Och när han startar ett nytt musikförlag erbjuder han duon ett kontrakt som låtskrivare för andra artister.
3: That's when the magic started. And that's when they started to write together. Elton and Bernie started making demos at Dick James.
0: Men i studion som ägs av det skivbolag Ray's musikförlag delar lokaler med börjar Elton och Bernie experimentera med egna låtar. De håller på till sent på nätterna, helt emot reglerna. En natt blir de påkomna. Någon har gått förbi studion och sett att lyset är tänt och ringt skivbolagets ägare. Istället för att sparka ljudteknikern och kasta ut Elton och Bernie ber ägaren dem att spela upp resultatet. Han heter Dick James, har ett sinne för affärer och gillar deras sound så mycket att han erbjuder sig att ge ut deras första singel.

0: Det är trångt inne i köket i den lilla London-lägenheten. Elton öppnar ugnsluckan och lägger sitt huvud i gasugnen. Han sörjer att han inte fick vara med och bestämma vilken låt som skulle bli hans debutsingel. Dick James valde I've Been Loving You som Elton skrivit själv utan Bernie. Och nu sjunker singeln som en sten i floden Themsen. Men det är inte det enda som tynger honom. I den lilla lägenheten bor inte bara Elton och Bernie. Den sexuellt förvirrade och oerfarne Elton har förlovat sig med en tjej som heter Linda. Trots att han inte är kär och att de aldrig rör vid varandra är datumet för vigseln satt. I takt med att bröllopsdagen närmar sig växer Eltons ångest. Istället för att vara ärlig och säga som det är till Linda bestämmer han sig för att iscensätta ett självmordsförsök. Det är Bernie som hittar Elton i köket och sliter ut honom ur ugnen. Trots Eltons dramatiska tilltag blir han inte särskilt orolig.
1: Det som gör det ganska intressant och som man kan fundera på motivet är att han samtidigt öppnar fönstret i köket.
0: Det här är fanet Johannes Edmark som följt Elton John under hela sitt liv. Han har till och med döpt sitt eget barn efter idolen.
1: Där kan man ju då ifrågasätta hur seriöst menat som självmordsförsök det egentligen var. Sen är det ju naturligtvis ett uttryck för att han inte mår bra.
0: Bernie ber Elton att prata med Linda. Men Elton vet inte vad han ska säga. Det är först efter en blöt kväll med den gamle frontmannen i Bluesology, Long John Baldry, som Elton förstår vad det är som pågår inuti honom. Efter några glas går Long John rakt på sak och ifrågasätter varför Elton bor ihop med en kvinna. Han är ju gay.
1: Alla andra instämmer med vad han säger och Elton själv förstår väl det. Händelsen leder ju ändå till någonting positivt, men det är en väldigt dramatisk utveckling för att hamna där.
0: Medan dagen gryr går Elton och Bernie hem i tystnad, arm i arm. Elton berättar för NPR's Fresh Air.
2: When Bernie and I came home that night and we were so drunk and I told Linda, the girl I was going to marry, that I wasn't going to marry her anymore because I'd never had a sexual experience. I didn't know anything about sex. I'd never had a sexual experience at all.
0: Bernie sitter vid köksbordet i pinner och klottrar ner en text över frukosten. Efter att Elton bröt förlovningen med Linda har duon flyttat tillbaka hem till Sheila och Durf. De har hunnit släppa debutskivan Empty Sky. Den är ingen hit och än har de inte råd att köpa en egen lägenhet. När Bernie är klar lämnar han som vanligt över lappen till Elton som sitter i morgonrock vid pianot i vardagsrummet. 23-årige Elton lägger texten på notstället och sen rinner musiken ur hans fingrar. Your Song är klar på 15 minuter.

0: Det börjar skymma över racerbanan på Mantorp Park i Östergötland. Det är midsommarhelgen 1970 och The Festival of the Midnight Sun har intagit området. Arrangörerna har inspirerats av succéfestivalen Woodstock som gick av stapeln året innan i USA, då en halv miljon människor kom. Nu hoppas de att lika många ska komma till Östgötaslätten. Den 3 meter höga scenen är pyntad med psykedeliska dekorationer i lila, orange och gult. I det gröna gräset ligger höbalar utslängda, men det är ingen som sitter på dem. Faktum är att hela festivalområdet gapar tomt.
1: Jag blev lite förvånad när jag gick ut på scenen på morgonen när det startade.
0: Det här är DJ:n och entertainern Claes Klabbe av Geijerstam som fått jobbet som festivalens konferencier.
1: Scenen var så hög så jag var tvungen att gå fram till scenkanten för att se någon. Jag får liksom titta ner. Och det var en lite underlig känsla. Var är de? Det är väl ett av de största praktfiaskorna i festivalsveriges historia, tror jag.
0: Det visar sig att arrangörerna har tänkt helt fel. Proggeran dominerar den svenska musikscenen och publiken tycker att kultur ska vara gratis. Folk tycker att det är fult att tjäna pengar och ingen vill betala för att gå på festival.
1: Det var inte så många deltagare och kraftigt motarbetat av den nöjespressen som bara ansåg att proggpolitisk musik, det var det enda man kunde skriva om.
0: Trots att det knappt står någon nedanför scenen gör Klabbe sitt bästa för att hålla humöret uppe. Han tittar ner i sina papper och ser att det är dags att presentera.

0: turnerade brittiska bandet Blue Mink.
1: Jag brukade då gå in bakom scenen när ett band spelade och skulle presentera nästa. Och när jag pratade då med Blue Mink så sa jag, är det någonting som ni vill framhålla här då? Ja, vi har med oss en kille på piano som vi tror kommer att bli något riktigt, riktigt stort. Han heter Elton John. Kan du nämna honom? Ja, så här, det ska jag göra. Så det gjorde jag väl. Hade väl aldrig hört honom och inte någon annan heller.
0: Elton, som hängt med bandet Blue Mink på turné eftersom de behöver förstärkning, sätter sig vid tangenterna under ett bastparasoll. Han har mörka solglasögon och en virkad väst där han spelar för den folktomma racerbanan.

0: Elton låter sig dock inte avskräckas av festivalfiaskot. Bara en månad senare är han tillbaka i Sverige för att uppträda på Klabbes radioshow och på Poppa på Skansen i Stockholm. Med sig på resan har han Ray Williams.
1: Elton said, I want you to manage me. I mean, we were all friends. I didn't really want to be a manager, but that's what I became. And we started to promote the Elton John album. And we started to do a lot of radio shows, lots of TV shows all over Europe. And that's when I came to Sweden with Elton.
0: Den okände Elton slår sig ner på pianopallen på Soliden-scenen. Han har på sig en svart, långärmad t-shirt, översållad med vita stjärnor. Det är svinkallt, trots att det är mitt i juli. Men Elton och publiken får snart upp värmen.
2: Han sjunger ju riktigt bra och spelar otroligt. Låtarna var bra och han hade bra energi. Men det ingen visste vem det var, så det tog sig emot som här är bra musiker och här kommer ett bra material.
0: Innan han lämnar Sverige hinner Elton och Ray ta sig en shoppingtur i huvudstan.
1: That was the start of his more flamboyant side. He was beginning to find out who he was and he was getting camper and camper, if that's the best way I can describe it, of the day.
0: I en butik köper de väskor av renskinn och Elton fastnar för en gigantisk blå hatt med vita prickar.
1: And he saw this beautiful blue and white polka dot hat. It was a big polka dot hat.
0: Elton älskar sin nya hatt som får folk att vända sig om efter honom på gatan. När de lämnar Sverige bär han den stolt genom säkerhetskontrollen på Arlanda. Senare samma sommar står Elton, Bernie, Ray och bandet i solskenet utanför flygplatsen i Los Angeles. De har med sig sina svenska renskinsväskor och är nu spända av förväntan inför Eltons första USA-spelning. De står och pratar om huruvida de kommer att bli hämtade av en limousin eller kanske en Cadillac.
1: The shock of our lives when we arrived. Because there's a bloody great red London bus that they'd sent to pick us up. Unbelievable. It was like, the last thing you want to see on is a bloody bus.
0: På sidan står det med stora bokstäver. Elton John has arrived. I sakta mak kör Londonbussen mot hotellet på Sunset Boulevard. På hotellrummet gör Elton sitt bästa för att skaka av sig sitt jetlag. Han kastar ett öga på klockan och inser att obehaget inte har med tidsskillnaden att göra. Ju närmare spelningen på legendariska The Troubadour kommer, desto mer nervös blir han.
1: One of the biggest problems was all the people that were coming. There were idols of Elton come to watch him on this show. And he was absolutely petrified. And he was going to fly back to England.
0: Ray lyckas till slut övertyga honom om att stanna. Elton öppnar resväskan på nytt och byter om till knallgula snickarbyxor och matchande kängor med blå vingar. En bit in i konserten tittar Elton ut i publiken och ser sin största idol. Musiken och låtskrivaren Leon Russell i sitt böljande silverhår och långa skägg.
1: He was crazy about Leon Russell. Absolutely crazy. And he suddenly just performed like a maniac. It was unbelievable.
0: Han tycks vara precis den inspiration som Elton behöver. Elton sparkar undan pallen, sätter sig på knä och börjar hamra på tangenterna. Sen reser han sig, kastar sig framåt och ställer sig på händer på pianot.
1: And the response they got was unbelievable. And it was really a dream.

0: Det är den 6 juli 1971 och fullt framför Gröna Lunds stora scen. Ett år efter fiaskot i Mantorp är Elton tillbaka i Sverige. Han ska återigen uppträda i Opp och poppa och Claes av Geijerstam leder första halvan av konserten.
1: Ett år senare så var han ju en rising star.
0: Claes ser en självsäker Elton ta plats vid pianot. Succén i USA har förvandlat honom till en äkta rockstjärna.
1: Och hade börjat lägga sig till med sina Elton John-image. Och då var det ju mer med platåskor, sprakande dräkter och tunga glasögon och management.
0: Elton slänger upp ena foten på pianot för att sen ta ett känguruskutt rakt upp i luften och göra en split i sina röda hängselshorts med rosor på baken. Det är inte bara Little Richards sätt att spela piano som Elton tagit till sig, utan även hans queerness. I USA träffade Elton sin första pojkvän, John Reed. Och för första gången i sitt liv känner han nu att han kan leva ut den sida han så länge dolt.
2: Det Elton lyckas med på 70-talet när han går till fullständig bananas överdrift med den scenpersona han skapar, så är det ju liksom ett sätt att bli lite Richard i princip. Och ta den inspirationen så långt det överhuvudtaget är fysiskt och ekonomiskt möjligt.
0: Musikjournalisten Andres Locco igen.
2: Och ser man det genom det filtret idag så framstår hans estetiskt ganska bizarra resa som både befogad och cool.
0: Men bakom de extravaganta uttrycken finns fortfarande den osäkre Reginald Dwight från Pinner.
2: Det som gör Eltons historia så fin och till en underdog-berättelse hela tiden är ju att han aldrig någonsin ser sig själv som good enough för uppgiften eller uppdraget. Att det finns ett sånt enormt komplex för vem han är, vad han kommer ifrån, hur han ser ut, som är till synes oöverstigligt.
0: Trots att Elton gör succé både i USA och Europa och har en pojkvän som han älskar, kan han inte fullt ut njuta av tillvaron. Och han vågar absolut inte tala högt om att han är gay. 1971 har homosexualitet bara varit avkriminaliserat i några år i Storbritannien.
2: Å ena sidan så säger det ju enormt mycket både om homofobins enorma och vidriga kraft under så lång tid. Å andra sidan också om den nästan idag fascinerande okunskapen om homosexualitet eller HBTQ i frågor överhuvudtaget. Det var liksom en enormt ovanlig kunskap.
0: En kväll är Elton och John Reed på väg till en konsert för att se den flamboyanta pianisten Liberace. På vägen dit ändrar sig Elton plötsligt och ber John att gå själv. Elton går istället hem och ringer sin mamma för att berätta att han är gay. Samtidigt som Elton pratar i telefon med sin mamma väntar Liberace otåligt på scen vid pianot.
3: Thank you, ladies and gentlemen.
0: Eftersom han har fått höra att Elton skulle komma ikväll så har han nu bjudit upp honom på scen och en spotlight letar desperat efter Elton i publiken.
4: Res dig upp, var är du, var är du? Och det händer ju ingenting. Det kommer ju ingen Elton John. Och han fortsätter ropa på Elton, men det händer fortfarande ingenting. Och det blir såklart en ganska pinsam situation.
0: Fanet Johannes Edmark igen.
4: John Reed blir också jättearg efter den här händelsen, för han tycker det är otroligt pinsamt att han sitter där med en tom stol bredvid sig. Och hela deras relation bygger väldigt mycket på att John Reed egentligen har ett väldigt dåligt temperament som går ut över Elton många gånger och vid upprepade tillfällen även fysiskt. att han i princip slår Elton.
0: John Reeds häftiga temperament är inte det enda i relationen som inte är bra för Elton. Elton sitter i silvriga platåskor och brandgul päls i studion på Caribou Ranch i Klippiga bergen i Colorado. I raskt tempo skriver han musik till texterna som Bernie skickat. Som singlarna The Bitch Is Back och Don't Let The Sun Go Down On Me.
2: Elton är ju under 70-talet en artist som, om man som jag började botanisera i Elton Johns albumutbud, så var ju den stora förvåningen, mängden av musik han gav ut, att det kom två, till och med tre, kändes det som, album per år. Och att jag ansett mig kunna min pophistoria ganska väl, så kunde jag ändå trilla över, vad fan är det här? Det här är ännu ett album av Elton John från 1973 som jag aldrig har sett eller hört.
0: Eltons många album klättrar på listorna. Men det höga tempot har ett pris. I mitten av 70-talet fastnar Elton för kokain. Det är pojkvännen John Reed som nu även tagit över rollen som Eltons manager från Ray Williams, som introducerar honom för det vita pulvret. Första gången Elton testar mår han så illa att han spyr på toaletten. Men så fort han har spolat ber han John om en lina till. Månen står högt på den stjärnklara himlen över Beverly Hills. Elton John är här så ofta att han har köpt ett hus på Tower Grove Drive. Stället har snabbt blivit en partyvilla där alla hamnar efter en utekväll. Idolerna som prydde väggarna hemma i Pinner dyker allt oftare upp på Eltons efterfester. Simon & Garfunkel och Bob Dylan står den här kvällen i hans vardagsrum och leker charader. Åtminstone försöker de göra det. Bob Dylan, världens bästa textförfattare, är så kass att Elton kastar apelsiner på honom. Och drogerna flödar på Tower Grove Drive. Eltons aptit för droger ökar i takt med att hans låtar klättrar på topplistorna. För varje år blir hans livsstil allt mer utsvävande och destruktiv. Han har visserligen gjort slut på den stormiga kärleksrelationen med John Reed, men blir nu mest olyckligt kär i straighta män och tröstar sig med ännu mer kokain. Sen karriären tog fart för 5 år sedan har hans liv gått så snabbt att han knappt hinner reflektera över hur han mår. Albumet Rock of the Westies går direkt in på första platsen på den amerikanska albumlistan. Och det är något som ingen har lyckats med förut. Inte Beatles, inte Elvis. För Elton är det däremot andra gången inom loppet av ett halvår som ett av hans album går direkt in på första platsen. Singlar som Don't Go Breaking My Heart och Someone Saved My Life Tonight går varma på radiostationer i både Europa och USA. När Elton vaknar upp på morgonen den 24 oktober 1975 står hans familj och vänner samlade ner vid swimmingpoolen. Om 24 timmar ska han genomföra den viktigaste spelningen i sin karriär på Dodger Stadium. Och det är nu Elton bestämmer sig för att ta sitt liv. Elton är hög som ett hus på droger och valium när han sjunker ner mot poolkaklet.
4: Han inser ju där och då att han lever ett destruktivt liv. Det som gör det här försöket kanske ännu mer intressant än det föregående med spisen, det är att jag kan tycka att det här kanske är ett ännu tydligare rop på på hjälp från hans sida, för det inför hans närmaste familj. Och det slutar väl med att han i princip magpumpas på plats, eller han får någon form av medicin som gör att han får upp de här tabletterna och till slut genomför de här konserterna ändå.
0: Ingen i publiken på Dodger Stadium kan ana vad som skett dagen innan. Elton strålar i sin paljettförsedda Dodgers-dräkt. Och när han möter publikens jubel är det som att alla hans sorger försvinner.

0: Elton har blåtonade glasögon där han sitter i en vit soffa in i sin svit på ett hotell i New York. Det har gått ett år sedan självmordsförsöket och han håller nu på att avsluta turnén Louder Than Concord Tour. Mitt emot honom sitter en journalist från The Rolling Stone. Reporten frågar försiktigt om världsstjärnan är kär i någon. Elton, som bara haft flyktiga förhållanden sedan han var ihop med John Reed, skruvar på sig den vita soffan. Sen börjar Elton spekulera i om inte förhållanden med kvinnor skulle hålla längre än de han haft med män. Journalisten blir paff och frågar om han är bisexuell. Elton, som aldrig tidigare uttalat sig offentligt om sin sexualitet, svarar ja.
1: Han kallar ju sig bisexuell till en början, och det är väl, på ett sätt är det ganska vanligt i många komma ut historier att man antingen är bisexuell naturligtvis, eller att man tror sig vara det innan man kanske har hittat sitt rätta ja.
0: Elton, som varit orolig för hur hans sexualitet skulle tas emot, verkar oroat sig onödan. När Rolling Stone-artikeln publiceras i oktober 1976 leder den inte till några större dippar i USA än att några amerikanska radiostationer slutar spela hans låtar. Den brittiska pressen verkar inte heller förfäras över vad som pågår i hans sovrum. De har istället fullt fokus på vad som sker på hans huvud.
1: Men han börjar ju tappa hår, helt enkelt. Och han tror väl själv att det är efter åratal av kokainmissbruk som har gjort att han tappar håret. Så han åker ju till Paris och gör en hårtransplantation. Och det gör tydligen jätteont. Han lider av otrolig smärta och läkaren säger dessutom åt honom, du får inte ha hatt. Vilket han struntar i, så att han har ändå hatt.
0: Den brittiska pressen blir som besatt av att få en bild på rockstjärnan utan hatt. Men Elton tänker inte bjuda på det.
1: För att han skäms ju ändå över att han har gjort det här.
0: Det betyder dock inte att Elton inte kan bjuda på sig själv på andra sätt.
2: Show. Hey, we're going to have a wonderful show for you tonight. We're all very excited around here because our guest star is one of the world's greatest recording stars. And here he is now, ladies and gentlemen, Mr. Elton John!
0: Ridån går upp och Elton sitter vid en vit flygel i en gigantisk, färgsprakande kycklingdräkt och en strassprydd hetta. Bakom honom trummar den vilda muppen Animal. Och nedanför flygen rinner en flod där hungriga krokodilmuppar rockar till hans 5 år gamla hit, Crocodile Rock.

0: Elton är långt ifrån den enda stjärnan som gör ett gästinhopp i Mupparna.
1: Oavsett om det är Debbie Harry under punkeran eller om det är Dan Ross, det var liksom inte helt fel att göra detta. Och jag tror snarare att det var väldigt få förunnat att bli tillfrågade. Så att det tyder ju liksom på att man verkligen har made it om du får vara med i The Muppet Show. Men han var med där 1977, och det är då precis sekunderna innan kokainet fullständigt tar över hela hans tillvaro, och det blir en ganska hedonistisk sörja av hela hans liv, karriär och tillvaro, och musiken och skivorna börjar bli väldigt snabbt katastrofalt dåliga.
0: Bernie och Elton har tagit en paus och testar att skriva med andra låtskrivare. Men Eltons drogmissbruk börjar påverka hans omdöme. Han släpper till exempel diskoskivan Victim of Love efter att diskon redan har pikat, vilket gör att albumet floppar. Men publiken fortsätter ändå att köpa hans tidigare album.
1: Han säljer ju fortfarande miljoner skivor av gammal vana. Man fortsätter köpa skivor med artister, för det har man ju alltid gjort, helt enkelt. Det är som man prenumererar på dem och bara fortsätter.

0: Samtidigt som Eltons missbruk eskalerar och skivorna går allt sämre har något helt annat lagt sordin på stämningen hemma i partyhuset på Tower Grove Drive i Los Angeles.
1: A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic unprecedented in the history of American medicine. That today from
0: I början av 80-talet drar AIDS-epidemin in över USA. Amerikanska Channel 5 rapporterar.
1: That today from the Center for Disease Control in Atlanta, topping the list of likely victims are male homosexuals who have many partners and drug users who inject themselves with needles. Medical experts say the disease kills 4 out of every 10 people it strikes and that it threatens to explode in the nation's cities.
0: Den första av Eltons vänner som dör i AIDS är hans managers sekreterare. Men det är först när Elton läser om tonåringen Ryan White, som är ett Elton John-fan, som han bestämmer sig för att engagera sig i kampen mot den stigmatiserade sjukdomen. Ryan har smittats av HIV genom en blodtransfusion och blir utfryst i det lilla samhället där han bor.
2: Han blir avstängd från sin skola på grund av att han har AIDS. Och det skapar någon form av moralpanik i det här lilla samhället som han bor och är uppväxt i. Föräldrar till andra barn vägrar låta sina egna barn gå i skolan ifall Ryan är där. Han blir en symbol för AIDS-krisen i USA. Och fallet engagerar väldigt många kända personer och inte minst Elton John.
0: Elton bestämmer sig för att göra allt han kan för att hjälpa familjen. Och de blir nära vänner.

0: Det är Alla hjärtans dag 1984. Elton står på kyrktrappan vid St. Mark's Church utanför Sydney, Australien. Han bär vit kostym, stråhatt med lila brätte och en matchande fluga. Bredvid honom står en kvinna i vit brudklänning och en krona av vita blommor. Renate Blauel är Eltons nyblivna fru. Många höjer på ögonbrynen när den queera rockstjärnan nu gifter sig med en kvinna. Den brittiska tabloidpressen spekulerar i om äktenskapet är en täckmantel för Eltons homosexualitet. Elton avfärdar anklagelserna, men i efterhand kommer han på sitt Instagramkonto erkänna att han ljög för sig själv. Eftersom hans tidigare pojkvänner inte gjorde honom lycklig hoppades han att äktenskapet med Renate, som han verkligen tyckte om, skulle funka. Det gör det inte, vilket får Elton att sjunka ännu djupare i sitt drogmissbruk. Publiken inne på Wembley Stadium jublar exalterat när George Michael välkomnar Elton John ut på scen. Det är juni 1986 och Whams avskedskonsert. Och Elton dyker upp i en trehjulig minibil utklädd till Ronald McDonald. George Michael, som vill lämna det lättsinniga Wham bakom sig, vill sjunga Candle in the Wind. Men Elton, som är väck på droger, börjar istället spela Beatles larviga låt When I'm 64.
1: Om David Bowie var teater, så var Elton John cirkus. Det var cirkus och kabaré. Det var en clown. Oavsett skälen till att han utklädd till Ronald McDonald åker in på en trehjuling på Wembley Arena eller utklädd till Kalanka. Musiken försvann ju i detta. Det är ju det som blev effekten, att det blev väldigt svårt att ta även hans vackraste ballader på allvar.
0: Det har gått över ett decennium sedan Elton testade kokain första gången. Under åren har hans missbruk spårat ur flera gånger. Och för de som står honom nära är det ett under att han fortfarande lever. Samtidigt som äktenskapet med Renate går i kras i slutet av 80-talet börjar Elton så smått inse att hans livsstil är ohållbar.
2: Han checkar väl in på rehab i början på 90-talet. Ja, men går egentligen från en lina till rehab. För att han inser att det inte är hållbart.
0: Elton står i den gemensamma tvättstugan på rehabkliniken i Chicago och lägger sin morgonrock i maskinen. Det är sommaren 1990 och Elton har till slut gått med på att göra något åt sitt missbruk. När han stängt luckan vet han dock inte vad han ska göra. Han är 43 år gammal och har aldrig tvättat sina egna kläder.
3: I mean, I wasn't embarrassed about, I've said it before, I wasn't embarrassed about going into treatment for drugs. I was embarrassed because I couldn't work the washing machine. And that was really embarrassing. I had to ask someone, how do you work a washing machine?

0: I en intervju med Musikbyrån berättar Elton John att det inte är drogerna han skäms mest över, utan det faktum att han inte kan använda en tvättmaskin.
1: That was pretty pathetic, because drugs change your complete way of looking at things. They change your logic, they change your reasoning, and they change your sanity level.
0: Elton har också en annan motivation till att bli ren. Några månader tidigare satt han med i sjukhussalen när den AIDS-sjuke tonåringen Ryan White somnade in. I en intervju med radioprogrammet Fresh Air berättar en nykter Elton John hur Ryan och hans familjs tragiska öde ger honom nya perspektiv på livet.
2: These people have lost their son, who has never complained about being the most unfortunate man in the world by contracting HIV through a blood transfusion. And here am I, looking at everything and complaining about it. And I said, I really despise myself. And 6 months after Ryan died, I was sober.
0: Ett år senare ger George Michael, den nu drogfria Elton, en ny chans. Han bjuder in Elton som överraskningsgäst när han avslutar sin turné på Wembley Arena. Till skillnad från när han skämde ut sig för några år sedan kliver han den här gången ut på scen i en enkel baseballkeps. Och Elton gör storstilad comeback.

0: Det är dunkelt när Elton kliver in i det pampiga sovrummet. I den stora sängen ligger en av hans närmsta vänner. Men han är bara en skugga av sitt forna jag. Freddie Mercury är döende i AIDS och Elton är här för att säga adjö. I november 1991 somnar Freddie in.
1: AIDS tog död på stora delar av det homosexuella communityt.
0: Elton ägnar all sin kraft och tid som nykter åt att grunda Elton John AIDS Foundation. Det ger honom syfte och mening utanför musiken. 1992 kommer den 45-årige Elton John ut som homosexuell i en intervju med Rolling Stone. Han slår fast att han för första gången känner sig helt trygg med sin sexuella identitet.
1: Och här har ju han använt sin egen makt och sin plattform som öppet homosexuell och lyfta de här frågorna och startat den här foundation för att dels samla in pengar till forskning men dels också för att opinionsbilda.
0: På ett smart sätt använder Elton också sin välgörenhetsorganisation för att normalisera AIDS-frågan som länge varit stigmatiserad.
1: Han har ju en efterfest varje år efter Oscarsgalan som dels vill väl alla bli bjudna men dels också så förväntar ju man sig skänka pengar där och då. Det är ju personer med mycket kapital som gör att man samlar in väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är också ett sätt att göra frågan på ett sätt mainstream eller att normalisera den här typen av problematik.
0: ...1995 blir efterfesten extra lyckad eftersom Elton själv plockat hem en Oscar för filmmusiken till Disneys storfilm Lejonkungen. There's a calm surrender to the rush of death. Can you feel the love tonight gör Elton till en ännu större stjärna än han varit tidigare.

0: klockorna klämtar från katedralen Westminster Abbey. Det är den 6 september 1997 när hela världen tar farväl av sin favoritprinsessa.
1: Elton John, on the right there. Elton John, who will be singing.
0: Elton sitter i diskret svart kostym vid en flygel.
1: Elton John, who the princess at the funeral of Versace was comforting, and George Michael, the singer, on the right.
0: Begravningen live sänds i BBC.
1: Elton John, who's rewritten his famous song Candle in the Wind, that was written for Marilyn Monroe, for today.
0: Elton tänker tillbaka på den första gången han träffade Diana flera år tidigare. Det var på en fest hos en medlem av kungafamiljen. De klickade direkt och dansade Charleston hela kvällen. Nu tvingas Elton på nytt ta farväl av en kär vän, alldeles för tidigt.
2: Now in the nave, Elton John sings Candle in the Wind with new words specially written a few days ago by Bernie Taupin.

0: Candle in the Wind blir en av världens mest sålda singlar. Under det nya millenniet rullar Eltons karriär på. Han har blivit en rockfarbror, men gör en del smarta samarbeten med yngre artister som Britney Spears, Lady Gaga och Dua Lipa, så får honom att då och då dyka upp på topplistorna. Dessutom har han gift sig med David Furnish och paret har fått två barn. Samtidigt fortsätter han att turnera i samma takt som förut. Men en morgon 2017 ställs han inför ett ultimatum. David har lagt ut ett schema över matbordet. Schemat innehåller viktiga hållpunkter i deras barns liv under de kommande åren. Och David frågar Elton hur mycket han vill vara med på. Elton svarar allt. Vilket får honom att inse att det är dags att dra ner på takten. Elton sitter i svart frack med guldbrokad och strassbeströdda tonade glasögon vid sin flygel inne på Tele 2 Arena i Stockholm. Det är lördagen den 8 juli 2023 och sista stoppet på hans Farewell Yellow Brick Road-turné.
1: Han vet exakt vad han ska göra. Det blir aldrig fel.
0: I publiken står fanet Johannes Edmark.
1: Han sätter alla toner och är liksom ett fullblodsproffs.
0: En bit in i konserten märker Johannes att det börjar gå upp för Elton, att det snart är över.
1: Han har ju levt där hela sitt liv och nu är det förmodligen inte slut, men det är i alla fall slut på det sätt som vi känner Elton John hittills.
2: I'd like to thank my office in London for all the wonderful work they've done. And to my beautiful David, Zachary and Elijah.
0: My family. Ljud från YouTube-kontot där Woody Dexar.
2: I love you guys so much. My heart is full and I'm so lucky to have you in my life. Thank you.
1: Han tackade sin man och sina barn och självklart sina fans och där fick man ändå en känsla för att det var jobbigt för honom. Det sista som sker på den här turnén är att han ställer sig på en, vad som närmast kanske kan liknas som en rullator, och åker upp mot en himmelsprydd skärm. Och sen är det en lucka som öppnas och han åker in i den. Den världsturnerande Elton John är färdig nu.
0: Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Elton John med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Anna Lindström i början av 2024. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Ljudtekniker var Fredrik Nilsson. Programmet görs av Tredje Statsmakten Media.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrems.
0: Assi.

0: Nu ska jag väl säga då att om jag någon gång får kanske någon komplimang eller någon är snäll mot mig och tycker att jag har gjort bra saker och morgonskällen och vet du allt det där, så är det, jag ska säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö, hej på dig.
1: Det fanns sådana idrottare för jättelänge sedan som var The Kjell.
0: Va?
1: Ja. Kjell Isaksson, stavhoppare, Kjell Johansson, pingispelare. Det här är ett namn som var vanligare på 70-talet än det idag.
0: Det är ju det, för att det är ganska, det känns som att det är ganska ovanligt. Och framförallt, alltså, grejen är att jag får kommentaren, för du är ändå sådär, du är känd över språkgränser. Det är bara finlandssvenskarna som vet dig. Och jag har ju fått alltså kommentarer då. Om framförallt om jag träffar en ny människa, för att Kjell är inte så vanligt namn bland finnarna. Och om de vet en, så vet de dig. För jag har fått alltså kommentar, om jag träffar en ny finspråkig människa så skakar jag hand och säger mitt namn som är Kjell. Så är de sådär, vad här är en Kjell Westö?
1: Okej.
0: Så jag är nu, alltså det som jag tänkte att jag måste fråga av dig nästa gång jag träffar dig, vilket är nu. Att eftersom jag får det här, jag har fått det där, vet du, 10 gånger åtminstone i mitt liv. Du är lite, lite som Kjell Westö. Mm. Och så är jag bara sådär att, jag har samma namn, men att jag är inte samma person, tyvärr. Och det där, så tänkte jag sådär att Kjell Westö får ju knappast någonsin lite som Kjell from hell. Eller har det hänt, vet du, om det skulle hända en gång, att jag skulle veta att det har hänt eller skulle hända en gång i mitt liv, eller ditt liv, så skulle jag vara nöjd.
1: Jag skannar i mitt minne nu och jag tänker inte hyckla här, inte har det hänt många gånger, men jag undrar om det har hänt.
0: Kan det bara?
1: En gång. Jag undrar. Och sen måste jag ju genast fråga dig, hur mycket problem har du? Det här namnet är ju liksom omöjligt att skriva på något annat språk än på svenska.
0: Ja.
1: Det skrivs fel, alltså på finska det skrivs fel, utomlands.
0: Ja.
1: Det är ett jätteopraktiskt namn.
0: Det är ett jätteopraktiskt namn, och det är liksom, när jag har ändå mycket att göra med människor som inte finnar eller finlandssvenska, liksom i USA eller England, så blir det Kjell.
1: Ja. Alla de här, I've been through it.
0: Vad har du fått, för nu är det liksom kanske andra grejer när man själv skriver sitt namn på någon skärm eller någon grej, om man ska beställa något hem eller något sånt här, men det där, du som är en erfaren man har också varit med om mera analoga tider, liksom jag också, och förut till exempel när man skulle, vi tar nu 90-talet till exempel, så när man skulle säga sitt namn i telefonluren, man skulle beställa till exempel något hem eller det skulle skickas en räkning till något hem, och så skulle man säga sitt namn, plus att Westö tror jag att man ändå får rätt ganska lätt. Simonsas,
1: okej, Simonsas är ännu svårare, men nej, inte får man.
0: Kommer du ihåg?
1: Jag alltså hela mitt liv från någon gång i tonåren, jag säger mitt namn och så bokstaverar jag direkt.
0: Samma här.
1: Både förnamn och efternamn.
0: Samma här. Det kommer automatiskt.
1: Det kommer helt automatiskt. Det,
0: liksom, om jag måste säga mitt namn så Kjell, Kjell, Simonsas.
1: Just det, där gör jag också.
0: Ja.
1: Och jag måste säga att på ett väldigt vänligt och kärleksfullt sätt så har jag nog lite dissat mina föräldrar. Min mamma lever inte längre, men numera bara min pappa. Men de kom ju från Jakobstad hit till Helsingfors.
0: Är det så, ja?
1: Och jag är deras förstfödda. Sen kom ju Mårten, min lillabror, senare. Och jag har nog frågat dem ibland sådär, vad tänkte ni på? För de kom ju, Jakobstad på den tiden var ju väldigt, alltså, inte nu enspråkigt svensk, men en ganska svenskspråkig miljö. Och jag tror inte att de liksom tänkte på hur svårt det här namnet är att använda på finska.
0: Kommer du ihåg liksom den mest absurda versionen av ditt namn som du har sett skrivet då, när det har fallit riktigt fel?
1: Jag kan berätta det. Det är inte jag som har sett det skrivet, men jag undrar om jag får berätta det här, för det här blir liksom marknadsföring för ett företag jag dessutom inte tycker om. Men en kompis sökte en gång på den gamla analoga tiden mitt telefonnummer via, liksom, vad kallades det, nummerupplysningen.
0: Okay.
1: Och de kopplade honom till en bensinstation vars namn liknar mitt i västen.
0: Ser du bara, ja.
1: Det tycker jag är den bästa.
0: Så samtalet får dit i den där bensisen som vars namn påminner om Kjell, vilket det nu sen kan vara, ja. och sen då i västen.
1: I västen.
0: Så de fick där någon bensinmax, någon...
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. De var liksom Kjell Westö den gången, ja.
0: Hur långt kan de komma i samtalet, vet du? Att de får kritik för någon bok eller...
1: Jag tror inte långt. Det upptäcktes nog snabbt att det här gick inte som...

0: på Strömsö.
1: Nej, jag tänkte just att om det är någon stackars sommararbetare som är lite osäker och så växer den med av en. För jag kan tänka mig att litteraturkritiker till exempel kan vara hårda i tonen.
0: Ja, jag hade där, jag har levt jättemycket på finska jag också i mitt liv, fast jag är en helt tvättäkt och finlandssvensk. Och när jag var barn och ung och man spelade fotboll och ishockey, så ingen kunde säga liksom tjäl med det tjäljudet, utan det var jälli och sälli och jälli och jag har hetat en massa olika saker.
1: Ja, precis. Ja, det, men sen är det unikt för hur du säger det, att alltså, nu handlar allt om vårt förnamn, vi ska gå
0: vi
1: in till böcker.
0: Vi måste berätta om något annat också.
1: Vi ska alldeles strax, men att det vet jag, så här, jag vet inte, jag intervjuar en tjäl på jättelänge, så därför tar jag allt ut av det när jag ännu har liksom i mina böcker då, the tjäl, du är liksom du är på, du är det där på toppen av berget, av oss alla liksom lesser Chels.
0: Ja, eftersom jag är ett stort musikfan, så är för mig The Chell nästan Chell Ekholm, är pensionerad redaktör här, för han spelade i tiden i Paul Oxley's Unit, så ett band som jag diggade jättemycket när jag var så här 19-20. Jag hade en skiva som heter Living in the Western World som jag lyssnade nästan slut.
1: Du, jag tror jag skulle kunna för det där den, det här informatören som faktiskt via jag har bokat dig hit till denna pratstund idag, så vi pratade igår, vi hade stått en gammal kompisar sen högstadie, så
0: svensk Finland.
1: Ja, hon sa att de hon vet, de två största musikentusiasterna hon vet är Kjell Westö och Kjell Simonsas. Så att vi skulle säkert kunna prata. Jag måste bara fråga en, jag tänker vara liksom väldigt ärlig. Jag har varje tisdag och torsdag i detta program, jag har börjat med en sån här långkörare till lista som jag kallar världens 30 sämsta låtar. Och människor verkar tycka om när jag lite kissar på vissa musik. Och jag har inte gått liksom sådär crazy frog och snapp i vägen att jag tar sådana här skojlar, utan jag tar riktiga låtar som är älskade av många. Jag tycker genuint inte om dem, att jag skojar inte till det så för vidare, men jag vill också lite kanske lyfta upp sådana som är heliga. Och jag måste ju säga, jag vet ju att du är ett stort, stort Beatles-fan. Mm. Och kanske lite för att få till det, så på plats nummer 30 så valde jag enligt mig Beatles sämsta låt, I Wanna Hold Your Hand.
0: Okej.
1: Okay. Vilket det där skulle du säga, vad sa din ton, så hör jag att du inte håller med, men vilken är Beatles sämsta låt?
0: Åh, det kan jag inte säga. Det finns någon låt på det här White Album, det här dubbelalbumet från typ 1967, som är i stort sett bara skrammel.
1: Okej.
0: Okay. Och jag är inte jättesvag för sådana avantgardism, så att kanske det skulle vara den där. Men jag tror den heter någonting Steamer Revolution No. 9 eller någonting sånt. Men jag skulle, när du började den här frågan, så tänkte jag att om du går in och ber någonting av mig här, så tänker jag säga att jag är ett enormt Stevie Wonder-fan. Alltså, jag älskar när han gjorde funk, alltså, när han gjorde Superstition och Higher Ground och de här Living in the City och de här. Och jag förstår inte hur samma man har kunnat skriva I Just Call to Say All. Jag förstår det inte. Det är förständigt, men han blev ju inte fattig på den. Så att,
1: nej, nej.
0: Det där, men det är en låt jag inte tycker om.
1: Ja, okej. Okay. Vi skulle kunna prata länge om det här, men jag kan säga att den låten vann ju också en Oscar. Jag minns inte vilken film det var med i.
0: Inte heller.
1: Men jag tror att det var 82 eller 84. Och den, jag har inte så hård åsikt om den låten, men det som tycker är att det är mest synd att Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, vann en Oscar då som den vann, var det att för att den låten vann, så vann inte Ray Parker Jr. och Ghostbusters.
0: Ah.
1: För den var Oscar nominerad.
0: 84.
1: 84, ja. Ay, fan, du är nog bra. Alltså, för Ray Parker Jr. kanske inte, han har den låten, och that's it.
0: Det stämmer. Stevie Wonder har ganska mycket.
1: Han har allt i världen. Men Ray Parker Jr. blev, vet du, är man redan uppställd mot Stevie Wonder, så förlorar man, tror jag.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var två levande.

0: Karin Kjellvesto är med mig här i studion och vi det där, nu har vi talat liksom, vi har talat bort nu liksom.
1: Vi har talat strunt.
0: Vi har talat strunt nu i en liten stund. Vi har talat liksom sådär shop talk som man säger. Nu kan vi ta, nej vi har talat, nej shop talk är det.
1: Shop talk är tala om jobbet.
0: Tala om jobbet egentligen, så det är egentligen det nu liksom. Jag vet inte vad strunt talk liksom, för real talk egentligen sen när jag skulle börja, vi skulle börja tala med du känslor och vet du familjeband och sådär. Det kanske jag inte hade funderat så mycket på. Men jag tänkte direkt eftersom jag vet att du är ett stor Musa-fantast och du har grym kunskap, du spelar också själv.
1: Amatörnivå, ja.
0: Alltid, ja, det där Grammyna är inte ännu på väg, men kanske någon dag. Men så säger, när jag såg titeln på ditt nya album så jag är ju, eller med Led Zeppelin bästa bandet som någonsin har existerat. Och deras sista album, som kanske inte var deras bästa, hette Coda. Och det är samma namn som ditt, eller vet inte om du säger själv namnet på boken som Led Zeppelin har med sitt album Coda.
1: Men jag säger det på svensk, Coda.
0: Coda, ja. Men det finns ingen koppling där.
1: No, det märkliga är alltså, när du sa sådär, alltså, jag var ett jättestort Led Zeppelin-fan, det är ett av mina allra största band då, när jag, vad ska vi säga, mellan 13 och 19. Jag hade också allt de gjorde. Och ändå lyckades jag 40-45 år senare nu skriva en roman där jag först när den var färdig, och jag hade tidigt bestämt att den skulle heta Coda. Så, så det var någon av mina redaktörer som sa till mig, men det finns ju ett Led Zeppelin-album. För Led Zeppelin nämns kort på ett ställe i boken eftersom det rör sig där på 70-80-talet. Och jag hade inte tänkt på det.
0: Du hade inte tänkt på
1: nej,
0: det?
1: Jag hade inte tänkt på det, men sen när jag upplyste som det så var jag så, aj fasen, ja.
0: Ja, ja.
1: Det är det ju.
0: Nu borde du
1: jag
0: inte...
1: håller helt med dig, det är inte ett av deras bästa album.
0: Nej, inte. Det är nog kanske i slutändan om man rangordnar. Det är smaksaker förstås. Hur, jag vet att, eftersom jag vet att du är ett stort liksom Musa-fan och sådär, så jag undrar... Jag vet att Quentin Tarantino som också förstås som regissör är känd, men också som manusförfattare också kanske minst lika känd. Och han berättar att då som han ska börja med ett nytt projekt eller ett nytt manus, en ny filmidé, så han sa att han börjar ofta som så, om han inte har färdigt en idé, så han har liksom ett musarum var han har sina affischer och sina vinyler och så tar han och lyssnar på gamla favoriter.
1: Kararumi.
0: Ja, Kararumi, ja.
1: Vänner från Nykarleby.
0: Ja, just det. Man cave skulle säkert man vissa cave, säga. Jag kan tänka mig att Quentin Tarantinos man cave är kanske lite hevare än våra andra som har lilla dartstavla eller något sånt där. Men han sa att han gör sådär, att så börjar han lyssna på Musa och så liksom låter han, emellan kan det ta en dag, emellan kan det ta ett halvt år, så kommer de där idéerna sen. Har du någonsin, Kjell, jobbat på det viset för att du är stort Musa-fan, att ha liksom, har Musan hämtat idéerna, eller hur gör du när det finns ingenting?
1: Jag känner igen det delvis från min ungdom, eller från mina yngre år. Jag menar, min första roman kom när jag var 35, så jag var ju ingen yngling längre, men jag gjorde... Kanske ännu i 35, 40, 45 års åldern ibland så där att när det var tomt eller när jag hade en tuffare period med projekt, en roman som jag redan höll på med, så kunde jag använda musik så att jag liksom, så att jag tog ledigt, eller jag hade inget specifikt musikrummen, men jag kunde ägna alltså en dag eller flera dagar åt att via musiken liksom söka mig fram. Och på den tiden, när jag skrev mina första romaner, kunde jag också ha alltså pop och soul och rock och sånt dundrande i öronen medan jag skrev. Inte med hörlurar, men liksom i rummet. Men där har jag förändrats. Alltså, för mig är skrivande nu liksom tystnad och att lyssna liksom inåt på mig själv. Så att nu kan jag använda musik. Jag kan komma till arbetsrummet om jag behöver ladda upp. Om det har varit en lite dålig morgon så kan jag liksom lyssna på några låtar. Men på det där sättet använder jag inte musik längre. Men jag har gjort det.
0: När då Coda, alltså nyaste romanen, då, när första gnistorna slogs i ditt huvud, kommer du ihåg var du var? Kommer du ihåg vad var liksom, första idén? Liksom? Var det en mening? Var det en karaktär? Var det ett scenario? Kommer du ihåg på, vad var liksom det allra första frö som... Eller såg du direkt en stor bild?
1: Jag ser ofta ganska direkt en stor bild, men nu är det ju frön först, men det är sällan kanske bara ett frö. De är så pass liksom stort uppbyggda, de här mina romaner. En tanke som jag minns att var väldigt tidig så var, liksom jag började se framför mig en sån här författarintervju på scen som går helt åt skogen. Och nu börjar också romanen med en sån, och det är liksom på en fiktiv litteraturfestival i Sanomahuset där i centrum av Helsingfors. Och det går liksom fullständigt åt skogen. Det var en liksom tidig idé. Men ännu mer, det här är ju en roman om 1980-talet också. För det handlar om ett gäng unga som träffas 1982 och som i 20-årsåldern. Och alla förenas av drömmen om att bli konstnärer. Så det började nog med att jag började se sådana bilder från 80-talsfester och från möten jag hade då. Och så, om vi ska ta en låt, så det är en låt som börjar äka i mitt huvud. Det är inte en jättekänd 80-talslåt, nog i vissa kretsar, men det är ingen megahit. Men det är en låt av ett band, kortlivat band som heter Visage. Mm-hmm. Låten heter Fade to Grey, som var en liten hit någon gång på, vad ska jag säga, 81-82.
0: Mm-hmm.
1: Det var ett syntband och där fanns Midge Ure med bland annat, som också var i Ultravox, som sen blev ett mycket större band. Och den låten, det finns ingen låt, den här koden är inte så musikimpregnerad som många av mina tidigare romaner, men om det finns en låt som är viktigare än de andra där, så är det just den här Fade to Grey.
0: Vitsi, nu jag kollar as we speak nu här, ifall den skulle råka finnas i det här Yles musikarkiv, för då skulle det vara det där väldigt snittigt.
1: Den borde finnas, för att nu var det en hit, men det var en sån här mellanstor hit.
0: Det är ju det liksom, det är bara det alltså att när det är, det finns säkert jag på någon, vet du, 7-tums vinyl i de fysiska arkiven, dit slipper jag inte riktigt just nu och vet du, gräva fram vinylspelaren. De håller ju på att liksom digitalisera de här miljonerna med låten. Vitsi, här finns, den finns! Jo, den ska vi spela, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Ja, precis. Det tar nu några sekunder ännu förrän jag har den här. Den finns på, jag kan berätta att den finns på samlingsskivan Now 1981. That's what I call music. 36 classic chart hits, och det är Visage och Fade to Grey. Alltså ja. Den ska jag...
1: Han hade en sångare som var viktig i den här London Underground-scenen på den tiden. Han hade, jag tror inte var hans riktiga namn, men han hette Steve Strange.
0: Steve Strange?
1: Yep.
0: Okej. Okay. Sen i och för sig, jag kommer själv från Östra Nyland, från Lappträsk, och där finns det många som heter som riktiga efternamn Lustig. Mm. Så man skulle heta Stefan Lustig. Jag kan tänka mig att det finns en Stefan Lustig någonstans i Östra Nyland.
1: Det skulle bra kunna finnas.
0: Så det är ju Stefan Lustig, skulle ju bli Steve Strange, eller hur?
1: Yep.
0: Just det. Vi väntar på att den här låten ska laddas ner här nu. Men jag måste fråga nu sån, liksom, under, no, både det kan vara nu angående den här nya boken eller saker du skriver, har skrivit tidigare. Måste det vara absolut tystnad där du skriver? Eller tvärtom, får det inte vara absolut tystnad?
1: Det har nog blivit nästan så. Jag är inte så känslig. Det finns författare också som inte kan skriva om utsikten från fönstret är för vackert. Så de vänder då skrivbordet in mot en vägg som inte innehåller någonting. Mm. Sån är jag inte. Jag klarar av vackra utsikter. Men jag har nog blivit sån att det ska vara tyst.
0: Hur är det med fula utsikter? Liksom om du skulle skriva från... Om det skulle vara problem med en kiva park. Om du fattar något industriområde i Kouala och skriva.
1: Egentligen ingen skillnad. Jag är inte känslig för det där, men det, jag är jättekänslig för ljud, så att jag har ett arbetsrum i Helsingfors, det är ett vanligt höghus, där pågår nästan hela tiden renoveringar någonstans, så jag har ett par sådana bergsprängarhörlurar
0: okay.
1: på arbetsrummet. Problemet med dem, de är alltså jättestarka, de stänger verkligen ut alla ljud, men det man hör istället är ju sina egna hjärtslag och hur blodet rusar. Och det är inte så jätteroligt det heller, för man påminns om allt möjligt, om sin dödlighet och no, whatever.
0: Vet du, jag har låten nu här. Den är good to go.
1: Excellent.
0: Den spelar en roll här i Koda. Visage alltså. Fade to Grey.

0: Kjell Westö har jag med mig i studion, och Kjell Westö nämnde den här låten, Visage, Fade to Grey. Kan du nu upprepa, vad var alltså den här rollen för den, just den här låten alltså?
1: Nej, det var bara att alltså, den skymtar i boken, och jag faktiskt på bokens sista sida så hänvisar jag så där förtäckt till den genom att säga att en december eftermiddag tonar ut i grått på sin väg på mörker. Det hoppas jag att någon ska märka. Mm. Men det var mer när jag fick börja få idéerna till den här romanen, så var det av 80-tals syntlåtar, så var det den här som liksom ekade i mitt huvud allra mest. Mm. Antagligen för att jag i tiden tyckte om den. Den kom

0: vissa sådana gillar jag ändå, fast det inte liksom var min musik egentligen.
1: Mm. Finns det någon musa som du det där har du någon sån där vad heter det, guilty pleasures, vet du, sådär du skulle liksom, för du är ändå, jag postar ändå Kjell att du är ändå sådär ganska musakreddig typ och sådär, att du kan mycket och sådär, men att du,
0: jo, nej.
1: För vissa är sen sådär att nej vet du, att jag lyssnar bara på Rolling Stones vinyler, att inte tycker jag om Spice Girls, och sen i smyg tycker man nej, nu är det bra bisin där egentligen. Har du något sånt här, vill du gå ut med någon, något erkännande, eller är det något som du har haft i tiderna som yngre?
0: I en sån här direktsändning i radio så kommer man aldrig på de här liksom låt egentligen, men jag har haft många guilty pleasures. Jag har en jätteeklektisk, det vill säga blandad musiksmak. Jag gillar också klassisk musik, jag gillar jazz. Jag alltid älskar slager av olika slag. Och där bland slagers och så finns det nog, och bland megahits, jag menar, jag dissar ju här i ett när vi pratar redan Stevie Wonder's I Just Called to Say I Love You, men det finns sådana här megahits.
1: Den miljonären klarar nog av en liten diss.
0: Precis. Ja. Det där, men det finns sådana här megahits som jag gillar på 90-talet och 0-talet när jag redan var. Alltså, jag minns när Spice Girls Wannabe kom. Så tyckte jag att det var en ganska häftig låt. Och så minns jag när Robbie Williams Feel kom början av 2000-talet. Jag var ju ingen liksom stort musikfan då längre. Jag följde inte med. Men jag snappade upp vissa låtar. Och jag minns när jag sa att yngre släktingar, att jag gillar Robbie Williams Feel eller Spice Girls Wannabe, så tittade de på mig, det där är ju flickmusik.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och när jag själv var i den känsliga åldern av typ 13, 14, 15 år, jag gillar Pink Floyd, jag gillar straight rock and roll och sånt, men jag älskar ju ABBA. Och det är ju kredit numera, för alla fattar nu att Björn Ulvaeus och Benny Andersson gjorde fantastiska låtar tillsammans, men om man var kille och gick i högstadiet, som då hette mellanskolan, typ 1974, 75, 76, så var det inte kredit att gilla ABBA.
1: Nej,
0: så jag mörkade lite.
1: Det, okay.
0: Jag gillade också The Eagles.
1: Ja.
0: Och mina kompisar som gillade progg, ja, eller punk, sen när punken kom, de såg ju nog ner på det.
1: Ja, ja.
0: Men så jag har haft många guilty pleasures.
1: Det, jag tycker att man ska stå för det, man ska vara ärlig mot sig själv och mot andra också, och sen får andra tycka vad de tycker.
0: Jag är helt ensam.
1: Är det, nu när boken Kåre alltså är färsk och nu, är det liksom alltid spännande tider just den här tiden då liksom recensionerna och åsikterna börjar trilla in? Att du har jobbat på något länge och liksom gråtit och svettats och haft sömnlösa nätter. Jag vet inte om det här är nu, det kanske överdriver.
0: No, jag gråter inte, men jag svettas nog och har sömnlösa nätter. Så två av tre var rätt.
1: Ja, och sen så lägger man ut det, och sen finns det människor som är, nåja, det var nu just sån här. Är det nervös tid när du vet att snart kommer de där åsikterna?
0: No, de kommer ju, jag gynnar, det här är ju ett privilegium i sig, det måste man komma ihåg innan jag nu börjar gnälla. Men jag får ju jättemycket reaktioner alltså sen under en längre tid också, därför att böckerna är spridda och jag har många läsare, både här hemma i Finland och i Sverige till exempel. Men det är klart att den där perioden när boken precis kommer ut, åsikterna börjar komma. Och nu talar jag inte bara om recensioner, jag talar också om att folk sen har läst den småningom och kommer att berätta vad de tycker. Ja, nu är det nervöst. Det är så nervöst. Nu är jag här i stan igen, men här för ungefär en vecka sedan så det där, jag hade 40 års konstnärsjubileumsfest på mitt finska förlag Otava, där vi spelade med flera olika band, och det var jätteroligt, och det var två dagar före boken skulle komma ut officiellt, och följande dag så åkte jag ut till min sommarstuga och så knäppte jag av telefonen medan jag körde, och så satt jag på den två dygn senare. Så pass nervöst är det.
1: Okay.
0: Att jag har inte alltid lyckats med det, för ibland har jag haft den här typen av grejer, precis den dag boken kommer ut, det vill säga en direktsändning i radio eller tv, då kan jag ju inte fly ut till stugan och stänga av allt. Men om jag kan så gör jag det för några dagar sen. Mm. Det märkliga är också att det blir inte alls lättare när man blir äldre. Att när man var ung, om det kom reaktioner som man inte riktigt gillade, så kunde man alltid tänka att hej, jag är ung, jag ska visa er, liksom, I'll be back. Liksom. Men ju äldre man blir så inser man liksom att tiden är kortare i alla fall, och man vet inte hur mycket tid man har kvar, och så blir man, det är konstigt att bli äldre, för man blir samtidigt på ett sätt både mentalt starkare men samtidigt också körare. Det låter paradoxalt, men det är så det är, man blir liksom både starkare och svagare samtidigt.
1: Mm. Koda heter den här nya boken som Kjell Westö har skrivit till vår allas fröjd. Bekant är med den, men jag ska knyta säcken nu här med att vi börjar med nonsens som kretsar kring vårt gemensamma förnamn Kjell. För jag har ett dilemma som jag som fellow Kjell har liksom, nu har jag inte haft något, det har inte varit ett stort problem, men lite harma mig som barn och tonåring.

0: 13-åring. För jag hade inget smeknamn. Jag kände en... Ja, för att citera min kompis Walter som sa för många år sedan och jag har inte kunnat släppa det. Han sa att Kjell, det låter som ett måsljud. Kjell. Och Kjell är liksom, det är en stavelse. Så man kan inte liksom, ja. Vet du, när jag då föddes och där i Lappträsk så alla hette, att, till och med de vanliga smeknamnen vet du, att hette du Thomas så kallades du Tumpi eller Tompa.
1: Eller Tompa, ja.
0: Stefan så var det Steffi eller Steffe eller Steffo eller Steffa och Anders så var du Antti eller Andy. Men Kjell, det är ingenting. Man kan bara förlänga det som källen. Har du haft något smäck?
1: Ja, alltså, jag känner ju så bra igen det där. Jag måste erkänna att jag var avundsjuk på alla de här som hette Stefan eller samma. Mikael. Och det var Steffe och Micke och Miguli och Miklo i Helsingforskan. Det blir liksom, och det enda som jag hade på svenska var just att man förlänger det. Att det är källen. Och det är nog inte så spännande.
0: Det är samma med Tom, Tommen.
1: Ja, liksom, och precis samma såna enstaviga namn. Men sen på finska som vi var inne på här tidigare så har jag, eftersom det där tje är så svår uttalat på finska, så har jag heter Jälli och Sälli.
0: Jälli och Sälli.
1: Och Källi. Och
0: jag har varit Källi och Kelli har jag varit.
1: Källi har jag varit och ganska ofta. Och det betyder ju också i viss Helsingfors, lite äldre helsingforsare använder det som ett slangord för en moka. Alltså ett misstag.
0: Ja,
1: ja. Så det blir också lite så här konstigt att man har samma smeknamn som ett misstag.
0: Ja, och vissa dagar så känns det väldigt logiskt för egen del åtminstone.
1: Det gör det för mig.
0: Hör du, Kjell Westö, jag är tacksam för att du kom hit.
1: Det var roligt att vara här.
0: Ha en bra höst. Och det där, nästa gång så bokar vi 10 timmar intervjutid och talar vi bara om våra förnamn och Mosa.
1: Ja.
0: Kiva att du är här. Tack så mycket. Ja.

0: bäst idé. Jag vill vara med.
1: Hej Supernova, är du på listan?
0: Vadå för listan?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där!

0: hörde det egentligen. Hon vet egentligen vilka låtar hon ska uppträda med, och hon har varit med i karaoke-VM en gång tidigare. Då blev hon åttonde, och klart att det skulle vara fint att vara minst lika bra. Och till final så, oliko se 12, kun pääsee finaaliin?
1: Ja silloin mä en ole ihan varma. Yleensä 12, joo.
0: Joo, ja silloin saa laulaa sen kolmannen kerran. Om man är i final, det vill säga top 12, vilket det brukar vara, så då får man sjunga en tredje gång. Hon har ingen aning om vad man vinner. Men att hon får redan åka till Las Vegas på resa och tävla och vara med om en sån här stor karaoke-community, det känns redan bra. Men förhoppningsvis går det bra.

0: Nainen med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: Jag ser på en liten skärm och vem ser jag där? Ett bekant ansikte för både mig och alla möjliga andra. Hon borde vara med oss nu live. Flor Jansen. Hello, hello!
1: Hello, god morgon.
0: Hello, god morgon. Hur mår du, Flor?
1: Jag mår bra, tack.
0: Where are you at the moment?
1: Svenska eller engelska?
0: Do you want to speak Swedish? How is your Swedish?
1: Jag har bott i Sverige i 12 år, så ganska flytande.
0: No, men då, nej, men herregud, vad perfekt. Jag tänker att jag inte tänkt på saker. Vi har träffats, Flor, tidigare i Nightwish-sammanhang, och då har vi alltid pratat engelska, så det blev som default på för mig den där engelskan med Flor. Men absolut, vi talar svenska. Hur mår du? Är allt väl med dig?
1: Det går jättebra, tack. Absolut.
0: Hur känns vardagen just nu? Nu har du det där, förstås kopplar man alltid ihop dig med Nightwish-grejer och det där, det är ju förstås en given. Men nu har du jobbat jättemycket med eget material under eget namn. Efter att ha jobbat med diverse band, så hur känns det, Flor, att jobba med, liksom, med ja, material som går ut efter helt eget namn?
1: Jo, ja, det är jätteroligt, måste jag säga. Det är... Innan Nightwish har ju också alltid skrivit egen musik och haft eget band och sånt. Det var nytt att sjunga musik skrivet av någon annan först. Men ja, om någon annan är Thomas Holopainen och det blir så pass bra musik, så är det såklart underbart att bara gå med i detta och ge en annan del av mig i musik som skrivet av honom och med texter som man, ja, ska gå in på ett annat sätt än när man har skrivit själv. Men efter så många år att börja om, göra mer själv igen och utforska mer mina songwriting skills och hur jag kan låta utanför detta som jag har gjort nu i så många år. Det är jätteroligt. Så man hittar sig själv på ett nytt sätt, kan man säga.
0: Men har du lagt under alla till exempel Nightwish-åren då som Nightwish har varit aktiv, så är det förstås mycket det är turnéer, det är mycket studier och sånt här. Men har du alltid under alla de här åren lagt lite åt sidan? Har du skrivit hela tiden åt dig själv och lagt lite in dit i en hard drive eller i en Dropbox och sådär? Att sen någon dag så ska jag ta itu med det här, eller hur funkar det?
1: Inte riktigt detta. Jag hade inte den tiden eller ambition eller talat att göra det. Jag var nöjd med detta jag gjorde. Har jag också fått barn i mellantiden, så det var verkligen nog att göra även utanför Nightwish. Och det var mest pandemin som skaffade så otroligt mycket tid att sätta igång detta lite mer. För precis innan hade jag varit med på nederländsk TV-program så mycket bättre, tror jag, och i Nederländerna då bästa sångers, och det gav mig helt plötsligt en spontant solokarriär. Här kommer en liten kisse som kommer vara med.
0: Hej, vad heter din kisse?
1: Hej, Mirami. Jaha, du, kommer du vara med?
0: Katter är alltid välkomna.
1: Ja, det är skönt. Jag är ändå glad att det inte är min eländsk varihund som kommer, för då ser man inte mig längre, han är så pass stort. Du, inte på datorn bara. Och det här är faktiskt min vatten. Helt otroligt. Ja, så att skaffa sig ett litet hemmaliv, det är ju viktigt bredvid att vara musiker. Det har vi lyckats med, allt möjliga djur som är gärna med. Det är alltid mysigt här hemma. Ja. Nej, så det var ingen plan längre ut, men när pandemin kom så hade jag plötsligt både en liten solokarriär som hade påbörjat i Nederländerna mest, och ambitioner att utforska ett ljud som var också lite annorlunda än bara en metal. Jag har ju gjort metal sedan jag var tonåring, så det var roligt att leta efter ett annat ljud och därifrån vidare till jag utanför Nightwish, men metal, hur är jag? Vad gör jag då? Vad kommer det när man kan väl... Man kan inte riktigt planera alltid sin musik. Det är väl det som kommer.
0: Mm. Men? Jag tycker att det, jag måste säga, Flor, det är adorable att din katt vill stjäla showen här nu. För er som ser streamen så förstås ser ni underbara Flor Jansen. Men där är en katt som, jag har två katter så jag vet hur det är. Att det, ja. Jag har suttit på Teams-möten och jag har suttit och gjort intervjuer hemma med typ Devin Townsend och Tommy Lee. Och sen kommer en katt och säger, nej nu ska jag vara med.
1: Ja, precis. Men nu är det du och jag, det är också just katten är, de har väl bestämt sig när det ska bli av för gumman.
0: Ja.
1: Ja, den här
0: men
1: ja, den riktigt katt. Ja.

0: här är direkt sändning via videolänk, har jag Floriansen och Floriansens katt. Hej på er.
1: Hej. Hey. Ja, hon sover, men
0: jag kan säga,
1: jag med.
0: Du får jättemycket kärlek av lyssnarna och din katt får ungefär lika mycket kärlek. Vad är det som din, kan du säga nu, vad är det som din katt heter?
1: Hon heter Myra.
0: Myra, oh, adorable.
1: Det kommer, ja, Myra. Myra, yeah. Eller Myra Megumen. Ja. Mm. Ja, hon är en Maine Coon. Vi har hennes bror också. Någonstans. När han skulle komma så det är verkligen ingen plats. Han är så stort nu. Jättemysiga katter, måste jag säga. Så de är gärna med. Även när vi går ut på en promenad eller vart än vi nu är.
0: Så katterna ska vara med hela tiden. Ja, det kommer mycket kärlek faktiskt här. Och det kommer mycket frågor förstås åt dig förstås, Flor, angående både nutid och dåtid och karriär. Något som ganska många har frågat här, att skulle du, Flor Jansen, någonsin kunna tänka dig att vara med i Eurovision Song Contest?
1: Ja, det var roligt. Vilket roligt fråga. Ja, det har kommit upp mer och mer. Och jag kan inte säga nej längre, så länge att det är att vi kan prata musik och sång och inte allt annat, drama och politik. Jag har lite svårt med den delen, ärligt talat. Jag som är musiker och sångerska, det tycker jag är viktigt i så fall.
0: Nu har du bott i Sverige jättelänge och som du väl vet, Flor, ja. så är ju något som är nästan som en religion i Sverige är Melodifestivalen. Nu när du inte haft så mycket turnéer och grejer på gång, du har förstås jobbat hårt, men är du ett fan av Melodifestivalen? Följer du med alls?
1: Jag har nu en dotter som har kommit upp i en ålder att det blir viktigare, så jag har fått med lite mer. Och ibland så blir man överraskad, men jag tror inte jag kommer att bli en stort fan, så det kanske det när man är med, för jag fick inte med det från min ungdom, så

0: på ditt solomaterial eftersom det är det som du är aktuell med. Du har ett album på kommande, du har också en turné på kommande som också kommer att bringa dig till Finland och sådär. Men det kommer förstås Nightwish-relaterade grejer. Det var någon som frågade här, Rico skriver och frågade att kommer du ihåg vad var känslan under din allra första Nightwish-spelning? För om jag inte minns helt fel så var det inte så att du blev inkallad mitt under en turné att hoppa plötsligt in och sen så stannade du i bandet. Kommer du ihåg vad rörde sig i ditt huvud just då när du plötsligt blir uppringd att hej, kan du flyga till USA och hoppa in i Nightwish? Vad tänkte du då?
1: Ja, det är inte något man så lätt glömmer. Jag kommer nog att tänka på det. Ja, absolut, det är en minne för livet. För att det var en sån mix av saker, för man vill göra en sån konsert vill man helst göra så förberett som man bara kan vara, som jag såklart inte var alls. Ja, precis, ifrån Europa in i USA, man är jetlagged, allt är nytt. Vi har träffats under alla år, men det är inte så att vi har varit ett band, vi har inte hängt så på det där sättet, så det var jättemycket nytt, och de hade också just varit med allting under sin turné. Okej, nu blir det en annan sång och stress och allt som pågår, så det var en sån jättemix av känslor och förväntningar och hur ska publiken då reagerar. Så man går upp på scenen med en mix av absolut rädsla och en stolthet och glädje för att kolla, nu ska jag vara med här med Nightwish. Wow! så det var en absolut mix av extrema känslor där.
0: Mm. Vad gäller liksom musik som du nu alltså ger du ut musik helt med eget namn. Vi har ett album. Rätta mig, Flor. Säger man det här albumnamnet som kommer i januari? Säger man det Hightress? Säger man så?
1: Ja, men helt rätt. Helt.
0: Fin, hurra. Men det där, hur är det alltså, vad gäller din egen musik som du ger ut under eget namn? Så som du berättade, man kopplar ju ihop dig med metal. Lyssnarna skriver här, Flor är en metalgudinna, ska du veta. Så det där, och den titeln får du ta emot om du vill. Men man kopplar ihop dig med hårdrock och metal. Nu när du ger ut musik på eget namn, ville du lite expand vad gäller? Mm. Ville du liksom göra utanför genre gränser också musik? Sånt som du kanske inte har kunnat göra i Nightwish hittills?
1: Jo, i alla fall säkert med första skivan. Det här Hightress är då andra skivan, och att jag kom tillbaka lite mer, eller ganska mycket mer till metal och rock. Första skivan kände jag, okej, nu har jag gjort bara metal, nu vill jag och rock, nu vill jag göra något. Vad händer när vi tar bort alla de där heavy gitarrer och double bass? Kan man göra något som ändå är mer episkt och lite filmiskt utan att det blir så heavy. Men jag börjar ändå sakna de där heavy gitarrer och farten i musiken. Så att The Hightress blev verkligen nästan en mix av Paragon med på ett sätt att låten är ganska kompakta, oftast ganska catchy refränger, men absolut heavy, och vissa låter ska vara lite heavier än andra, men ni hörde kanske precis Bring Me Silence, det är då heavy med tunga, djupa gitarrer i bas och double bass och röstmässigt kan jag igen använda typ allting jag har. Det tycker jag är jätteroligt att kunna känna av lite grann vad jag vad ber sången om. Så det var en bra resa som jag fortsätter göra såklart. Det var roligt att fortsätta skriva även om skivan är färdigt, eller hur, gumman?
0: Det är kul, man ser ett kattöra som sticker upp där.
1: Ja. Ska kanske anpassa lite så.
0: Åh, fint.

0: år Jansen med mig här i extrem dag och så även hennes katt Flor. Ja, du är en stor stjärna och vi alla älskar dig, men din katt tror jag kommer att tävla härifrån framåt om liksom den här glorian, för att lyssnarna, mina kollegor, alla är sådär: åh, vilken fin katt!
1: Jag fattar helt. Jag håller med också.
0: Och det är det perfekta liksom, för att nu förstås helst skulle jag ju ha dig med mig här i studion, men att du måste också få vara hemma. Så det där, så det är det perfekta sån här videosamtalsproppen, ett djur och en sovande katt. Det här är liksom, det här är perfekt.
1: Ja. Ge lite så hemmakänsla, så glädje, lite ja, annan atmosfär absolut än i en fin studio vart du är. Ja. Men vi kan fortfarande prata musik och livet och roliga saker. Det är fantastiskt.
0: Ja, och
1: fast Helsinki är väl, eller Helsingfors på svenska, men det, ja, jag som inte är svensk eller finsk har aldrig fattat att man kan ha två namn för en stad, men Helsingfors eller Helsinki är ändå en av mina favoritstäder, så jag hade ju nog gärna kommit förbi.
0: Mm. Men passlig åsnebrygga, för att du kommer att komma förbi åtminstone i februari. Kommer du att komma på egen spelning till Helsingfors, till Kulturhuset? Yes. Det är nästan min granne dessutom, så jag kan liksom traska över i pyjamas om jag vill. Kanske jag klär upp mig ändå lite mer. Men hur känns det, Flor? Nu har gjort solospelningar tidigare utan Nightwish, men där var vi tala om den här friheten att kanske lite mera explore det som du vill göra musikmässigt nu, när du inte med Nightwish, när du gör det där eget namn. Så hur mycket gör du det sen live? Finns det grejer du har kanske vill göra live men som inte har passat in i Nightwish, som du nu gör när du turnerar under eget namn?
1: Oj. Nej, jag menar Nightwish är musikaliskt ju är allting alltid möjligt, och sen har vi jättestora shower med allt pyro och allt stort man kan tänka sig, och har vi även spelat på mindre ställen vart det är lite mer tillbaka till basen och rock and roll. Jag har alltid tänkt att ett band, oavsett om det nu är Nightwish eller ett annat band eller jag solo, det som gäller är att bandet är intressant att kolla på. Man spelar bra, man är engagerad med sin publik, tillsammans gör vi en bra show, och sen är det skönt om man har fin belysning och kanske screens och vad som helst man kan göra. Här störst av allt, Nightwish, här har vi haft det fantastiskt roligt, men i basen måste det alltid vara ja, bra musik och allting, och detta har jag alltid känt med Nightwish, och det kan jag nu också igen göra med min solo-grej. Nightwish är en stor det är ganska episkt och lite distans. Vi skapar en atmosfär som man inte vill bryta med alldeles för många samtal och med för mycket spontant. Det är ganska orkestrerat, och vi vill ta med för publik i detta vi har skapat, den här världen, den atmosfären. Det har jag lite mindre i min solo-showerna. Så det finns lite mer utrymme för en liten längre snack eller en reaktion på någon i publiken som skriker något eller och sånt spontant. Och det måste jag erkänna att jag tycker är väldigt roligt. Det är lite mindre, lite närmare. Ja, man får inte låta mig babbla som ni nu även idag väl känner, för herregud, så fort hon börjar prata då slutar hon aldrig, men lite mer utrymme på scenen är faktiskt roligt att ha.
0: Hur känns det? Och Flor, du får babbla på riktigt bäst du vill. Vi alla i Finland här älskar det, så vi älskar när du babblar, och ännu med en katt i famnen, så det är perfekt. Men alltså, hur är det Flor, för att du är ju, nu måste du ju vara alltså på sätt och vis, eftersom du turnerar nu med ditt eget namn och ger ut musik med ditt eget namn. Så som jag nu tänker det, så nu är du chef. Där var Nightwish har ett massivt maskineri, och Tuomas Holopainen är kanske huvudarkitekten bakom musiken åtminstone. Han har skapat bandet och han fortsätter göra musiken. Så där, nu gör du ju också, förutom att du gör själv, så gör du också tillsammans med andra. Men nu måste det ju vara så att det är du som är chef. Om ni är på turné så... Du har sista ordet. Hur känns det att vara chef? Eller är du bekväm med det? Eller är det konstigt? Vet du, när man är van kanske att fråga honom, vad vet jag? Liksom, hur känns det?
1: Ja, precis. Nej, jag kan absolut säga att övergången var lite så, oh, ja just det. Här Spoiled Rockstar i storband som är en del, som du säger, av ett stort maskin. Vart jag är, det var ett fint ord, inte huvudarkitekt. Jag ska då tänka här på det som jag ska göra, men nu med solo får jag tänka på allting. Ja, nej, det är absolut, då är det i vilket roll som helst alltid viktigt att man jobbar ihop med folk man kan lita på och man kan dela på. För hem kanske är jag chef, men jag vill att alla ska ha en känsla att må bra och att vi har tänkt på allting. Om jag vill göra för mycket själv, då kommer jag säkert att glömma saker. För jag är en bra musiker, jag är en bra sångerska, jag är bra på scenen, men ska jag verkligen vara den som är bra på allting? Det är ju då inte. Så då är jag väldigt beroende fortfarande på andra som ska hjälpa mig med detta och att vi ska vara ett bra team. Och det måste jag säga har jag verkligen lyckats med. Det känns jättebra med de som jag har med mig nu, både på scenen och bakom scenen. Och förhoppningsvis skapat en område vart jag är en trevlig chef och har tänkt på det mesta. Ja, men det är absolut ett större ansvar och på ett annat sätt så jobbar man. Ja, mera friheter men också absolut mer ansvar. Så är det.
0: Det kommer en kommentar eller en fråga egentligen av Roland som undrar att jag har ett stort dilemma i livet. Frågan är, vem som är alla tiders bästa sångare? Är det Floor Jansen eller Freddie Mercury? Har du Floor Jansen ett svar på det här? Vem är bättre sångare, Freddie Mercury eller Floor Jansen?
1: Nej, det har jag inte, men jag skulle väl först och främst tänka att det är Freddie Mercury. Herregud, jag skulle inte påstå att jag är någonstans där, men att själva frågan dyker upp gör mig, hur säger man,
0: Ödmjuk.
1: humble,
0: Ja.
1: ödmjuk, tack.
0: Ja, precis. Ja,
1: Vad är det på finska? Det måste vara ett väldigt långt ord.
0: Det är, vänta nu, det är, fan, nu glöm, alltså det är nöre.
1: Och det är kortare,
0: Det är kort ord,
1: typiskt.
0: ja, precis. Där ser man, typiskt. Vet du, de korta orden på engelska och svenska, så är det någon saka-taka-taka-taka-tä på finska. Och sen är det tvärtom, ja, precis. Ja, men det är inte ett dåligt sällskap att vara i, liksom, om man är topp två i världen och den andra i topp två är Freddie Mercury, så det är väl helt okej.
1: Det är absolut helt okej, som jag sa. Det är väldigt humbling, absolut.
0: Floor Jansen, jag ska kunna prata med dig hela dagen och hela veckan, men jag ska låta dig ta itu med vardagssysslor och krafsa katt. Hälsa alla djur och hälsa hela Sverige. Och det där, vi kommer att få se dig, vi kommer att få höra dig i form av ett album som kommer att släppas i januari. Det heter High Dress och 7 andra är du i Helsingfors på Kulturhuset. Då får vi se dig live. Floor Jansen, tusen tack för din tid.
1: Ja, tack detsamma. Det var jättetrevligt.
0: Det var ett tag sedan senaste Nightwish-releasen, men något ganska nygammalt har åtminstone släppt, nämligen Nightwish firar 30 år och kommer att fira det med ett stort samlingspaket som innehåller dokumentärer och livespelningar. Och här har vi ett livespår från din hemmapublik, dina hemmaknutar från Holland. Det här är i Amsterdam. Och det här är en live-version av tydligen en av dina favoriter, eller så säger du här åtminstone, 7 Days to the Wolves. En live-version från Amsterdam. Tack Floor Jansen jättemycket och ha en bra dag.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Kitos,
0: hej hej.
1: Hej.

Seven Days to the Wolves. Det här är en live-version från Floriansens hemmaknutar i Amsterdam. Hon är inte från Amsterdam, men hon är ju från Nederländerna. Bland annat den här, en spelning från Amsterdam 2022, en spelning från Kite 2023. Och sen den här massiva covid-spelningen de gjorde, så den är mixad och omdonad. Och sen en färsk Nightwish-dokumentär. Bland annat de här sakerna innehåller det här 30-årspaketet The Greatest 30 Years on Earth som Nightwish släpper så småningom.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Det har ju varit veckoslut och jag har varit ute och fiska.
1: Jaha, har du fått nog i napp då? Nej, du har det? Se, alltså då för bakgrund så, där, så var du ju fiska för kanske en vecka sedan, 2 veckor sedan. Och då var du där och fick den här 100 grams gäddan.
0: Ja.
1: Har du tagit ett nytt PR nu? Nej, du har det? Detta.
0: Eller? Alltså, okej. Okay.
1: Ja, ja.
0: Ett, jag älskar hur mina fiskeresor, att alla andra involverade i dem.
1: Ja.
0: Vet du, jag kan inte självständigt välja vilket drag jag ska ha.
1: Ja.
0: Jag kan inte veta hur jag ska använda de här dragen. Jag vet inte hur jag ska fiska gädda. Jag vet inte vad jag ska vara. Ingenting. Men vet du, fiskepojkarna där ute på Instagram och också ni som lyssnar på Extrem Eftermiddag, de är så hjälpsamma och de hjälper mig så mycket. Förra veckan var jag då till motorbutiken och så tänkte jag att nu ska jag köpa såna här drag som stora pojkarna som fiskar säger att jag ska ha, att de här ska vara bra.
1: Ja.
0: Att man ska ha ett väldigt grant drag och ett liksom ett mer naturlig färg.
1: Ja.
0: Och att de gärna ska vara större, för ju större drag desto större fisk.
1: Mm.
0: Och så har jag sett då att det finns en annan drag, för att våra lyssnare brukar skicka in fiskebilder.
1: Ja.
0: Hit på WhatsAppen åt oss som är 044-28-00180. Så jag sitter att det är sån där, att alltid så har den där gäddan inte då svalt det där draget när det hänger, vet du, i mungipan.
1: Jo, de har persat lite bara.
0: Ja, så jag sitter där draget och tänkte att jag vill ha ett sånt där. Får jag till motorbutiken och tänkte att nu ska jag köpa sån där drag, för tammig god morgon, jag ska ha en gädda som är större än 100 gram än den som jag fick då för någon vecka sedan. Jag var så nöjd med den där, vet du, dragen. Jag köpte ett som var jättegrant och ett som var mer naturligt. Det var så här, det såg kanske ut som en sill, vet du, att det var så här ljusblått aktigt. Ja. Och sen var det ett som var som en abborre med jätte neongrann. Jag visste inte att man skulle måste ha någon teknik för att fiska med de här dragarna.
1: Ska man ha det?
0: Nej, men förstår du, Nelly, på riktigt fiske? Det är inte bara så att jag ska vara ute
1: och kasta lite. Bara släng det lite i sjön och väva lite. Nej. Så är jag.
0: Ja, det är det. Men det finns liksom det finns teknik och allting, och beroende på hur den här drag du har så ska du fiska på olika vis för att de ska bete sig på olika vis.
1: Ja.
0: Då så hade jag köpt de här dragarna och laddat upp dem på min Instagram.
1: Men vänta, får jag bara paus? Får jag fråga? Är det nu så att om man har ett särskilt drag och så använder man det på fel sätt, så är sådär. Nej, det där ser lite sus ut. Det där är inte det. Det där är inte på riktigt.
0: För att ens jaktinstinkt där då kanske inte, vet du,
1: kittlar inte riktigt.
0: Ja, kittlar inte till för att den här fisken simmar konstigt. För att fisken ska gärna simma som att den är kanske skadad. Eller sen så ska den pausa också emellan. För att när draget pausar så då vill gäddan gärna hugga.
1: Jaha.
0: Har jag förstått. Men inte att om den bara vet du, simmar. Utan det måste finnas den där
1: pausen.
0: Anyways.
1: Förlåt.
0: Nej, ingen. Men förstår du?
1: Ja.
0: Förstår du? Det är inte bara sådär att
1: det är fiska. Helt crazy.
0: Så hade jag laddat upp bild på de här dragarna på min Instagram. Och så började jag fiska på och skriva att hej, ett jättebra drag. Att det där ser nog bra ut. Att det där kommer du få gädda med.
1: Ja.
0: Och att vet du att vilken teknik du ska använda med de här dragarna? Jag bara, fan ska jag det veta? Berätta åt mig.
1: Har du fått någon tutorial nu?
0: Nej, jag har fått. Nej, utan alltså, och vet du, så berättar de att okej, med de här dragarna, för de är sådana att det ska fara zigzag. Det heter typ swimmer. Eller?
1: Ja, så måste man.
0: Ja, så när det fara zigzag så du ska veva en gång.
1: Ja.
0: Paus 2 till 5 sekunder. Veva en gång. Räkna veva en gång. Räkna 1, 2. För då far det här draget zigzag.
1: Ja, ja, ja.
0: Och då pausar det så gäddan ska kunna.
1: Okej, ja.
0: Igår var det söndag och jag var ute och testade de här dragarna med min pappa. Vi var ute 2,5 timmar var vi på fiskeresa. På 5:e kastet.
1: 5:e den?
0: Ja,
1: och då sist hade du stått i 3 timmar?
0: Jo.
1: Ja.
0: Jo, och jag blev lärd också att man ska ge det typ 5 minuter. Efter det ska du byta drag eller byta plats.
1: Okej.
0: Och nu hade det gått då 5 kast och så högg det till. Dag! Som en...
1: Nej!
0: Krokodil!
1: Aj, aj, aj! Och du var sådär...
0: Ja, och jag hann skrika till och jag hann bli så glad. Jag hade på alltså det där neonfärgade draget.
1: Ja.
0: Det var så stor gädda så den tog draget, den tog tafsen och den bet av linan.
1: Nej.
0: Nej. Förstår du? Förstår du? Förstår du?
1: Alltså det här är ju mamma gädda, vet du. Du tog ju det var hennes bebis som du tog för 2 veckor sedan.
0: Det här var en stor gädda.
1: Var det gammel gäddan?
0: Alltså det måste ha varit något otroligt.
1: Var det tungt att liksom väva in?
0: Ja, jag fick ju känna på det på 0,2 sekunder.
1: Jaha.
0: För att den, till lika den bet, så bet den av min lina.
1: Nej.
0: För att jag hade för kort tafs på.
1: Ja, men det är det också. Det är skillnad på tafs och tafs. Ja, herregud. Så nu måste du skaffa längre tafs och köpa nytt drag. Mm. Du fick ha det i 5 minuter. Mm.
0: Jag fick ha mitt drag i 5 minuter. Men tydligen var det ju bra. Det nappar ju.
1: Ja.
0: Och det stör mig för jag skulle ha fått en så stor gädda. Jag skulle ha haft en så stor gädda.
1: Och då skulle du kunna ta med den till studion och hit och visa.
0: Alltså jag lovar att jag ska ha haft hit och passa på så här och visa upp den. Se vitt på det här rammar jag tog i Ingåvattnena. Men det blev inte så nu. Så nu måste jag... Efter jobbet då, till motorbutiken på nytt, köpa ett nytt drag, kostar 12,50.
1: Och en ny tafs.
0: Och en längre tafs. 30 cent tafs ska det vara du.
1: 30 centimeter?
0: Nej, att det här är misstagens händer på nytt.
1: Okej. Okay. Och så du kommer få någon blå val sen. Drag. Ja.
0: Men vet ni vad? Jag är så nära. Jag är så nära att få min gädda nu. Att det är inte sant eller?

0: här i Extrem eftermiddag när klockan är 1:30 tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Och precis som Nadde sa så trillar det in tips och råd här på WhatsApp 044-7800-180. Alltså fiskeråd ska jag väl säga då. Mm. Vet du, folk är så investerade. Också på arenan så har de varit sådär att vilket tafsigt beseende av gäddan, skriver någon.
0: Det är ju så roligt. Det är ju faktiskt jätteroligt. För att den där metalltråden, eller du kan också ha den av ett annat material.
1: Ja.
0: Men som man har då mellan fiskelinan och drage, ja, heter tafs.
1: Jo, jo.
0: Det är jätteroligt att det heter.
1: Jo, man, det är lite... Sluta tafsa.
0: Det är superroligt.
1: Och det har kommit in frågor liksom att så här, hurdant drag var det?
0: Mm.
1: Man frågar, sen skriver Michelle här att starta en GoFundMe för att stödja din tafsning. Synd om du bara fick tafsa i 5 minuter för byte, inte ens blir ditt.
0: Mm. Alltså det, ja.
1: Ja.
0: Så jag fick den tafsa på mitt byte.
1: Nej,
0: tänkte.
1: Ingenting. Det var den som tafsade på din tafs.
0: Ja.
1: Och sen hade du kommit in liksom hur lång tafs du ska ha. Att man kan laga sina egna tafsar.
0: Av fluorokarbon.
1: Ja, 1 millimeter.
0: Mm.
1: Vet du, nu är vi på sån djup nivå här så att det här är sånt man inte kan googla sig till. Man kan bara komma fram till såna här saker om man pratar med erfarna fiskare.
0: Jo.
1: Och det är precis det som kommer in.
0: Ja, sen är det också Martin har fått nytt PB.
1: Oh.
0: Alltså personal best i gäddan.
1: Jo, jo, där visar han upp gäddan. Den är nog ingen liten.
0: Nej, den är så stor, så stor. Och typ, alltså jag lovar att så här stor skulle gäddan ha varit om jag skulle ha fått upp den. Den, alltså det här är en jättestor gädda.
1: Ja, mitt ögonmått är nog för dåligt. Jag skulle inte kunna säga hur stor den här gäddan var.
0: Mm.
1: Men stor är den.
0: Mm.
1: Men det är bara roligt att folk är så engagerade och hjälper till så mycket. Att vet du, frågar man någon sådär, var kan man plocka svamp? Så är de sådär, nej!
0: Ja. Du ska inte gå ut i skogen! Ja.
1: Nej, då ska man, vet du...
0: Men jag tror, vet du vad jag nog tror? Eller det har jag märkt att när man pratar med folk som fiskar så inte vill de ge sina fiskeställen.
1: Nä.
0: Det vill de inte ge. Men de vill jättegärna ge tips på hur man ska få fisk.
1: Ja, det är sant.
0: Men de skulle aldrig berätta var de har sina waypoints på plottern.
1: Nej, det är sant.
0: Så här, här brukar jag vara, här får man bra gädda, här får man...
1: Kollar man sådana här fiskevideor också så är det ju ofta blurrat i bakgrunden.
0: Och vet ni vad? Jag kommer inte att berätta att någon var den där gäddan faktiskt bet fast i mitt drag.
1: Nej, vem skulle kunna tro var den här var i?
0: Mm. Alltså, i Ingo. Men vet du hur stort vattnet av Ingo är? Mm. Kommer aldrig berätta. Det här, vet ni vad? Hör nu vad jag säger, alla. Ja. Den här veckan ska jag få upp en gädda.
1: Tur är väl det.
0: Och får jag det, så tar jag med den hit i studion.

0: Riksdagsvalet i Sverige håller ju på för fulla muggar.
1: Har de inte ännu liksom fått
0: alla röster
1: bukt på det här?
0: De har inte ännu fått alla röster räknade.
1: Är det vanligt att det brukar ta så länge?
0: Jo.
1: Okay.
0: Uppdatering för 5 minuter sedan så hade de 94% av rösterna räknat.
1: Mm.
0: Det ser ju nog ut som att alltså, partier som vinner blir väl sossarna.
1: Okej, okay. Vad är de på svenska? Socialdemokratiska partier?
0: Nej, ja, ja.
1: Magdalena Anderssons parti?
0: Ja,
1: okay.
0: De.
1: Yes.
0: Men under de här valkampanjerna så har ju olika partier fått lite stöd av olika artister. Och det pratade vi om i fredags. Att Sara Larsson har inofficiellt blivit liksom vänsterns det här artist. Att hon har sagt att hon stöttar dem. Nya fröken är Sverigedemokraternas.
1: Ja. Hon var också på valvaka igår med Jimmy Åkesson.
0: Ja, förstås.
1: Eller, okay. Jag inte vet om hon var med Jimmy Åkesson, men hon var i alla fall på SDs valvaka någonstans.
0: Okej, okay. Ja. Jo, det har varit fest hela natten. Folk har ju tjoar, simma och dansa och vet du, vissa mer än andra kanske. Men vi nämnde också sådär, att men vem ska bli liksom typ centerns eller vem ska bli sossarnas?
1: Mm.
0: Och då i fredags när vi pratade om det här så fanns det inte någon artist ännu.
1: Nej.
0: Men så såg jag på ett klipp, var det från igår det då? Benny Andersson, alltså från ABBA.
1: Ena B1.
0: Ja.
1: I ABBA.
0: Han hade bjudits in till Sosalas något event och så säger han sådär, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra här, men
1: ja, ska jag vara det, så vet jag inte egentligen varför jag är här.
0: Nej.
1: Och sen började han spela piano.
0: Jo, sen började han spela ABBA och alla andra som var där och sjöng med.
1: Ja.
0: Så att han är också någon slags, Sara Larsson tog initiativet på egen hand, utan partiets skull. Här tog partiet egen initiativ utan att han visste om
1: alltså,
0: det.
1: Alltså stackar, visst är det svar han var.
0: Jag vet inte.
1: Det verkar ju lite som att han inte visste. Och så var det också, för jag såg reportage från det här, jag såg de här videorna när han satt och spelade piano.
0: Ja.
1: Och det var Mamma Mia som han började spela.
0: Ja.
1: Och så stod det också, här remixar Benny Andersson Mamma Mia för Socialdemokraterna. Jag bara, va?
0: Han har ju bara blivit, vet du, inhyrd till valvakan någonstans av valvakorna och så här trudelutta lite på pianot och han så här, jaha, okej, ja, men jag är väl... Vad jag är.
1: Jag ska att han gått ut och sagt mig att vad han står för. Det skulle vara jätteroligt om han går ut nu och säger att jag ska absolut inte rösta på dem.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: I helgen har jag som gått ner i ett kaninhål och rasera gången, så att jag bara är helt nergrävd i ett så långt ner i botten du kan bara komma till jordens yta.
1: Okej,
0: med information om 9/11.
1: Nej, men
0: jag har suttit
1: på riktigt
0: med allt.
1: Du har liksom tagit upp det här nu på nytt.
0: Nu är det här mitt liksom romarrike.
1: Case is opened.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jag har sett dokumentärer som jag inte har sett förut. Jag har kollat på fotografier som inte har visats tidigare. Intervjuer som inte har kommit ut förut. Berättelser. Jag har lärt mig saker som jag inte har vetat förut.
1: Ja.
0: Jag visste till exempel inte om att man tillsatte en sån här rescue från Manhattan med massa båtar och forslade människor. Man räddade, jag vet inte hur många hundratusen det var som man räddade från Manhattan bara med hjälp av båtar.
1: På riktigt?
0: Ja.
1: Det visste jag inte.
0: Nej, eller hur? Jag visste inte heller.
1: Jätteglad att du har hittat andra dokumentärer, och det är också med videon och bilder man inte har sett förut, för jag tycker alltid att alltid när det kommer en ny dokumentär så det är alltid samma dokumentär som har funnits från tidigare, för det är samma videon, det är samma bilder, det är samma story. Och då är det så här, okej, att det här vet jag, men man vill ju ha nytt, och det har du hittat.
0: Jo, jag hittade en fotograf som jag tror han jobbar på CBS, och han har liksom varit, han har väl de mest ihågkomna bilderna och filmerna från hela den här händelsen också. Okay. Så började jag kolla upp honom på LinkedIn och allt vad det har, du vet, helt. Men då har jag också kommit över en och annan ceremoni.
1: Okej.
0: Som var till, för det är klart att det är olika ceremonier, vet du, som när man ska hedra offren och sådana här grejer. Och då brukar det ju ofta vara någon som ska sjunga nationalsången. Nu ger jag inte liksom en känga mot bara USA här, utan det kan också vara så att Ålands självstyrelse firas, och så lägger man av violinister och spelar fiol, och så märker man, men här är det någon som inte riktigt har tränat.
1: Det var inte så bra, kanske. Nej.
0: Och det var någon nu i US of Art som har stått där vid Pentagon och sjungit. Och så har, vet du, nu har man anställt någon som, man har inte riktigt kollat track record sen på hur det brukar låta. Streaming and the rockets red glare. Alltså det här är alltså utanför Pentagon. Det blir bättre. Snart. That our flag was still there. Oj.

0: Jag vet inte, inte ens den sista tonen var ju jämn.
1: Nej, det var nog väldigt få jämna toner. Var det här alltså officiella?
0: Ja, vid Pentagon.
1: Vid Pentagon, där som Trump var.
0: Mm. Och där är det...
1: Mm.

0: sagt att jo, men min pojke kan sjunga.
1: Det är det som är så farligt, att när man inte är ärlig.
0: Nej.
1: För nu är det ju någon som inte har sagt åt honom,
0: ja,
1: att du kan inte. Men kanske han var så nervös, vet du också. För ja, vet du vad, det värsta är ju när du ska stå och sjunga någonting utan, du har inga instrument, det finns ingen melodi.
0: Nej, det är sant.
1: Det finns inga bakgrundsljud, utan det är du och mikrofonen. Nu vet vi hur det hördes när Fergie sjöng då på den där.
0: Ja, det var ju det.
1: Var det på Super Bowl? Nej, vad var det?
0: Jo, jag var det då kanske.
1: Ja, ja. Vet inte, men det var också national USA:s national.
0: Är den så svår?
1: Den är väl.
0: Det är väl,
1: det är den väl.
0: Jag ska öva här under nästa låt, tror jag.
1: Nej, du

0: man skriver ett examensarbete kanske.
1: Ja.
0: Men det är inte som att man skulle komma ihåg det. Det är inte som att någon skulle komma ihåg mig för det hela, klappa mig på axeln och säga, gud vad duktig du har varit för att du skrev 20 stycken av fyra med ett kockarbete. Wow, wow.
1: Muy bueno.
0: Nej, det räknas inte. Jag har gått yrkis.
1: Okej.
0: Okay. Ja, så jag har inte haft några skrivningar.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Ja. Nå, för min del, vad är man 17-18 när man skriver det? Så det är väl...
0: Ja.
1: Mm, 11 år sedan då.
0: Ja.
1: Och så går jag in på Svenska Yle här på morgonen och ska läsa någon artikel om att de här studentskrivningarna startar. Och där så ser jag rader av skrivbord med datorer på.
0: Va?
1: Och framför borden då, så är det stora fanerskivor.
0: Ja.
1: För att då får man ju inte se framåt, för att man ska se vad kompisen skriver på datan framför en. Du hör ju Fammoe på datan.
0: Ja, Fammoe nu var det.
1: Och jag såg den här bilden och tänkte, varför har de sådana skivor framåt och inte åt sidorna? Man kan ju fortfarande... Nej, sen förstår jag, men det är för att man kan se skärmen.
0: Och det är ju för att man kan inte se åt sidan skärmen, ser du?
1: Nej, men de skriver ju på laptops, så man kan ju ändå.
0: Jo.
1: Men jag förstod inte varför den där skivan var där.
0: Men de har lilla laptopen ändå.
1: Ja.
0: På din tid hade man väl inte datum?
1: Nej, jag har skrivit
0: varje... Man skrev ju för hand.
1: Jo, alla studentprov har jag skrivit på penna och papper, och man fick x antal papper, jag vet inte hur många papper man fick på bordet. Men sen om man hade skrivit så mycket att de papperna tog slut, så fick man komma upp och be om två papper till. Eller vad det var, att hej, kan jag få något papper till? Och så måste man...
0: Herregud, oh my god. Jag kan ju bara nu tänka på ett prov som jag hade i högstadiet eller något sånt här. Men då var det tomma A4, alltså rutiga A4.
1: Ja.
0: Som man fick, det var provpappret, var en skild utprintad A4, och svaren skrev du på rutpappret för hand.
1: Precis.
0: Och aj vad det verkt i handen.
1: Jo, och du fick ju bara ha en viss typ av penna.
0: Mm.
1: Du fick inte, i alla fall där jag gick, så fick man inte heller, du fick inte ha någon dryck med dig in.
0: Nej, som hade text på.
1: Nej, utan du måste tejpa över, så alla hade ju vet du sådär silvertejpade juiceflaskor typ.
0: Exakt. Och samma sak med godis, allt som hade text på, allt du måste vara tejpad. Men den här genomskinliga burkar,
1: men den här bilden som jag ser på Yle, där har man, vet du, orangea läskflaskan på bordet.
0: Va?
1: Jo, och man har mellanmålet på bordet där också, som inte har någon tejp på sig, allting. Och datan.
0: Nej, datan har, vet du vad, skulle man komma in med en data till studentskrivningarna då?
1: Nej, alltså
0: jag har fått en örfil.
1: Jo, minst.
0: Men har du sett den här nya trenden nu bland mammorna? Eller inte mammorna, men...
1: Jo, mammorna.
0: Nu är det mammorna.
1: Ja.
0: 40-plus-åringarna på Instagram och Facebook. Som det är ju något sådär. Vet du, att vi är nu för tiden sådär. Oh my god. Att liksom, vi gick inte någon skola med ChatGPT. Att vi gjorde liksom allt själv. Men nu är det nya versionen som gör det liksom ännu juicigare.
1: Okej.
0: Okay. Sådär att, honey, please. Att vi skrev faktiskt bokrecensioner utan att läsa hela boken. Alltså min fipp är full på den här videon.
1: Nej, men snälla någon. Att det ska bli någon kukmätartävling också.
0: Kalle, come get your wife bort från Instagram. Jag låter slaga memes här.

0: Idag inleds höstens studentskrivningar. Mm-hmm. Och det var ju nog länge sedan vi skrev studenten. Hade...
1: Jag har inte skrivit studenter.
0: Nej, men du har ju ändå skrivit sådana här slutprov, väl?
1: Jag har inte skrivit slutprov.
0: Har du skrivit uppsats?
1: Varför skulle jag skriva? Jag blev kock.
0: Ja, har man inga prov då alls?
1: Nej.

0: Igår gick svenska riksdagsvalet av stapeln och runt, ja, lite drygt 3 miljoner svenskar hade förtidsröstat. De sista rösterna kom sen in igår på den liksom factual, vad ska man säga, valdagen. Mm. Och arbetet med att räkna med de här rösterna pågick hela natten och fortsätter ännu idag och de kommande dagarna. Nu har vi med oss Magnus Svanljung som är Yles Norden-korrespondent för att prata om just det här, för att vi kan ju inte riktigt allting.
1: Nej.
0: Hej Magnus.
2: Hej.
0: Hur är det med dig? Var är du någonstans nu?
2: Just nu är jag i Stockholm. Igår kväll så var jag på Socialdemokraternas valvaka. Det var ju meningen att de skulle vinna det här valet. Åtminstone så trodde alla det för bara ett par veckor sedan, så trodde man att de skulle gå mot en sån här promenadseger, att de skulle vinna det här som de har kallat för ett vänsterblock, men som leds av Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som är deras partiledare. Mm. Så man tänkte att de skulle vinna med kanske 10% eller något sånt. Men sen igår kväll så plötsligt liksom så bara insåg alla att vi kommer inte få något resultat. Folk började gå hem därifrån och ingen visste vem som har vunnit valet, och nu är vi då liksom långt in på dagen nästa valet och folk är helt fullständigt förbryllade och ingen vet vem som har vunnit det här valet. Det tyder väl liksom just nu på att Socialdemokraterna och vänsterblocket har några fler platser i den nya riksdagen, men fortfarande så finns det då en massa utlandsröster och förtidsröster, ett par hundratusen som man inte ännu har hunnit räkna. De brukar kallas för onsdagsröster i Sverige för att de räknas först på onsdag, så att det kan hända att vi vet vem som har vunnit det här valet först på onsdag.
1: Mm. Är det normalt att det brukar ta så här länge, just med tanke på att igår var det valdagen, så har vi måndag, tisdag, det är först i övermorgon som vi kanske har ett resultat. Är det normalt?
2: Nej, det är väl nog allt annat än normalt. Alltså ingen hade räknat med att det skulle bli så här tajt. Någon gång hade väl hänt sig att de där onsdagsrösterna har inneburit att några liksom mandat fördelas om mellan partierna, men att man har ett så här blåsläge att man inte vet liksom vilken sida. I Sverige har man ganska tydligt liksom en höger sida och en vänster sida, ja. Och nu vet man inte vem som har vunnit.
1: Vad beror det här på?
2: Nej, det beror på att det helt enkelt blev väldigt, väldigt tajt. Det blev
1: det så,
2: en slutspurt. Det vill säga, väljarna ändrar sig. Mm. Om man då alls ska tro på de opinionsmätningar som gjordes. Men jag menar, det gjordes väldigt, väldigt många opinionsmätningar här för ett par veckor sedan. Och man såg den här trenden liksom, ju närmare valdagen man kom, att högerblocket går starkare. Här finns ett sånt här litet parti, Liberalerna, som högerblocket är beroende av. Mm. Alla trodde att Liberalerna skulle falla ur riksdagen. Man måste ha 4% av rösterna för att komma in i riksdagen i Sverige. Alla trodde att de skulle falla ut för att deras väljare har övergett dem, för att de har gått in i ett samarbete med Sverigedemokraterna, och det här har inte deras liberala väljare tyckt om. Men nu verkar det som att man liksom på något sätt på slutrakan mobiliserar det som i Sverige brukar kallas för stödröster, det vill säga att väljare från de andra högerpartierna, Moderaterna som är som Finlands samlingspartiet, Sverigedemokraterna som är som våra fanfinlandare och Kristdemokraterna, att deras väljare valde att ändå lägga sin röst på Liberalerna så att de skulle komma in i riksdagen, för att hela högerblocket sammantaget skulle kunna vinna valet. Och det där verkar nu liksom ha skett under de här sista dagarna, bland annat.
0: Men vilka är liksom de största vinnarna respektive de största förlorarna just nu då?
2: Ja, just nu är det väl väldigt svårt att säga att någon alls kan vara en vinnare i det här valet. Det är klart, om det går så att vänsterblocket behåller den här ledningen, så kan man väl säga att Magdalena Andersson är en vinnare, för då får hon åtminstone försöka bli statsminister. Hon kommer att ha ganska svårt att bilda regering, för att hon är beroende av flera mindre partier som inte kommer överens sinsemellan, som Vänsterpartiet och Centern. De kan egentligen inte sitta i samma regering, har de sagt, men det där får man ju se sen när de börjar förhandla. Men hon är ändå också samtidigt en förlorare, därför att hennes eget parti, Socialdemokraterna, gjorde det sämsta valet de någonsin har gjort sedan den allmänna rösträtten infördes i Sverige. Sverigedemokraterna är också en stor förlorare. De backar för första gången i ett riksdagsval. Moderaterna kan väl kanske då bli en vinnare, eftersom De blev största parti på högersidan och det är ju liksom ett fint resultat i sig, men de blir ju inte vinnare om inte hela det här högerblocket nu då på slutdragan ännu skulle gå om vänsterblocket. Det är väldigt svårt att kora någon vinnare. Lilla liberalerna, de är ju en vinnare, och sen gick det väldigt bra för vänsterpartiet också, men det här är ju mindre partier.
1: Mm. Du sa att Magdalena Andersson då kanske kan ha svårt att bilda regering ifall hon skulle kunna bli statsminister, att till exempel vänstern och centern inte skulle kunna sitta i samma regering. Vad är det som krockar så jättemycket med vänstern och centern?
2: Det är väl allt egentligen.
1: Okay.
2: Vänsterpartiet i Sverige är liksom, det är mer liberalt än vänsterförbundet i Finland.
1: Ja.
2: Och många partier uppfattar det som ett extremt parti, dels för att de är ganska extrema i sin ekonomiska politik, de har ju liksom rötter i kommunismen, men sen då också för att de har haft ganska många sådana här liksom Hamas-anhängare på sina listor, så att de har kallats för terrorromantiker. Centern vill nog inte regera med dem, men sen har de Magdalena Andersson försökt sträcka ut lite händer åt alla håll och sagt att hon kan regera med vem som helst utan Sverigedemokraterna. Men det är svårt att se hur man ska få ihop den här, för det finns så många röda linjer som partierna har liksom dragit mot varandra. Så på något sätt är det, om hon ska få ihop en regering, så är det någon som måste svälja det de har sagt före valet, att de inte tänker samarbeta med varandra. Hon kan också försöka få med till exempel Kristdemokraterna, som är ett högerparti, men det har Kristdemokraterna sagt nej till. Så det är väldigt svårt, och därför så har inte heller Ulf Kristersson, som är ledare för Moderaterna, den nuvarande statsministern, han har inte ännu erkänt sig besegrad, utan han samlar också sina partier nu för att se om han skulle kunna bilda regering. Det är väl inte troligt att han får göra det, åtminstone i första skede, om inte hans block blir störst. Men i och med att det inte riktigt finns ett tydligt block till vänster heller, så kan det hända att det blir många rundor. Att man får försöka bilda regering på många olika sätt innan man får ihop en regering här ännu i höst.
0: Men det där har man ju också sett nu under den här mandatperioden, att Moderaterna sa ju länge att de inte ville samarbeta med Sverigedemokraterna. Sen så gav de vika för det, och samma sak med Liberalerna ganska nyligen, bara så sent som var de nu i år eller om det var förra hösten, som de också sa att de kunde börja samarbeta med Sverigedemokraterna. Skulle man liksom kunna se något liknande fast i vänsterblocket under kommande mandatperiod?
2: Ja, de har ju alltså, de har under hela den här regeringsperioden så har högerpartierna samarbetat med Sverigedemokraterna. Men man har inte släppt in dem i regeringen, utan man gjorde det där som kallades för ett Tidöavtal, för att man gjorde det på Tidöslott. Men man gjorde ett avtal om att Sverigedemokraterna fick igenom ganska mycket av sin politik, mot att de då stödde regeringen i riksdagen. Det var en minoritetsregering. Och det är väl mycket möjligt att det är något liknande som kan bildas nu på vänstersidan då.
0: Mm.
2: Att man inte till exempel tar in vänsterpartiet i regeringen, men ändå lyckas få vänsterpartiet att stödja regeringen, att rösta ja för regeringen, eller åtminstone inte rösta mot den i riksdagen. Men Nooshi Dadgostar, som är vänsterpartiets partiledare, har varit extremt tydlig hela tiden och sagt att hon tänker inte stödja en regering där hon inte själv får sitta med som minister, och man har också ett partibeslut på det här. Så att det är nog en svår knut att lösa, men samtidigt så i något skede måste man ju lösa det, i något skede måste man få en regering, och det är knappast någon som är jättesugen på nyval heller.
1: Mm. Det var det jag just skulle fråga, att vad händer ifall nu då Magdalena Andersson skulle råka bli statsminister och hon ska bilda regering, men att hon inte får ihop en regering? Är det nyval det blir då?
2: Jag tror att nyval är det absolut sista som särskilt partierna på den vinnande sidan vill ha, men knappast vill någon annan ha nyval heller. Det är tidskrävande och det är dyrt, och man vet aldrig hur det går. Det är egentligen talmannens jobb i den svenska riksdagen att se till att man får ihop en regering, så att han utser då det som kallas för en regeringssonderare, den som han tror att kan få ihop en regering, och sen kan han sätta lite tidspress på Magdalena Andersson om det blir hon i ett första skede, och får hon inte ihop det så kan han också tänka sig över det där uppdraget till någon annan, som Ulf Kristersson till exempel, om han ser ut att ha en bättre chans att få majoritet. Men det är ingen som vet hur det ska gå till heller.
1: Visst är det så att Ulf Kristersson är Sveriges statsminister för tillfället?
2: Precis. Och, yes.
1: Och
2: han är ledare för Moderaterna.
1: Ja, och han är statsminister ända till onsdagen tills det kommer ett nytt resultat.
2: Han är statsminister ända tills Sveriges riksdag utser en ny statsminister eller tills han själv väljer att avgå. Så ja. Det kan hända att han kommer att fortsätta att vara statsminister för en sån här övergångsregering som det då blir under en ganska lång tid här om det blir svårt att bilda en ny regering.
1: Okej. Jag har ännu en fråga till som handlar om det här valet i Sverige. Vi har alltså Magnus Svanjung med oss här i Extrem eftermiddag och vi håller på att prata om valet i Sverige för tillfället. Magnus är Norden-korrespondent för Svenska Yle. Och jag undrar en sån grej, för det som vi har nu senaste veckorna fått se är att de här partierna har då nu kanske dragit in artister, men de har fått artister på sin sida. Som vi har till exempel märkt att vänstern har fått Sara Larsson då, som är lite ansikte utåt för dem. Sverigedemokraterna och har Fröken Snusk och Rasmus Gossi, och sen var det Socialdemokraterna så hade lurat åt sig
0: Benny Andersson från ABBA.
1: Ja,
2: just det. Ja.
1: Tror du liksom de här till exempel det nu då att Fröken Snusk har gått ut och berättat att hon stöder Sverigedemokraterna och är med, har varit med liksom på och stött dem hela den här vägen, de har åkat lite räcka och spelat lite musik och gjort musik tillsammans, att det påverkar de här valsiffrorna, det att man drar in en stor artist som ändå kan påverka liksom folket?
2: Ja, kanske sammantaget med väldigt mycket annat. Alltså, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, har gjort en sån här Sverigeturné som har varit väldigt mycket show. Och där har då bland annat Fröken Snusk ingått. Och det är ju liksom, jag menar, vill man framstå som folklig som Jimmy Åkesson vill, så var det väl liksom bättre än en EPA-dunk. Men knappast var det Fröken Snusk eller Sara Larsson som avgjorde riksdagsvalet.
1: Nej, exakt. Men man kanske får lite synlighet med det. Eller liksom unga 18-åringar i alla fall som Fröken Snusk når ut.
2: Det är klart. Jag menar, det här valet har ju pågått på sociala medier förstås också. Det har ju också haft en viss betydelse förstås.
1: Yes. Hej, tack jättemycket. Ska du sitta och följa med det här valet nu ända fram till onsdag, du va?
2: Det kan bli längre än så. Det kan hända att det tar månader innan vi har en regering här i Sverige, så det är väl mitt jobb att följa med det.
0: Känner du dig redan utbränd?
1: Är du redan trött på det här?
2: Jag kanske var lite trött på det innan valet. Men nu är det spännande också. Ja. Det är jättespännande.
1: Det är ju det. Det är faktiskt spännande. Vi ska se hur det blir i Sverige. Det får vi veta om några dagar eller om några månader. Lite oklart. Tack jättemycket, Magnus, att du ville prata med oss här i Extrem eftermiddag.
2: Tack, ni ska ha det fint.
1: Detsamma. Hej då!

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Lady Gaga har blivit mamma. Och så är det.
1: Och så är det med det. Mitt i allt så möttes vi av den stora nyheten att Lady Gaga har gått och blivit mamma under veckoslutet.
0: Och jag tycker det här är så ofta när det är en framgångsrik kvinna, oavsett om det är vad det är inför bransch. Mm. Men speciellt sådär artister som är väldigt publika, eller vad ska säga. Och så är det så här, men när ska de börja skaffa barn? Nej, ja. För det är ju det hela kvinnans värde hänger på.
1: Jo, man ska inte göra något annat.
0: Nej.
1: I alla fall inte Lady Gagas värld då, där hon gör musik och är på turné.
0: Nej, precis. Och hon har ju ganska nyligen varit på turné. Alltså för inte alls så länge sedan.
1: Ja.
0: Hon är alltså 40 år och har nu, jag vet inte vad det är, förra veckan som hon fick sitt första barn tillsammans med hennes otroligt snygga fästman Michael Polanski.
1: Ja, är han snygg?
0: Jag tycker han ser ut lite grann som han här som spelade Joker. Vad heter han? Som är så snygg. Han också, tycker jag. De är jättegulligt par i alla fall. Men folk har ju förstås börjat spekulera att sådär, hur har hon kunnat vara på turné så nyligen samtidigt som hon har varit gravid, för det ska också spekuleras i det. Men jag tror...
1: Det var ju det första också, tänkte jag bara,
0: ja.
1: Va? När har hon haft bulle i ugnen? Men det har hon ju inte, för att hon har varit på turné, så hon har inte hunnit med sånt.
0: Ja, jag tror att
1: så antagligen...
0: hon bor i Hollywood, där hon väl. Och där har man väl pengar?
1: Ja, jag tror att hon har ganska mycket pengar,
0: ja.
1: Det tror jag.
0: Och då kan man, där det är lagligt, i de stater i USA där det är lagligt, så kan man betala någon annan och bära det där barnet.
1: Mm. Och så har det antagligen gått till.
0: Ja, troligtvis, något sånt. Ja. Men good for them, tycker jag. Jättekul, för att hon har tydligen länge längtat efter att bli mamma.
1: Mm.
0: Och hon och hennes kille då, jag vet inte om de har varit tillsammans så länge.
1: När de 2020 gjorde de någonting. Blev de tillsammans eller förlova sig då?
0: Mm, det kan vara...
1: Jokotai.
0: Ja, något sånt, ja. Mm. Så att jag unnar henne så... att nu liksom, att hon har fått bebbe. Dessutom så tror jag att hon är den bästa människan på jorden att få barn.
1: Tror du?
0: Alltså hon är så, inkluderande, hon känns så jordnära och så här, jag har aldrig träffat människan. Det här är bara vad jag ser, intervjuer och uppträdanden och allt.
1: Jag tror att hon får ständig häxa hemma.
0: Ja.

0: Lady Gaga har gått och blivit mamma.
1: Gugu Gaga, ska hon byta namn till?
0: Jag fattar inte ett skoj. Gaga, ja, Gugu Gaga.
1: Ja.
0: Okej, okay, whatever.
1: Ja.
0: Så därför firar vi med att lyssna på lite Lady Gaga Born This Way. Lady Gaga är den artisten, nästan den artisten som jag har sett mest live i mitt liv. Den jag har sett mest live är finska artisten Sanni. Jag har varit på 14 stycken konserter.
1: På riktigt?
0: Jo.
1: 14 stycken?
0: Ja, 14 stycken. Britney Spears, 3 stycken.
1: Ja.
0: Lady Gaga blir det 4 stycken. Rihanna, 3 stycken. Så Lady Gaga ändå... vet du, mest efter.
1: Gud vad kreddiga ändå. Alltså jag tror att jag och alla andra ålänningar har typ sådär, för att vi har ju den där festivalen, 9-dagarsfestivalen på Åland, så då är det så, man har sett Norrlö KKV 12 gånger, man har sett Hoffmeister 14 gånger.
0: Det är så att det är alltid den där peru som kommer dit. Men då i alla fall när jag gick i lågstadiet, så jag älskar att gå på konsert i vår gamla hederliga Hartwall Arena som vi hade här då.
1: Ja.
0: Och då kom det bra artister dit. Det var Lady Gaga, det var Britney Spears, det var Justin Bieber, det var Rihanna.
1: Och vad iconic.
0: Förstår du? Det var på riktigt, det var liksom hela repertoaren var där som man lyssnade på hemma på CD.
1: Love.
0: Och då hade vi köpt såna merch, det var, för jag var alltid där också med mina samma kompisar, det var med Ida och Ella som gick på alla de här konserterna.
1: Mm.
0: Och då hade vi köpt merch därifrån, och så hade vi hade såna Lady Gaga t-skjortor, de var vita, och så var det Lady Gaga här framme då,
1: med
0: såna här ljusröda krummelurar. Och det var på den tiden då när hon hade den stora rosetten uppe på huvudet.
1: Ja, just det.
0: Och så såg man inte hennes face typ.
1: Nej, precis.
0: Hon var lite som Sia, men med rosett.
1: Ja.
0: Fast de var lite
1: hon hade lite så mycket solglasögon och sådana grejer.
0: Ja.
1: Hade inte den här tejpklänningen på dig då?
0: Nej, och inte köttklänningen heller, och inte kondomklänningen. Men jag var på första konserten som ordnades då, vad det heter, Kulturhuset här i Helsingfors. Vi var 100-200 personer i publiken, och så man satt på stolar där, och där låg hon på ett piano och
1: Oma
0: och Roma.
1: Nä.
0: Och då hade hon på sig en kostym gjord av kondomer.
1: Men det här var innan hon blev stor?
0: Jo, det här var när Pokerface hade kommit ut.
1: Oh my god, jag kommer ihåg när jag såg det för första gången någonsin på TV.
0: Mm.
1: När Pokerface kom ut, det var samma era som Kesha kom ut med TikTok.
0: Ja.
1: De två, kommer ihåg att deras musikvideo gick det på liksom, MTV.
0: Det var 2008-2009.
1: Oh.
0: Det var så bra musik.
1: Ja.
0: Men då hade vi i alla fall köpt såna merch. Och så hade min kompis Ela på sig då, de här kläderna. Mm-hmm. Och så hade hon såna glittriga skor. Och så sa hon att hon är lite rädd att om alla tror att hon är Lady Gaga.
1: Nej men!

0: Alltså, det är samma Delulu, alltså som när man tror att så här, jag fick ögonkontakt nu. Nu ska den ta mig backstage och vi ska gifta oss och leva lyckliga alla våra dagar.
1: Ja.
0: Gumman, du ser inte ut som Lady Gaga.
1: Ela, de här skitiga glittriga skorna du har på dig får inte någon att tro att du är Lady Gaga.

0: Lady Gaga var ju en sån här person som, alltså man var ändå, jag tror att du och jag var i alla fall så pass gamla att det var okej att hålla på, men det är också lite olämpligt, att som att man stod och dansade och försökte vara lika sexig och snygg som henne lite grann när man var barn. Och det hade man ju andra artister som man,
1: ja, men jag höll,
0: så
1: ju,
0: mycket
1: jag höll ju inte på, så jag har ju varit så här som jag är nu också när jag var liten, att jag såg ut som en liten pojke, så jag försökte inte dansa sexigt.
0: Nej, men man kanske var lite, burdus emellanåt. Man hade mycket sån här upp på väggarna.
1: Ja, det hade man.
0: Och man kanske inte, man sjöng med låtar som man inte riktigt förstod vad de sa.
1: Nej, man hade ingen aning. Men problemet var att man hade ju massa planscher på väggen, för att tidningar var ju det bästa som fanns. Och så köpte man de här tidningarna, och där inne fanns det oftast 2 eller 4 planscher i mitten, så kunde du dra ut dem. Så hängde du upp dem på väggen. Men det var ju alltid en halvnaken kvinna.
0: Jo, så du fick. Jo.
1: Och upp på väggen.
0: Jo, min idol, min stora idol när jag var barn var ju Britney Spears.
1: Det är sant.
0: Och det här var ju under eran som hon också, vet du, var i tablåerna, så att säga. Så att jag vågade aldrig själv riktigt googla så mycket på henne, för jag visste direkt att nej, men nu kommer det tissar. Ja. Samma sak, jag tycker jättemycket om svenska gruppen som är väldigt oaktuell idag. Afrodite. Och det visste jag inte heller när man googlade, och så kommer det bara upp en naken Afrodite-kvinnan. Men pappa fick då åka till sitt jobb och printa ut stora plancher på Britney Spears. Ja, men inte när hon stod med allt ute.
1: Utan, då var hon påklädd, va?
0: Ja, för då hade han ju säkert valt, vet du, de mest anständiga bilderna. Så hade man ju hela rummet fullt med den där. Samtidigt som hon då går och kör i fyllan och, vet du,
1: ja, det
0: inte
1: är
0: mår
1: det
0: så bra.
1: Nej, men man brydde sig ju inte fast man var liten. Vet du? Så man såg ju bara upp personen och tänkte, oh my god, det är världens bästa musik. Jag älskar den här personen.
0: Ja.
1: Och då också när man gick på konsert, så alltid när jag gick på koncert måste jag köpa merch. Jag köpte alltid merch. Jag vill alltid ha en t-skjorta, eller så ville jag ha en hoppare eller något annat krimskram som man fick. Och då så kom jag faktiskt på, skulle jag kanske ha varit 12 år första gången som jag var på Rihannas klicka här i Helsingfors.
0: Rihannas.
1: Rihanna som hon heter i Hange. Och så såldes det ju merch då. Och inte förstod man ju kanske riktigt vad, vet du, allting. Vad jag kommer att...
0: Nej, det är ju det.
1: Jag och pappa kom med mig dit. Tänk att pappa var så snäll att han kom med mig på Rihannas konsert så att jag skulle få gå.
0: Ja, man fick ju se en vacker dam uppträda också.
1: Ja, jag och pappa var på konsert och så skulle vi ju gå sen till merchställningen och köpa. Och så fick jag en t-skjorta. Och sen så fanns det också ett på sådana här, det var sådana här trosor. Och jag vill ha trosorna. Jag vill ha Rihannas trosor.
0: Ja.
1: Och så köpte ju pappa dem åt mig. Så han köpte alla merch jag ville ha. Och så stod det... Jag fattar ju inte då!
0: Nej, men pappa förstod.
1: Nej, jag tror inte. Att pappa förstod inte engelska. Skulle ha stått på västnyländska skulle han ha sagt stopp! Men nu stod det på engelska. Så visste hela vad det stod. Men så stod det bad girl, girl.
0: Oj!
1: På
0: hur skulle det låta på västnyländska då?
1: Stigga brud.
0: Usch! Och då skulle pappa säga, nej, stopp.
1: Ja, nu är det
0: gränsen.
1: Så då hade jag såna trosor. Jag var bara lycklig för att det var Hannas trosorna. Och jag fick ha dem, vet du.
0: Ja. Kände du dig som en bad girl i dem också?
1: Nej, men jag förstod ju inte vad det betydde. Jag var ju bara glad att det var Hannas logga på dem. Och så hade jag dem.
0: Ja.
1: Obekväm att komma ihåg att de var. Mia hör också av sig på WhatsApp och säger... Jag var se på The Pussycat Dolls i Hartwall Arena och köpte deras merch. En hoodie var det stod "Don't you wish your girlfriend was hot like me?" Och då var hon 14 år gammal.
0: Ja, man var ju det. Och det, så tänkte man att alla ville ha en.
1: Men det är när all merch var så här.
0: Ja.
1: Det är det att om man tänker artisterna, de som lyssnar då i alla fall, så vet du, det var vi unga, det var vi barn.
0: Jo.
1: Så var merchen just på den här nivån sen. Hanna Trosar som är så stygg flicka på.
0: Tänk om Dolly Style skulle ha det nu då.

0: förra året så kom den finska chokotillverkaren ut med en julkalender. Och det blev stor juttu kring den här julkalendern. Det var en sån där paff då som det fanns choko inne i. Mm. Och på den så var det ju en bild.
1: Ja.
0: Och då var det alla den här finska chokotillverkarens olika de här patukkorna, alltså chokladstängerna som firar jul på diverse olika vis.
1: Ja.
0: Det var en julgran och så var den sen runt där. Mm. Och det som man kunde se på den här bilden var att chokostängerna Pätkis och Fazerina Kukkelikua under ett salmiakspapper.
1: Nej!
0: Ja, det gjorde den.
1: Förra året.
0: Så Kukkelikua, Pätkis och Fazerina under ett salmiakspapper.
1: Jaha.
0: Mm.
1: Oj då.
0: Fazerina är då flicka och Pätkis är då pojke.
1: Ja.
0: Och det här blev stor grej då. Och folk var så här, what? Vad är det som händer? Varför har de gjort så här? Att är det så? Eller har de bara kanske roligt? Men det var nog ganska klart och tydligt att man såg att
1: vad de gör.
0: Ja, vad de gjorde.
1: Och så, jag tittar själv på den här bilden nu.
0: Mm. Ser du dem? Mm. Eller kua?
1: Jo, det ser man. Och också, hur har det här gått igenom kontroll? Eller vet du, för det här har ju kontrollerats, vet du, 41 gånger innan man har printat upp det.
0: Det här är ju säkert en marknadsföringsgrej.
1: Säkert.
0: Vet du? Ja, att folk, vet du, att det ska bli spekulationer kring det och folk ska börja prata om det. Det kommer till nyheterna och alla är sådär, oh my god, har ni sett finska chokotillverkarens chokladkalender? Och det fungerar ju.
1: Ja.
0: Förra veckan så kom då finska chokotillverkaren ut med att det har kommit en baby.
1: Så det var så att det var
0: Det var kuckelibang. Och nu hade då kommit en baby. Och på fredagen, förra veckans fredag, så ordnades det dop. Och Kristoffer Strandberg blev guffar åt Pätserina.
1: Är det sant?
0: Mm.
1: Lanserar de ny smak också?
0: Mm. Nu kommer det en baby. Så nu finns alltså Pätkis och Fazerinas baby som heter Pätserina.
1: Mm-hmm.
0: Och finns nu då. Och blev till. Och så att det var ju ganska rätt där på 9 månader.
1: Herregud, jag vet inte vad jag ska ställa mig till det här. Jag vet inte vad jag tycker.
0: Jag tänker att de har liksom ett stort dop. De hade en stor tillställning här i Helsingfors. Där Kristoffer Strandberg var på plats och blev guffar. Han fick på en
1: riktigt
0: inbjudan. Jag var det skickades och frågade att hej, skulle du vilja bli min gudfar?
1: Nej, men.
0: Och han var där på dopet.
1: Ja.
0: Och blev Pätserinas guffar.
1: Var det här nu också i kyrkan? Eller var det liksom i fabriken?
0: Nej, det var på kafé.
1: På kafé där?
0: Ja, så finska chokotillverkarens kafé här i Helsingfors.
1: Okay.
0: Om inte mina ögon ljuger jättemycket. Men tänk, allt som vi har gått och funderat på, det var sant.
1: Herregud vad de har planerat i över ett års tid. De har bara väntat på att få släppa den här nya smaken.
0: Det är det. De har ju vetat. Och så blev det sen.
1: Ja.
0: Så allt våra ögon så var sant.

0: Nu har Larsmoborna varit duktiga och sagt något klokt.
1: Va?
0: Ja.
1: Har de tidigare inte varit duktiga eller sagt klokt?
0: Jo, men det kanske de har varit en gång och två.
1: Okej, okay. Ja. Men nu liksom nu, så att man måste uppmärksamma det.
0: Jo, för jag tror att du kommer också tycka om det här.
1: Va?
0: Ja.
1: Okej, okay, vänta lite. Vad har de sagt? Okej, okay. Jag sitter här när.
0: Ja, det har alltså gjort ett litet, sådär, liten nyhet om att bensinpriserna i Larsmo är så dyra.
1: Jo.
0: Ja.
1: Jo, det har jag hört. Och var det Larsmo? Larsmo hade Finlands dyraste bensin i något skede här.
0: Ja, och sen under torsdagen så blev det, alltså förra veckan var det väl, så blev det ännu dyrare.
1: Mm, oj,
0: så det sköt, under torsdagen så vet du, det var alltså upp nästan mot 2,50 liten på, vet du, på 98, 95, 80. Alltså alltihopa, nästan.
1: Men, så då 95 var 2,50, så då var 98 dyrare och dieseln ännu dyrare.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Så det var ju kul när man ska gå dit och tanka då. Mm. Och så har ju har man sen pratat med sådana som bor i Larsmo. Vad tycker de?
1: Ja.
0: Och folk är ju så trötta på att betala så mycket för soppan, och det kan väl du relatera till om någon.
1: Absolut.
0: För du ska köra bil hela tiden. Mm.
1: Men vad gör man? Lämnar otankat?
0: Jo, går in från Ingmar. Ja. Jo, vad rimligt. Och då är det en kille som står där och tankar sin moped, tror jag det. Och så, och så frågar de honom, liksom att, men vad tycker du att man ska göra då? Och då så säger han så att de ska kunna sluta kriga så vi ska kunna råd att tanka.
1: Är det sant? Har de sagt så?
0: Ja.
1: Men vet du vad? Det där är ju vad vi säger hela tiden också.
0: Ja.
1: Men så att, måste ni nu kriga så vi ska kunna få lite liksom billigare bensin? Jo,
0: alltså,
1: och det är vad vi alla vet, men det är ändå en kommentar man måste säga.
0: Jo, och det, så här, det är ju verkligen, det är så on point, men också så här, kan ni sluta spränga barn? Nej, men tänk inte på det. Kan ni sluta liksom skjuta civila? Nej, alltså, det, alltså vi måste ju få tanka. Är det ja. Kan ni sluta kriga? Snälla.
1: Exakt. Det är det. Och det är också när, var det under sommaren? Vet du, jag har ju tappat alls tidsuppfattning för att man har lite semester här emellan, och nu är det mitt i allt höst och snart vinter, och just var det sommar, så jag vet inte ens när det var.
0: Nej.
1: Men då, när Hormuzsundet var fast, då var det så här, kan ni öppna det fucking sundet så att vi får billigare bensin?
0: Ja, för det är ju typ det som vi märker av i huvudsak.
1: Ja, det är det värsta som händer oss.
0: Ja.
1: Mm. Och sen,
0: aj.
1: För vi har det värst.
0: Och
1: då blir Larsmo, men det är ännu värre.

0: Idag börjar morgonen 7.00.
1: Mm. Du har varit på språngdåren.
0: Sån är jag.
1: Ja, sån är du. Uppe med tuppen.
0: Mm, och vet du vad jag gjorde?
1: Var du att fiska?
0: Nej, jag var att tanka båten. Jag var ute på en liten båtutfärd. Jag körde alltså från min båtplats. Jag har båten Ingo i småbåtshamnen. Mm. Så jag körde från min båtplats till tankställe.
1: Tankar du med sista pengarna nu innan lönen nästa vecka?
0: Nej. Så slätar det inte riktigt ännu.
1: Nej, inte ännu,
0: men om det fortsätter så här så är jag nog.
1: Ja.
0: Nej, för att planen är faktiskt, jag har nu lagat allting klart. För vet du vad jag ska göra idag efter jobbet? Genast. Alltså, efter jobbet så springer jag ut från den här studion.
1: Ja.
0: Hoppar i bilen, kör full fart i Ingo.
1: Ja.
0: Och så ska jag få fiska.
1: Episod 3 av Fisklyckan här och nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och orsaken är att jag liksom måste göra allting klart. Jag har också packat i bilen så att jag har byxor. Och så har jag rock där och så har jag kanske handskar. För att när jag ska fara fiska genast då. För att igår efter jobbet, så jag berättade ju igår då om min misslyckade fiskeutfärd under veckoslutet. Eller den var ju lyckad för att gäddan nappade i draget. Men den tog ju drag och bara tafs och
1: lina och,
0: lina och allt och bet av.
1: Den tog ju fiskespö med och tog nästan ner båten.
0: Jag var ju där och jag simmade och oven for.
1: Ja.
0: Allt var borta.
1: Oj.
0: Den ena som vann var gäddan, inte jag. Så då var jag igår efter jobbet så var jag köpa lite nya drag. Ett likadant som gäddan tog, för att det var ganska bra tydligen.
1: Ja.
0: Och så köpte jag också två andra.
1: Jaha, var de lika likadana eller var det några andra?
0: Alltså likadana men andra färger.
1: Okej, okay, så fortfarande gäddan som du ska ha?
0: Ja, det är ju gäddan jag ska ha.
1: Ja.
0: Köpte 3 stycken drag, så köpte jag 4 stycken tafsar, 2 tafsar 45 cent långa. Jag tänkte att det finns inte en gädda som kan byta av dem. Kökrelina, fiskelina. Jag tog färgen mörkgrön för jag tyckte att det var så fin.
1: Så du har köpt liksom ett rep så att den inte ska kunna gnaga av det?
0: Alltså typ, jag vet, men nu är jag också orolig att vad är nu för klän ändå. Jag har köpt 0,28 millislina. Om man frågar någon HC-fiskare så har jag säkert köpt bara shit.
1: Nu var det så mycket termer så jag hängde inte med, men absolut. Absolut. Den är säkert jättebra, den linan som du har köpt i.
0: Ja, jag tror det också.
1: Ja.
0: Och så köpte jag en hov. Så igår efter,
1: vad har du haft innan?
0: Jag har haft också en hov.
1: Okay.
0: Men att grejen är att jag har ju börjat märka att jag måste ha dubbeluppsättning nu av allting, för att när jag bor i byn och har sommarstuga så jag kan ju inte köra av och an och söka alla grejer.
1: Precis.
0: Så jag köpte en ny hov som man kan fälla ihop.
1: Oj!
0: Ja, det var jättebra tror jag, kanske. I don't know, säkert för liten också om man frågar någon fiskare.
1: Ja, säkert.
0: Men jag tycker att den är ganska passlig för mig med tanke på att jag inte har fått den än.
1: Men den gäddan som du ska få, den kommer vara jättestor sen.
0: Vi hoppas det.
1: Ja.
0: Så 100 euro får dig igår då på fiskeutrustning.
1: Men väl investerade pengar tycker jag.
0: Tycker du?
1: Jo.
0: Hur dyr den här fiskehobbyn är just nu.
1: Jo, den brukar ju vara
0: kilopriset på fisken börjar vara ganska dyr nu med tanke på att jag inte får några fiskar, Nelly.
1: Nej. Men du behöver inte hänga läpp, för att vet du vad man får om man umgås lite för mycket med gäddor? Gäddhäng.
0: Men det har jag redan. Så.
1: Som jag har väntat på det där.
0: Jag hatar dig.
1: Oj. Det här marinerar sen igår kväll kan jag säga. Oj, den jag skriver ner den på telefonen till och med.
0: Nej, du har inte gjort det.
1: Jo.
0: Radera den. Jag raderade den nästa.
1: Nej. Du måste vill du ha den igen?
0: Nej, jag vill inte. Men jag ska faktiskt ut och fiska idag efter jobbet. Jag tänkte bara berätta det och det är därför jag

0: tanka båten färdigt, mm. därför har jag packat allting färdigt och därför har jag installerat svirveln igår färdigt, så att allt är bara, bara vet du,
1: ja.
0: Platsen är färdig att gå.
1: Kommer du livestreama det här?
0: Nej, absolut inte.
1: Noll åt.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle.

0: Jag hänger ju tyvärr lite för mycket på sociala medier. Men
1: vadå tyvärr?
0: Ja, men jag märker att det är inte bra.
1: Jag tycker att det är jättebra.
0: Ja.
1: Okay. Vet du hur jobbigt det skulle vara om vi skulle sitta här och så skulle jag vara så här: oh my god, Nelly, sorry på Instagram. Och du är så här: va?
0: Nej, men på jobbet så skulle man nog behöva. Eller liksom, men då är det ändå 8 timmar utav en dag. Jag kanske inte behöver sitta sen 4 timmar till på kvällen.
1: Mm. Ja, du menar så.
0: Ja.
1: Jag tycker det är helt okej.
0: Ja. Ja, men det är bra.
1: Det är ju det bästa som händer där. Oh, vet du vad jag älskar?
0: Nej,
1: jag älskar att vara ensam och vara på telefonen. Jo, det är liksom att det är det bästa som finns. Att när jag vet att jag tänkte vara ensam för att jag ska vara på telefonen. Jag får vara hur mycket jag vill på telefonen. Mm. Ingen kan säga att du är så dryg när du inte lyssnar när jag pratar. Eller vet du, något sånt här. Man är så här, shut the fuck up, jag är på telefonen, vet du, ensam. Mm. Och jag kan vara på Instagram 3 timmar. Mm. Jag kan vara på TikTok 2.
0: Det är också jätteskönt när man kommer hem från en så här social gathering. Alltså hängt med någon. Eller typ en hel helg. Och så kommer man hem och man så här, nu får jag sitta tyst.
1: Ja.
0: Och scrolla och bara lalalala.
1: För att det är liksom att vara på telefonen en aktivitet för mig. Det är något som jag gärna planerar in.
0: Jaha, du har
1: här, nu ska jag vara på telefonen.
0: Jag kan inte umgås ikväll klockan 19.30. För att
1: jag ska inte.
0: Sitta
1: jag ska på telefonen.
0: Ja. Mm. En av de grejer som jag gör i alla fall på sociala medier är söker mycket inspiration. Och det kan vara till, ja, hör och häpna nu då, bröllop. Det kan vara klädstil, hår, liksom hur man vill ha hår, allt vad det nu är. Och till en början, det här börjar nog bli nu kanske 5 år sedan, så var det så att jag skickade de här grejerna till mig själv på Instagram.
1: Yeah.
0: Och då hade jag en pojkvän som var såhär, men varför sparar du dem inte bara? Och så säger, nej men det vill jag inte göra för då kommer jag börja spara så jävla mycket.
1: Ja.
0: Och sagt och gjort så sitter jag ju här nu 5 år senare.
1: Och jag har ju sparat grejer.
0: Ja, och så såg jag i min mapp som heter Style, alltså stil då, att nu hade jag vet du, 400 sparade, så nu måste jag börja rensa därifrån.
1: Varför det? För att det var inte din stil mer, va?
0: Nej, för de gamla är inte riktigt min stil längre. Jag
1: men vill vad är det för stil vi pratar om?
0: Alltså klädstil och liksom look, att jag vill säga, om jag ska köpa några nya kläder, vilket jag vet du sällan gör, om jag köper något så är det ofta second hand. Mm. Men sådär, så här ska jag vilja, det är den här viben som jag vill ge ut liksom. Och så ska jag då visa
1: att du inte bara kan ha det i huvudet och tänka så att åh, det här är roliga kläder, det här, eller vet du, det här är kiva kläder, det här vill jag ha. Utan du måste ha en folder på Instagram.
0: Nej, men det är som
1: följa.
0: Pinterest. Det vet du, att man har en moodboard.
1: Mm.
0: Och så ska jag ju visa det här till Nadda då, här innan sändningen. Eller hon säger, vad sitter du nu och scrollar? Och så såg hon alla mina mappar.
1: Det var det sjukaste som finns. Där hade, får jag berätta några mappar som jag såg att du hade?
0: Ja.
1: Tills jag steg upp från soffan och gick iväg, för jag ville inte vara med mer. Då var det den här style.
0: Ja.
1: Sen hade du bröllopinspiration.
0: Mm.
1: Sen hade du... Det här var det värsta. Nu ska ni lyssna noga. Nelly hade en mapp på hur hon vill att sin man ska se ut.
0: Nej, hur han ska vara.
1: Ja, hur han ska vara.
0: I den här mappen och så då har jag till exempel ett klipp på ett par som hoppar fallskärm från en luftballong. Och så säger jag vill att han ska vara så här. Att om vi ska hoppa fallskärm tillsammans.
1: Det där är det sjukt. Och det där, då sa jag, enough is enough.
0: Ja.
1: Och så steg jag från soffan.
0: Sen har jag life och det är så här livsråd och goda, vet du, så där, insikter. Så har jag till farmor, för farmor har ju ingen smarttelefon. Så då när jag kommer hem till Åland sen så brukar jag åka till farmor och så brukar jag visa henne lite klipp. Mycket apor, för farmor älskar apor.
1: Okay.
0: Och sådana här hundar som är gullisar. Så det har jag till farmor. Sen har jag decor/living, alltså inredning.
1: Alltså hemma, ja.
0: Shopping. Food. Kreativ. Så det är pyssel.
1: Mm. Hur mycket, du är inte en pysselmänniska. Eller hur mycket pysslar du?
0: Nu pysslar jag inte så mycket, men jag har nog varit väldigt pysslig förut.
1: Okay.
0: Att jag skulle nog behöva göra mer och sitta mindre på Instagram.
1: Ja.
0: Så när jag resor. Måste se, och det är sådana här filmer som jag sparar. Jag kommer över några filmklipp, så de här filmerna måste jag se. Sen har jag då en mapp som inte jag använder längre med mitt ex, som heter Home Sweet Home, också inredning.
1: Ja, så den har du raderat?
0: Nej, jag har kvar den, för det är så bra sparade grejer.
1: Okay, ja, ja.
0: Hårinspo.
1: Hur du ska se ut i håret?
0: Mm. Träning och jobb. Alltså jobb var när jag hade mitt eget företag. Hur jag liksom, när jag jobbar mycket med social media marketing så var jag så här, det här måste jag spara, det här måste jag komma ihåg till en kund och sådana grejer. Så det, alltså vet du, man kan scrolla. Det är så mycket mappar, vet du.
1: Det är så galen, det är så galen. Jag tänkte att alla andra var fine. Men mappen där du sparar grejer för att du tänker att hur du vill att din man ska vara. Nej, det
0: jag manifesterar.
1: No, faktiskt.

0: Jakob Norrgård, Jiet från Kai, har fullt upp för tillfället. Mm. Han ska spela, eller han spelar för tusentals Kai-fans. Han ska också tävla i Svenska på spåret.
1: Ja.
0: Han spelar i musikalen Änglagård, som går på Svenska teater.
1: Ja.
0: Han har sålt ut Tavastian 2 gånger ja. Med Virgins. Och han har också gett ut en barnbok.
1: Herregud vad han ska ha göra. Han är aldrig hemma.
0: Nej, han är på riktigt.
1: Ja, men för mellan jobben så är det pressturné, vet du, och intervjuer. Och så ska man ju åka till Sverige förstås och göra intervjuer också.
0: Det är ju det. Och sen också, jag menar, först ska man spela, jag menar, man ska man tävlar på spåret, som är i Sverige.
1: Mm.
0: Men sen så ska man också vara med i musikal som går på Svenska teatern i Helsingfors. Så det vet du, det är ju avvan hela tiden. Och sen har han ju då också gett ut den här då barnboken.
1: Mm.
0: Och HBL har träffat Jakob Norrgård för att prata med honom om vad som händer i livet och de har fått prata med honom. Jag menar, han har ju fullt upp så det finns inte jättemycket tid på dygnet, men de har fått prata med honom under pausen till repetitionerna av den här teatern Änglagård.
1: Men alltså det är verkligen, och så där vet du, 5 minuters paus.
0: Ja.
1: Nu heti. Ja, vad har du för fråga? Yes, gå vidare.
0: Ja, exakt. Och han var så här, jag måste fara in tillbaka och träna nu att jag hinner inte riktigt. Så då, inte bara det här som man håller på med, men sen ska man också då hinna med pressen som men då är ju jag älskar rubriksättningar ibland.
1: Ja.
0: Huvudstadsbladet skrev: Jakob Norrgård spelar kåt och glad och ger ut barnbok i höst.
1: Man använder inte kåt och glad barnbok i samma...
0: Alltså, vet ni vad? Man får inte göra det. Utan då skriver man: Jakob Norrgård spelar kåt och glad. Punkt.
1: Ja.
0: Under texten kan fast vara ger ut barnbok.
1: Jag vet, ja.
0: Men liksom gör 2 olika reportage, snälla.
1: Det låter också som att han ska spela, vet du, någon karaktär i den här barnboken som är, vet du...
0: Kåt och glad.
1: Ja.
0: Och varför har inte polisen kommit att plocka upp Jakob Norrgård, ja, vet du, under pauserna då? Nej, det har man ju inte behöva göra, utan han spelar kåt och glad då i musikalen Änglagård, där han har en karaktär som heter så mycket som Mårten.
1: Ja.
0: Och Mårtens karaktär är tydligen kåt och glad.
1: Mårten är ett väldigt kåt namn, tycker jag.
0: Ja, ja. Tycker du det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag tycker det låter fruktansvärt. Men i alla fall så då har också HBL har frågat av honom att ifall det kommer att vara svårt för honom att spela, vet du, den här rollen.
1: Kåt.
0: Ja, och grejen... Först att vet du att, eller så, vad han tycker om rollen.
1: Och det där... Är du kåt egentligen?
0: Det kommer inte alls kåt ännu. Utan nu är vi bara på bad boy-spåret.
1: Okej.
0: Jag vet ingenting om den här Änglagård, men tydligen är den här Mårten då en bad boy.
1: Ja.
0: Som också är kåt och glad. Också frågar HBL av Jakob Norrgård att om det kommer naturligt för honom att spela kåt och glad. Och vet du vad? Nu kommer alla Kai-fans i byxorna.
1: Ja.
0: Synd att liksom majoriteten av Kai-fans inte är inne i Hufvudstadsbladet och läser. Att de inte förstår svenska. För att han svarar: om jag spolar tillbaka några år, är jag där.
1: Oj! Jag vill inte.
0: Vet du vad Kai-fansarna ligger hemma och gör?
1: Alltså, de är kåta och glada.
0: Ja, tillsammans. Jag tycker det är frukt. Tänk att de gjorde liksom en... Vad heter det?
1: Varför var det här den vinkeln? Att, ja, men är du nog kåta?
0: Jag vet. Nej. Kanske man ska vara mer insatt i det här. Men i den här musikalen. Men för att inte vara insatt i den och läsa det här blir jag liksom... Usch, jag blir tagen på sängen.
1: Det låter nästan som en intervju som att man skulle kunna gjort med en kvinna. Vet du? Nu är det en man som har så många projekt på gång. Mycket klir i kassan. Och så har man fokuserat på... Ja, kan du spela kåt då?
0: Ja, det är naturligt för dig att spela kåt och glad. Ja. Och sen efter det, vet du, och sen fortsätter man. Ja, men sen, du har också gett ut en barnbok. Fatta och måste, vet du, om någon kommer upp och intervjuar dig. Eller? Är du kåt och glad, varför gör du barnbok?

0: Vi är ju såna trendsetters, eller trendspanare skulle jag säga att vi är här i Extrem eftermiddag.
1: Mm, det är vi absolut.
0: Ja, vi håller koll på senaste trenderna.
1: Nadde hade koll.
0: Jo, emojis.
1: Jo.
0: Man ska hålla koll på att barnen inte skriver i sina chattar.
1: Språk, SKBD.
0: Ja, alltså är vi 18 eller är vi 30? Ingen vet.
1: Nej, exakt, ingen vet.
0: Nej. Men vet du om att vi faktiskt är till viss del trendföljare också?
1: Jaha, vad har vi nu gjort?
0: Mm.
1: Va?
0: För nu trendar det att ha högt kortisol som är stresshormonen. Alltså, vem hade kunnat tro? Uff, mammorna.
1: Men har vi högt kortisol?
0: Det är när man är stressad och har ångest hela tiden.
1: Ja, men det har vi ju.
0: Ja, jag har ju då alltså generellt ångestsyndrom.
1: Har du fått det?
0: Ja, ja. Så jag är ju hela tiden...
1: Wow, så du har liksom superhögt kortisol.
0: Yeah. Att det är det som jag har att komma och skryta med. Liksom.
1: Mm.
0: Tänk att det är det som, det är den trenden som vi kunde haka på. Att vi fattar inte skibbidi. Jag vet inte, har du någon gång stått och dansat på TikTok? Nej, det var före du skaffade TikTok.
1: Ja, nu har man ju någon gång.
0: Du har det?
1: Då för länge sedan, Jon, dansade vi på TikTok då. Med kompisarna.
0: Du gjorde det?
1: Jo, med vännerna.
0: Oj.
1: Vi var ju nog trend. Vi var 22 kanske.
0: Ja. Jag tycker
1: Var det fel?
0: Nej, det är jättebra.
1: Okay.
0: Men då har du hakat på två trender då. Dansa på TikTok och nu högt kortisol. Jättebra.
1: Men jag har inte någon ångestsyndrom.
0: Nej, men är du inte stressad då? Eller har du inte mycket ångest?
1: Ja.
0: Ja. Det är väl vi om någonting här i Extrem eftermiddag. Liksom.
1: Vi har inte fått det pappers.
0: Nej, det är väl det. Alltså, grejen är nu då att det här trendar nu på TikTok att man ska sänka sitt kortisol och man skyller allt på kortisolet.
1: Ja.
0: Och att nu måste man äta, rätt för att sänka kortisolet. Man ska köpa tester på nätet för att mäta kortisolet. Och...
1: Det är sådana salivprov.
0: Ja.
1: Har jag sett. Vet du vad som också är jättetrendigt? Att alltid skylla på något annat och inte på sig själv.
0: Jo, man ska inte ha något ansvar utan det är sådär... Men allt går dåligt i livet, ingenting går min väg och det är mest synd om mig och det är kortisolet.

0: Man håller ju fortfarande på att räkna rösterna där i Sverige. För de
1: ska... jag hörde dig då alltså, på morgonen.
0: De har så mycket, vet du, att räkna.
1: Är de alla sådär som mig inte så jättebra på att räkna? Det är som att jag är i Sverige och räknar röster just
0: nu. De har räknat liksom 47 fyra gånger. Och så, ja. Nej, oh, igen.
1: Och sen vet du när de måste säga, okej, nu tar vi 12 plus 14 plus 36 plus 7.
0: Ja.
1: Ah, vad blir det?
0: Ja, det blir inte bra.
1: Det blir alltid fel som jag räknar.
0: Först fick vi, när vi pratade med Norden-korrespondenten, så sa han att det skulle vara klart idag. Men sen igår fick vi höra att det skulle vara klart imorgon. Så på torsdag då får vi kanske veta. Och sen så ska det ju bildas regering också. Och det ska ta sån tid.
1: Men hej.
0: Ja.
1: Jag hörde idag på Extremmorgon, det var Malin och Titus som sände.
0: Ja.
1: Och så hade de ett segment som heter Politik är roligt, där Malin pratade lite om den här grejen.
0: Ja.
1: Och så sa hon någonting att oppositionen vann. Att liksom, är det leder oppositionen för tillfället?
0: Ja, ja. 95% av rösterna är räknade. Men ja, oppositionen leder. Och, det
1: och vem är oppositionen? Vilka
0: rödgröna blocket, så det är Vänstern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern.
1: Okej,
0: så
1: ja.
0: Det blocket leder.
1: Yes.
0: Men det finns också andra partier än bara dem, kan jag säga. Och det, man kan alltså gå in, man kan kolla lite grann på vilka olika partier som har fått olika röster.
1: Mm.
0: Mm, och då har jag,
1: det har jag gjort.
0: Då har jag hittat.
1: Yes.
0: Vi börjar den med det partiet med lägst röster då.
1: Ja.
0: En röst har nu heter det här partiet precis som jag uttalade. European Radikal Reflektion, European Dream Party. Den har fått en röst.
1: En röst. Och hur många medlemmar har det här partiet?
0: Nej, det vet jag inte. Jag vet bara en röst.
1: Men antagligen er och det nästa röster på sig själv.
0: Nästa parti, två röster. Majspartiet har fått två röster. Tre röster, John Mikkonen.
1: Okej, inte dåligt.
0: Ja. Sen kommer på fjärde plats, det minst dåliga partiet, sex röster.
1: Det minst dåliga
0: partiet. Ja, och det har väl varit en genomgående grej som man säger också. Att jag vet inte vilket parti jag ska rösta på, jag måste bara rösta på det som är minst dåligt.
1: Ja.
0: Nu har jag fått sex röster.
1: Okej, okay. Yes.
0: Mm.
1: Ändå sex personer.
0: Ja, och då vet man inte, är det nu kompisar eller är det, vet du, helt oberoende människor som har röstat på samma.
1: Ja.
0: Sen kommer, nu får det fan vara nog, har fått åtta röster.
1: Nu får det fan vara nog, partiet har fått åtta röster.
0: Mm.
1: Ännu mera
0: ja.
1: än det minst sämsta partiet med sex röster.
0: Ja.
1: Love it. Ja.
0: 39 röster har ondkycklingpartiet fått.
1: Wow.
0: Och det här kan ju inte vara vänner. Det här måste ju vara 39 oberoende personer.
1: Ja, några är kanske vänner.
0: Ja, precis.

0: Inte, det är inte 39 i en grupp.
1: Nej.
0: För att man får inte 39 personer i en grupp att tycka samma. Det
1: nej,
0: går inte.
1: Nej, absolut inte.
0: Nej.
1: Och det som jag hittade som hade fått mest röster av de här små partierna var Kalle Anka-partiet med 144 röster.
0: Det är ju alltid en sån här perusjotto som man ska rösta på. Att man röstar på Kalle Anka i riksdagsvalet.
1: Jo.
0: Så därför har man ju nu måste laga ett parti så att de här rösterna ska räknas.
1: Mm.
0: Jätteroligt. Emilie skickar in på WhatsApp där numret 044-2800-180. Hon skriver att läste ni att resultatet blir försenat med en dag på grund av att Postnord är försenade?
1: Men skräll.
0: Med alltså utlandsrösterna.
1: Ja, vem hade gissat?
0: Ja, jag tänkte, skulle jag ens veta att det är Postnord som ska ha hand om de här stackars rösterna så skulle jag kunna räkna med nästa vecka.
1: Jo.
0: Jag visste inte.

0: Idag har jag börjat morgonen på ett bra vis.
1: Ja. Mm. Men okay.
0: Det var allt för idag. Ja.
1: Nej. Vill du dela med dig hur du har börjat morgonen?
0: Jag skulle gärna vilja dela med mig. Ja. Jag har börjat morgonen idag med att köpa ett gäddspö.
1: Så ja. Mm. Men då måste jag fråga. Mm-mm. Då gick det inte så bra igår då när du skulle ut och fiska gädda.
0: Idag så börjar jag dagen med att jag... Och vet du vad som var det roliga? Jag har ju suttit och pratat så jättemycket fiske här på, ja, på den här kanalen som vi jobbar på. Och tack gode gud, kanske inte alla våra lyssnare tycker om det, men väldigt många av våra lyssnare tycker om det och är aktiva. Jag var fiskare själv. Mm. Och då var det en av våra lyssnare som heter Riku som hörde av sig, så att han har jättemycket gäddspön, att hans bror håller på att bli tokig för att han har, de står överallt i hemmet och hon är sådär, bort. Att om jag skulle vilja att jag kan köpa det av han. Absolut.
1: Och så gav han dig spö?
0: Ja. Nej, så gjorde han inte. Och så sa jag, okidoki Riku, jag kommer imorgon på morgon, alltså idag. Ja. Så plockade jag upp det. Så jag var hem till vår lyssnare Riku idag på morgonen och plockade upp spö. Vi hade en snabb genomgång i hur det fungerar, för att det här är nu då, det har multirulle på sig, det här
1: nu redan nu är det sån här terminologi som inte jag kan hänga med på. Mm.
0: Och annars har jag haft en haspelrulle.
1: Men är det att man har flera rullar när det är multirulle?
0: Nej, det är en rulle men den fungerar på ett annat vis.
1: Jaha.
0: Så att så sa jag till henne att du måste lära mig nu hur det här fungerar. Så vi stod där och tryckte på lite knappar och drar lite linor, vet du.
1: Du har haft fiskelektion klockan 9:30.
0: Det var det var 9 idag på morgonen. Hemma hos vår lyssnare Riku. Men så tänkte jag att nu lär jag mig säkert det här. Och det är också för att det är liksom mera det här spö då, det här gäddspö, så det har större kastvikt. Att man kan ha tyngre drag på det. Sen så kanske det inte brister lika mycket ifall man drar upp faffagäddan.
1: Nej, precis.
0: Och vet du varför jag gav mig själv lov att köpa det här spö idag?
1: Nej. Det gick inte så bra igår.
0: Inte. Gå, du kan öppna upp vår WhatsApp här på datorn.
1: Ja.
0: Jag har skickat två bilder.
1: För grejen var att Nadde var fiska igår och jag sa du får inte lägga upp något på Instagram för jag vill inte se, jag vill veta i sändning.
0: Ja.
1: Och nu har hon skickat till mig här. Nej, Nadde har fått gädda. Nadde har fått gädda. Nej, men den ena var ändå relativt stor.
0: Jag har fått två gäddor igår när jag var ute och fiska.
1: Gud, jag har aldrig sett en lyckligare människa i hela ditt liv. Alltså det är typ som att man, vet du, man skulle ta ett barn på Tivoli och ge dem sockervad. Så glad ser du ut. Herregud, så lycklig. Bra bilder också. Jättefina.
0: Jag fick alltså två stycken gäddor igår när jag var ute och fiska. Det var helt galet. Det var liksom den galnaste dopaminkicken jag har varit med om.
1: Nej, det var det.
0: Jättelänge. Ja. Jag var inte ens längre. Klockan var lite över 6 när jag får ut och fiska. Och sen så började jag nu kasta och så nappade. Då fick jag först lilla gäddan.
1: Ja.
0: Lilla babygäddan. Ja. Och jag tänkte att, vad är det här?
1: Det är inga 100 gram heller. Nu snackar vi ändå, vet du.
0: Den här var nog alltså, det var på mindre lager, men det var ändå inte en riktigt babygädda. Det var en juniorgädda kanske.
1: Ja.
0: Mera. Och så tog jag upp den och så var jag helt otroligt lycklig och tänkte, wow, det här är helt crazy. Och så kastade jag kanske 4 gånger till. Så det var då jag fick den andra.
1: Stora gäddan.
0: Ja, då fick jag den större gäddan.
1: Vad vägde den? Vägde du den?
0: Nej, för jag hade ju inte min våg med mig.
1: Nej, okej. Okay.
0: Och jag tänkte att jag ville bara ta upp dem och se på dem, för jag tyckte att det var jättekult.
1: Ja.
0: Jag var lite rädd för dem.
1: Ja, för det var det som du oroade lite för. Vad ska jag göra sen när jag får napp? Ja. Hur var det då? Fick du hjälp eller var det så att du tog den själv?
0: Nej, jag har tagit den själv.
1: Ja.
0: Jag har haft handskar på mig för jag ville inte, för jag tyckte att fiskarna är så fucking säkliga. Så jag har fått bort den själv och gjort allting själv och släppt den tillbaka själv. Och sen så tog det inte länge, så kastade jag en, så det är ett tredje napp, men den låsade tyvärr. Och efter det så fick jag inte mer napp sen. Men jag har nog 2 timmar var jag ute och fiskade.
1: Nej, men nu går det bra. Herregud, vilken serie. Nu har den här serien också nått sitt kulmen. Nej. Mm. Nej, för du har nu köpt gäddspö. Ska du ut och fiska idag igen?
0: No, om jag hinner, och det är inte kanske pissar från himlen.
1: Nej,
0: men annars imorgon, jag måste se lite hur jag hinner. Så därför jag tänkte att nu har jag fått gädda, så nu fick jag köpa ett gäddspö åt mig. Förstår du?
1: Jo, det får du, det får du.
0: Du måste komma med och fiska med mig någon gång.
1: Okej, men får jag stå på sidan lite?
0: Jo.
1: Ja, vad bra.
0: Du har inte fiskekort så du får inte fiska.
1: Nej, okej.
0: Men du kan sitta i båten och se nätt ut.
1: Ja.

0: Idag, eller i morse när jag kom ut från min terapisession, så hade jag ett meddelande från min bästa kompis.
1: Ja.
0: Hon sa att Extrem nämndes i Sveriges Radio P3.
1: Va?
0: Och det är inte jättekonstigt, för vi har ju en...
1: Det visste.
0: Men för säger det som är gammal extremare jobbar ju på P3.
1: Det stämmer.
0: Och nu, så att jag tänkte, det är inte jättemärkligt. Hon har också ett program med Anton Jordås som jag har jobbat tillsammans med. Och det finns ingen orsak till att han skulle prata om mig, men det skulle kunna vara hans länk till Extrem, liksom, om inte via Siri.
1: Okej.
0: Okay. Men jag tänkte, men jag vill ändå in och lyssna.
1: Mm.
0: Och tänkte, det här kan vara lite kul att höra. Mm.
2: Vet du och fellow landsmän vad vi har för relation till Ylle i Sverige? Ylle är, alltså, det är liksom essensen av...
3: Dag-tv.
2: Här är det tråkigt att vara. För att Ylle fanns, då visste man, det här kommer bli en tråkig helg.
4: Eller en fantastisk, för nu har jag redan dåligt samvete för att jag sa att ingen lyssnar på Radio Extrem, vilket är en fantastisk kanal.
3: Heter hon Radio Extrem?
4: Ja, för det är så extremt kul och hippt och ungdomligt.
0: Hej då Siri!
4: Hej då!
0: Och så var det den tystnaden där också. Inga reaktion sen. Bara så här, yes.
1: Det var inte en bra sak de sa om oss.
0: Nej,
1: de sa inte en bra sak.
0: Nej, Siri var ju snäll och hylla Malin och Issa, deras podd, till skyarna. Men David Reed och... vad heter hon svensk? Vad heter hon? Alltså, nu låter det som att
1: hon som sänder morgon med mig.
0: Med David. Nu låter det som att jag försöker vara dryg och det är inte alls
1: Nej,
0: det.
1: Jag försöker inte heller.
0: Nej. Men, vad heter hon? Ja, skitsamma vad hon heter. De två i alla fall. De var sådär, okej. De har skaffat podd. Whatever.
1: De brydde sig inte alls. Nej. Är de höga i korken?
0: Ja, jag vet inte. Och så försökte jag, tänkte så här.
1: Linnea heter
0: Linnea, hon. David Linnea. Ja. Och så var jag så här, men vet du vad? Nu ska vi ta tag i det här. Jag tänkte att jag skulle överraska dig lite grann. Så jag hör ju av mig till morgonpasset P3 då.
1: Ja.
0: Och så skriver jag, hej, vi hörde att David och Linnea pratade med vår tidigare kollega Siri om Ylle och Ylle Extrem. Och tänkte bara kolla om vi kunde få en kort snack över telefon.
1: Mm.
0: Det är ingenting seriöst, men en lätt och ledig stund bara för att snacka om det här.
1: Ja.
0: Jättetrevlig korrespondent, får jag tog. Thomas svarar mig. Hej Nelly, jag kollar med David och Linnea. Glad smiley. Jättetrevlig.
1: Ja.
0: Och jag säger tack, tack. Och sen så går det... Det tar en halvtimme. Sen får jag ett meddelande. Tyvärr tackar David och Linnea. Nej, hinner inte idag. Punkt.
1: De var inte de hatar oss. De hatar oss så mycket. De ser så mycket ner på oss. De ser så mycket ner på oss. Vi gör samma jobb. Vi håller på med samma sak. Vi pratar samma språk. Vi delar vatten. Vi har en gång i tiden hört i samma land. Men de ser så ner på oss. De tycker att det vi gör är kacka shit.
0: Bara tråkigt. De kanske tyckte vi var så tråkiga att de inte... inom citationstecken hinner idag.
1: Nej,
0: de vill inte vara med i tråkradio.
1: Ja, nej tack, vi vill inte prata med er där, usch på Yle. Men vet du vad, en sak måste jag hålla mig om. Alltså jag må jobba på Yle, Yle är jättebra. Jag tycker att
0: det
1: har blivit super mycket bättre än vad det någon gång har kunnat vara. Men det är ju inte en hemlighet heller att Yle stampar efter lite ibland, att Yle är inte
0: nej,
1: det modernaste som finns. Och alltså jag kan inte ju... Kan du säga att de har fel eller sådär?
0: Nej.
1: Ja, när man vet att Yle vet man att det ska vara tråkigt. För väldigt ofta är det tråkigt när det är Yle. Och det är helt sant.
0: Ja, kommer det på kanalen på TV så är det inte som att man stannar på Yle-kanalen.
1: Nej, det är inte som att... Alltså, skulle jag kunna göra det då? Yle TV 1 och Yle TV

0: Tidigare här så nämnde jag att P3 i morse har gått och sagt i nationell svensk radio att Ylle, om man lyssnar på eller tittar på Ylle, så då vet man nu blir den tråkig idag för att Ylle är sämst.
1: Och sen så, vet så alltså.
0: Och, det är så jo, det är faktiskt, de har mycket åsikter.
1: Ja.
0: Och sen så sa de också att när Siri Fagerud, en gammal extremare, sa att vi heter Ylle Extrem här,
1: ja,
0: så var de sådär. Mm-hmm.
1: Ja, okay. De tyckte att det var det töntigaste namnet de har hört i sitt liv.
0: Ja, men nu har det nog kommit in. Ellen 2608 skriver på Yle Arenan: jag har länge varit hängiven lyssnare av Sverige P3 och lyssnare på dem dagligen, men för dryga 1,5 år sedan fick jag höra talas om er och märkte snabbt att ni är 1,000 gånger roligare. Så sedan dess lyssnar jag bara på er.
1: Tänk det. Mm. Är du alltså, är Ellen alltså svensk?
0: Ja, det kanske du är. Hon är då.
1: Ja.
0: Det kan ju vara.
1: Jätteglad blir jag. Sen har vi också
0: KP.
1: Ja, KP som hör av sig på WhatsApp där numret 044-2800-180 och skriver: jag bor i Sverige och Radio Extrem är mycket bättre än P3. Lyssnar hellre på er än P3.

0: Vet du vad jag kom på för inte för så jättelänge sedan? Det här kan vara att det här är helt super självklart för många.
1: Ja.
0: Men det var inte alls självklart för mig, utan jag kom på det när jag åt bröd.
1: När du åt bröd?
0: Mm, när jag åt
1: då
0: bröd.
1: Hade du en uppenbarelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag tänker alltid att när man tuggar, att det, när man gör det stora tugget i någonting så här,
1: bettet,
0: så är det övre tänderna som ju tuggar.
1: Ja.
0: Men så är det ju inte, det är ju nedre.
1: Är det nedre? Nu måste jag höra det.
0: För att dina övre tänder flyttar ju inte på sig, de är ju en rak tand.
1: Nej, det är käken.
0: Det är ju käken och det är ju den här nedre, vet du, delen. Att när du tar en tugga av smörgåsen så här.
1: Men är det inte ett samarbete käkarna emellan? För att jag vet att om du har jättemycket överbett eller jättemycket underbett så kan du ha svårt att bita av saker.
0: Ja.
1: För att det finns liksom inget motstånd.
0: Ja, nu pratar jag då från ett perspektiv med ett normalt bett.
1: Okay.
0: Så jag kan inte säga något annat. Men att hur som haver, att det är nedre tänderna
1: som, för det är ju de som,
0: som biter av någonting.
1: För också om du tar en bit, vi säger att du tar en tugga i en smörgås med smör på, då är det ju under tändernas märken som du ser.
0: Ja.
1: För de går ju bakom framtänderna, alltså i huvudsak, tänker jag.
0: De gör ju det.
1: Ja.
0: Och sen så kan man lite därpå så ser man då baktänderna, bakdelen av framtänderna uppe i smöret.
1: Ja.
0: Men att annars så är det ju liksom under tänderna. Och man ser ju då att om man har en tjockare hamburgare till exempel, så ser man ju, om man ser från sidan, så ser man att inte det är uppifrån det är tuggat.
1: Nej.
0: Det är ju nerifrån.
1: Ja. Men testar du då att sätta käken vet du, framför, under käken framför tänderna?
0: Alltså
1: man ska, bita liksom andra vägen. För nu känns det som att nu känner jag mig manad till att göra det.
0: Nej, det gjorde jag inte. För jag tänkte att det kändes jättekonstigt. Och nu har jag ingenting som jag skulle kunna bita i på det viset.
1: Nej.
0: Men jag tycker att det är så galet att vet du, kroppen är så

0: har ni för fest i det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Förra helgen tror jag det var, så blev det lite rabalder under ett Hyrox-event. Oj.
1: Förlåt,
0: det där hördes ända in i min mic.
1: Förlåt, jag stängde av min mikrofon så att jag inte hörde, som jag hostade som ett barn. Jag måste hosta lite. Förlåt! Ja. Hyrox.
0: Ja.
1: Gud, vad intressant och roligt.
0: Hyrox står alltså för Hybrid Rockstar. Jag tycker att det har blivit liksom som...
1: Hyrox, du måste börja...
0: Ja.
1: Jag
0: tycker att det har blivit Paradise Hotel-versionen av CrossFit. Men det är alltså när man... man ska springa över 8 kilometer. Och mellan varje 1 kilometer som man springer så ska man kanske dra en tung släde. Man kanske ska sitta på en roddmaskin, på en skidmaskin.
1: Så egentligen är det CrossFit blandat med sprint.
0: Ja.
1: Och så är det Hyrox.
0: Ja, och inga skivstänger, men det är såna här sandsäckar som man ska ha på ryggen när man gör utfallsteg.
1: Mm.
0: Och så är det wallballs när man kastar en boll på väggen. Och så ska man hålla i kettlebells och springa fram och tillbaka.
1: Mm.
0: Då var det i alla fall förra helgen som det hölls ett sådant här event. Det är ju högsäsong för det nu. Och när man pressar kroppen lite så här fysiskt så reagerar ju kroppen ofta på det. Man kanske svimmar, blir uttorkad.
1: Spyr.
0: I löpning är det ju ganska vanligt att man inte spyr utan det kommer ut...
1: Från tvåan?
0: Ja.
1: Det är mitt i allt så får man behov av att se på cykeln.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det är inte så mycket som man kan kontrollera utan det är att dörren står på vid gavel och dit far det.
1: Är det så?
0: Ja. Det är helt du kan inte kontrollera det.
1: Har det hänt dig?
0: Ja, inte under ett lopp, men efter min första 10 som jag sprang. Då jag var på en dejt och sprang 10 kilometer tillsammans. Helt orimligt att jag gjorde det. Och så ville han umgås och säga, nej, du måste nu gå hem nu. Hej då!
1: För det sätter igång.
0: Ja, så jag måste sitta och skrika på toaletten.
1: Jo, jag har en kompis som springer också och hon... alltså hon måste alltid stanna och kacka i diket när hon springer. Alltså alltid.
0: Och så är det du.
1: Alltså det är inte jag, för jag springer inte. Så ingen fara.
0: Ja.
1: Jag sitter stilla och skitar ner mig.
0: Sitter stilla. Det gjorde inte den här kvinnan som nu har varit med i Hyrox-eventet.
1: Ja.
0: Hennes bakdörr, då börjar läcka lite sån här olja. Och då rinner det längs benen. Det är inte som att det fastnar i byxorna som många tror, utan det rinner längs benen.
1: Mm.
0: Och hon fortsatte springa eller tävla och arrangörerna lät henne. Och då för
1: varför skulle hon kunna stoppa henne?
0: Ja, för nu ska jag måla upp det här.
1: Kacka byxa.
0: Hon har då alltså... Ja, men ursäkta, hon har bajs längs hela benen.
1: Mm.
0: Och det är inte bara liksom att det rinner längs på bakbenen, utan det är lite sådär överallt på benen.
1: Mm.
0: Då när hon springer på banan där alla andra springer så blir det ju bajs.
1: Ja.
0: Sen ska hon göra utfallsteg på en matta som är i tyg.
1: Ja.
0: Är det bajs där? Sen ska hon sätta sig ner på en roddmaskin. Då är det bajs på rodden.
1: Oj, nej, förlåt, jag tänkte inte så här långt.
0: Hon ska komma på ett sådär här gummigolv när hon ska göra wallballs. Kommer det bajs där?
1: Ja.
0: Och kanske lite på bollen också, på wallballen, för att hon ska ju tappa den mellan benen, vet du, och så kommer det lite bajs där.
1: Mm.
0: Och så ska hon också göra burpees, det är liksom när man lägger sig på mage på den här mattgolvet och hoppar. Då är det ju bajs där också.
1: Ja, hon har ju kontaminerat allt.
0: Ja, och då var diskussionen löd då. Hur ska man göra här? För om det är ett maraton så kan folk fortsätta springa. För det är bara, du är utomhus, det är en väg, det är whatever.
1: Ja.
0: Här är man inomhus i en lokal. Det luktar illa och folk ska ner på mage på samma ställe som du har gjort burpees på.
1: Och jag tänker att vara den personen som vi nu till och med här i National Radio sitter och pratar om.
0: Mm.
1: Vet du?
0: Ja.
1: Jag vet inte vad jag ska göra.
0: Nej, inte jag heller.
1: Alltså, jag skulle ju själv avbryta.
0: Ja, det är ju det, att man ska själv tänka det är inte så viktigt, det är inte något seriöst, jag vinner inga pengar på det här, det är inte på liv och död, utan nu måste jag sluta vara så självisk och sluta smätta bajs på allting dit alla andra ska. Och sagt och gjort, nu har Hyrox också ändrat reglerna att för framtida evenemang, om det är någon som bajsar ner sig så måste man avbryta.
1: Är det sant?
0: Mm.
1: Men tur det, tänk att det måste alltid gå för långt
0: ja.
1: För att man sen ska kunna lösa situationen.
0: Ja.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att du så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Hej på dig och välkommen ska du vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. För det är det enda vi sysslar med här i Supernova. Vi spelar det fräschaste och mest intressanta som har släppts. Ofta släpps som är bara någon dag gamla. Så du får alltid det mest uppdaterade här i Supernova. Och så snackar vi också lite om vad som händer i popvärlden. Om det finns något drama, någonting spännande som man kan gotta sig i. Det är ju alltid roligt när kändisar gör bort sig. Och så kan man känna att, vitsi, mitt liv är inte så paha ändå. Så sånt sysslar vi med här i Supernova. Det är alltså upppiggning på högsta nivå. Vad ska vi snacka om idag då? Nå, för det första så har jag kommit på en ny holiday. Jag skulle jättegärna starta ett medborgarinitiativ kring den här tanken. Att när din favoritartist släpper ett nytt album så får du ta en sjuk dag. Alltså, du får liksom sjukskriva dig, du får sitta där hem, du får ha din lilla ceremoni, boll upp soffan med kuddar, köp något gott att äta och så bara sitta och lyssna på det här albumet och njuter av det. För att regeringen ska kunna ta det här seriöst så tänker jag att man ändå måste liksom narrow it down, att man inte får ha hur många artister som helst på den här listan där man får sjukskriva sig. Men jag tänker att minst är en eller två ändå. Och min skulle förstås bli Kendrick Lamar. Han har släppt ett nytt album, men han är med på en ny singel tillsammans med Janae Aiko och det här ska vi ta och lyssna på om en liten stund och prata lite mer om mitt medborgarinitiativ också. Vi kommer också prata lite om trender i musik just nu. Det här är ju inte bara en trend i musik utan också i mode, någonting som vi ser att mycket börjar likna 2000-talet och jag tycker att 2000-talet är fine på vissa delar. Jag tycker att det här mode inte tilltalar mig så mycket i och med att jag klädde mig på det här sättet med low-waist jeans och bandana när jag gick i tvåan. Och i mitt vardagliga liv så vill jag inte se ut som att jag ska gå på skolfoto i klass 3B. Så att jag är lite sådär tudelad. Men när det kommer till musiken finns det ändå några saker från 2000-talet som jag gillar att komma tillbaks. Men hur är det när det kommer tillbaks lite för starkt och band idag nästan börjar plagiera de här soundsen? Vi ska prata lite mer om det här om en liten stund. Och idag är det ju onsdag också, hörni. Och det betyder ju att Osignat är här. Och idag har vi två stycken artister. Vi har Elias Kovanko och Lingon som vi ska lyssna på i dagens Osignat. Och det här är ju så taggad för. Om du själv vill vara med i Osignat och vill skicka in din musik och få en chans att bli spelad på radion, då tycker jag absolut att du ska göra det. Det är superenkelt. Du bara skickar ett mail med din musik till supernova@yle.fi så tar vi det därifrån. Men hörni, först ut här idag så ska vi lyssna på en ny låt av Notion och Charlotte Plank. Det här är Burberry och hörni, jag säger välkomna återigen till Supernova med Fanny.

Varför vill inte någon komma till Finland? Alltså jag blir alltid besviken när jag ser artister som har releasat sina turnédatum. Och det är väldigt sällan man ser ett stopp i Helsingfors. I alla fall för de artisterna jag tycker om. Och jag menar, nu bor jag ju inte ens i Helsingfors för tillfälle heller. Så det påverkar ju inte riktigt mig. Men Finlands sak är min sak. Okej? Okay? Och det kommer det alltid vara. Och jag blir lite ledsen i själen när folk inte kommer till Finland. Och den som nu har svikit mig är Charlie XCX. Dåliga nyheter alltså till er som gillar Charlie, som skulle vilja gå på en cake. Nu har hon releasat sina turnédatum för 2027. Hon ska ut på en arenaturné och det kommer vara spelningar i Europa, Storbritannien och USA. USA behöver inte ens tänka på, hej New York, hej Boston och Los Angeles, whatever. Inte har vi tiden då. Om vi kollar Europa då, okej? Okay? Där har vi, förutom flera spelningar i Storbritannien, bara två stycken. Och den ena är 22 februari i Amsterdam och sen har vi en 24 februari i Paris. Så det är väl det närmaste man kan komma om man skulle vilja få skåda på Charlie lite. Men alltså hörni, jag kan inte släppa det här. Vad är det vi måste göra för att få folk att komma till Finland? Och nu förstår jag. Det är ju helt säkert ett biljettförsäljningsproblem. Alltså, det finns inte så mycket människor i Finland och nordiska länderna överlag. Så jag fattar, det är säkert svårt att få det ekonomiskt att gå runt. Men jag skiter i det. Alltså, jag vill bara för min egen nattsömn veta att artister som jag tycker om suktar efter mitt hemland. Och jag tror att vi kan göra någonting som fans här. Finska fans har ju inte direkt ett rykte om sig att vara så där värst, liksom gå upp eld och lågor och vara jättelitt på konserter. Jag tänker liksom, det finns ju vissa länders fans som alla vet att verkligen showar upp för sin artist. Då tänker jag till exempel Brasilien, alltså come to Brazil. Alltså, har du fans från Brasilien så kommer de komma på precis varenda gig du har. De kommer vara så jävla taggade och de kommer ge dig den bästa experiencen du någonsin har haft. Men jag känner att har man fans i Finland så är det mer sådär lågmält. Det är så, ja, jag tycker Charlie XCX är bra. Yes. Nej! Hörni, vi måste liksom bli lite mer toko i våra artister, tror jag. Då kanske de skulle komma lite mer. Sen på en mer seriöst plan så är jag faktiskt lite orolig över livekulturen. Överlag hur den ser ut. För att det har ju blivit så jäkla dyrt att gå på konserter. Idag kan ju en vanlig konsertbiljett kosta flera hundratals euro. Och nu ska vi inte ens prata om festivalbiljetter. Där hela experiencen av att vara på en festival en helg ofta brukar gå upp till ett månadslönsbelopp. Och jag funderar, har liksom unga människor råd att fara på det här? Att snart blir det ju bara vi som är över 30 och har jobbat i några år som har råd att få på cakeor, att kan kidsen ens fara? Jag minns när jag ville få på Lady Gaga när jag var typ 12 år gammal. Tror jag biljetterna kostar 50 euro. Och vet ni, jo, inflation hit och dit, absolut, jag fattar. Men det är ändå någonting som har hänt de här senaste åren. Och där har vi ju kanske ett stort bolag, Live Nation, att chilla lite för det här. De var med i en jättestor lawsuit i USA där det kom fram att de egentligen har haft ett monopol på biljettförsäljningar. Och det var liksom jätteintressant och spännande men ganska komplicerad lawsuit. I alla fall, saker och ting har inte gått riktigt rätt till och det här har gjort att biljettpriser har trissats upp något sinnessjukt, som vi ju såg till exempel när Taylor Swift turnerade med Eras Tour och en biljett kunde kosta typ 10 000 dollar. Alltså det är ju inte okej. Okay. Ingen cake är värd här. Inte som Jesus skulle spela skulle vara värt. Så hörni, vi kanske inte har råd att flyga till Paris för att se på Charlie XCX, men kanske du har råd att fara på din kompis som spelar på en liten livebar någonstans. Eller bara stoppa by på ett annat livegig. För livemusik är toppen. Fara på ett gig istället för att fara på en bio nästa gång eller någonting. Testa göra det här. För jag kan faktiskt förvåna en över hur mysigt och trevligt det är. Så hör du, det här kanske blir vår uppgift den här veckan. Att fara på ett livegig. Challenge accepted.

det finns ju jul, det finns påsk, det finns midsommar. Vi har många fina högtider. Men jag skulle vilja instifta en ny. Och den högtiden kan vi inte riktigt datumbasera. För den inträffar lite när den tycker. Vi har nödvändigtvis inte så mycket kontroll över det här. Men det är en otroligt viktig tidpunkt. Och det är så fort Kendrick Lamar släpper någonting nytt. Då tycker jag vi skulle behöva ha en högtid. Alltså skolorna skulle behöva stängas ner. Bankerna får på lomma. Hey, liksom, du kan inte ta ut pengar. Och du ska förstås ha en ledig dag från jobbet. Alltså ingen ska arbeta. Du kan inte ens ta lokaltrafik till jobbet, för jag har också stängt ner. Så viktigt tycker jag det är, så fort Kendrick Lamar släpper ett nytt album. Alltså det är stort för mig. Och senast det här hände så var ju 2024. Det vill säga det är snart 2 år sedan vi fick ett nytt album av Kendrick Lamar. Så det betyder ju att han kanske är i studion och jobbar på någonting. Jag hoppas det, men han är ju en så här slug liten jävel. Man vet aldrig när det kommer. Han är så pass stor att han bara kan droppa någonting out of the blue och så kommer alla älska det ändå. Nu så har vi fått en liten ny grej av honom. Inte riktigt ett helt album som jag skulle önska, men han är i alla fall med på en ny låt av Jhené Aiko. Och hon har släppt ett nytt album som jag inte har hunnit sätta mig in så mycket i, men bara det att Kendrick är med på den här låten gör ju det förstås intressant. Jag är faktiskt inte en person som är jättestarstruck av mig. Och det är kanske för att jag har ändå haft lyxen att få träffa en del av mina idoler. Och då inser man ganska snabbt att okej, du är ju också bara en vanlig dödlig som jag är. Det är ingenting särskilt med dig. Men det finns ändå vissa som jag skulle må lite skit av innan. Jag skulle bajsa ner mig lite om jag skulle måste träffa dig. Och Kendrick är nog en av dem. Dels också för att jag tror att han skulle tycka att jag är så jävla fånig. För han är så cool och så farlig på något sätt, rent liksom intellektuellt, att jag skulle bara känna mig som en bajsnöt framför honom. Alltså jag vet att jag skulle nolla bort mig och vara sådär, so I have this radio show in Finland and I made this thing that I think we should have Kendrick Lamar holiday where school closed. Jag undrar vad jag skulle säga då. Nej men på riktigt, medborgarinitiativ på det här. För det betyder ju också att i princip så skulle vi få en ledig dag idag, nu när den här låten har kommit med Kendrick. Så hörni, inte så dumt va?

älskar det här, Kendrick Lamar tillsammans med Jhené Aiko, och låten So Good. Hör du Kendrick, ta och göra som Jhené nu också och släpp ett nytt album så att jag får sjukskriv med. Behöver jag få göra att du släpper? Alltså så är det bara. Jag behöver ha en liten ceremoni. Så, get to work Kendrick. Nu tänker jag att vi ska ta och lyssna på ett band som jag hittade idag när jag researchade musik till Supernova. Och jag gillar det här samtidigt som jag blir jätteprovocerad av det. Det här är ett band som heter Almost Monday. Och de har släppt en ny låt som heter French Kids som jag tyckte var väldigt, väldigt trevlig. Samtidigt så påminner den lite väl mycket om till exempel Walking on a Dream med Empire of the Sun. Jag tycker också att det låter lite mycket som MGMT, Kids eller Electric Feel. Alltså den typen av musik. Och det här är ju alla de här låtarna jag precis räknade upp. Toppen låtar. Piken av 2010-talets popmusik. Det här var liksom, det var skitbra. Men när har det gått tillräckligt mycket tid för att man lite ska få börja efterapa de här soundsen? Jag tycker det här är nästan lite på gränsen inuti plagiat, men ni kommer höra vad jag menar när jag snart spelar den här låten. Och det där tycker jag är en så intressant diskussion. Dels så är det ju en grej att när någonting har typ 20 år på nacken, då kan det börja bli retro igen. Och det här ser vi ju cykler hela tiden. Nu är ju till exempel Y2K-mode jättetrendigt. Alltså sånt som man hade på sig på 2000-talet så har kidsen på sig idag. Och det här tycker jag är fruktansvärt. Jag blir superprovocerad, för jag vill inte se ut som jag gjorde på mitt skolfoto i tvåan när jag går till arbete. Nej, jag kommer inte göra det. Och det finns faktiskt en orsak varför vi inte har low-rise jeans nå mer. Det är för att är du över en storlek XS och provar ett par low-rise jeans så kommer du få en panikattack i provrummet. Alltså, nu pratar jag om mig själv. Jag tänkte, men vad fan, jag kan väl försöka hoppa på den här trenden igen. Nej, det skulle jag inte. Det var obehagligt. Men jag tycker också att vi hör ganska mycket 2000-tals musik i musiken nu också. Alltså, det kommer lite tillbaks det här med Eurodisco också, den här 2010-tals poppen. Och nu börjar det ju kanske vara så pass länge sedan att det får börja bli lite retro. Men det får börja komma tillbaka i små vågor. Men det här gör ju också att det blir enklare att nästan plagiera saker. Jag tycker ofta att jag hör poplåtar idag som jag tänker, oj, det där låter exakt som en Pussycat Dolls låt som var en hit 2008 eller whatever det nu kan vara. Att när det har gått några år sedan en låt var en hit så har ju folk glömt bort den lite, och då kan man kanske komma undan med att skela lite extra mycket från den där låten i och med att den har fallit i folks glömska. Vi ska ta och lyssna på French Kids alltså här av Almost Monday. Också pissdåligt bandnamn. Vadå Almost Monday? Det där albumet heter Thank God It's Almost Monday. Vad fan menar ni? Naja, jag tyckte ändå den här låten var bra, men ni får själv avgöra. Är det här för likt Empire of the Sun, Walking on a Dream, MGMT, Kids, eller tycker ni att det flyger?

French Kids var det här med Almost Monday. Och som sagt tycker jag att det här kanske var lite väl likt några av mina favoritlåtar från 2010-talet. Till exempel MGMT's Kids och Empire of the Sun med Walking on a Dream. Men det var ju catchy. Det kan jag liksom inte säga emot. Men det blir en konstig grej för mig när jag märker att okej, nu påminner det här jättemycket om ett väldigt specifikt sound som ett annat band har. Det gör det lite mindre sexigt för mig helt enkelt. Så hörni, vi går vidare i Supernova. Jag tycker vi har varit lite för cool hittills idag. Så nu ska vi ta och höra på någonting lite mer cringe-igt. För att lätta upp stämningen. Ska vi ta och kolla vad David Guetta håller på med? Ska det vara lite roligt? Jag hade en dröm om David Guetta för någon natt sen. Och vi var på en dejt. Det var jättekonstigt. Jag håller på att trappa ner på mina antidepp. Och det är en bieffekt på det är att man kan börja drömma jätteintensiva drömmar. Och de är jättemärkliga. Och David Guetta fick äran att vara med i min för någon natt sen här då. Och vi var nog att dejta. Men jag minns inte riktigt hur det gick. Jag minns bara att jag var jätteobekväm. Känslan var inte alls nice. Och min fördom om David Guetta, det är att han är en sån här person som... Vet ni, han frågar en fråga. Sådär, ja men vad tycker du om att göra på fritiden då? Och medan man börjar svara på den här frågan så tar han upp sin telefon och börjar scrolla på någonting och säger yes, ah, nice, ja du tycker om det. Och man bara, dude, vi har en konversation här, bort med Juppi. Varför jag säger det här är också för att jag känner faktiskt en person som är på det här sättet. Och det är fruktansvärt förnedrande. Han liksom frågar en fråga. Antagligen av artighet, för man, om en person frågar en fråga av dig så är det ju snällt att fråga en fråga tillbaks också ibland, så att det inte bara är en väg liksom. Och så frågar han den där artighetsfrågan och så zonar han liksom ut. Och jag tycker det där är så fruktansvärt fult. Slut med det. Och jag vet inte varför jag tänker att David Guetta är så, men någon får väl överbevisa mig. Han kanske är jättetrevlig. Han har ju faktiskt stoppat rasismen i världen också. Minns ni när han gjorde? Det var ju när han gjorde den här fruktansvärda... Gud. En spelning upp på någon rooftop någonstans. Så han skulle köra ett DJ-set där för att hylla George Floyd som ju blev mördad av en polis i USA. Och det här blev ju en jättestor grej. Röjde verkligen upp den här diskussionen om polisbrutalitet, särskilt mot svarta i USA. Och David Guetta är bara sådär vitsig. Jag ska dra mitt strå till stacken. Och så kör han där DJ-setet upp på någon rooftop då, så säger han innan han lägger på refrängen, alltså droppa i den här låten, shout out to George Floyds family. Alltså tondövheten var helt otrolig. Så ja, David Guetta är kanske inte liksom alltid tungan rätt i mun, men han har ändå bjudit på väldigt mycket bra musik inom sin karriär. Så nu ska vi se vad hans senaste singel är om. Den här låten heter You and I, Me and You, precis som han sa åt mig i min dröm till det. Så vi tar och lyssnar på det här, hörni.

Jag blev jättestressad av den här låten. Alltså, jag vet inte vad det var, men mitt blodtryck är i höjden. Det känns som att jag har gjort en spinning class, men utan att få kondition. Jag har bara liksom blivit stressad. Så tack för det, David Guetta. Det här var hans senaste singel, You and I, Me and You. Och som sagt, jag vet inte, jag fick liksom svindel av det här. Den här synten stressar mig nog in i helvete. Och jag kan också känna att jag är lite skyldig av det här själv. Den musiken jag gör går också i ganska högt tempo ofta. Och jag gillar ju att ha drag och ha rivigt. Men nu börjar jag fundera, är jag liksom ett folkhälsoproblem? Sprider jag oro i världen genom att jag gör så här ADHD-techno? Det kan vara. Kanske jag behöver lägga en trigger warning inom min musik också, att har du pacemaker så kan det vara bäst att du skippar den här. Det är som när man ska på någon konsert där de har strobo och de måste ge sån här epilepsivarning. Man kanske borde göra samma sak för musik också. Att det här kan du faktiskt få jättehögt blodtryck av. Och du kan falla ihop. Tänk att dö till David Guetta, hörni. Vilken nitlott. Som Alexander Pärleros sa. Alltså, det skulle nog faktiskt vara hemskt. Jag brukar faktiskt ganska ofta ha lite läskiga tankar om att jag skulle vara med i en bilkrasch. Man har ju hört att folk som överlever bilkraschar, de har kört bil, allting har varit tipptopp och sen har någonting hänt och de har förlorat kontrollen över bilen. Och så ligger de plötsligt där. Bilen är liksom upp och nedvänd i något dik och allting är knäpptyst förutom radion som spelar. Och så skulle det vara då någon fuck-ass David Guetta-låt. Alltså gud, nej, men det är så dystopiskt. Eller så skulle det vara jag som pratar. Det är kanske ännu värre. Nu ska vi inte jinx någonting här. Sitter du i bilen så måste du lova mig att du kör jätte försiktigt. Kör extra försiktigt idag, okej? Okay? Och kommer det några fler David Guetta-låtar på radion, byt kanal.

0: Osainat med Supernova.
1: Vänner, välkomna ska ni vara till Osignat här i Supernova. Det här är vårt nya segment där vi spelar osignad musik av lokala artister. Och jag är så jävla passionerad över det här. Alltså jag tycker det här är så himla kul. Dels för att det finns så otroligt mycket kärnskott där ute som inte får uppmärksamheten de förtjänar. Och det här ska vi ta och ändra på i Osignat. Varje onsdag så kommer vi spela två stycken nya osignade artister. Och den här veckan är inget undantag. Vi är här igen och idag har jag två stycken fantastiska talanger åt er som jag är riktigt taggad att sätta igång. Och vi ska ta och börja med den första av dem. Här känner jag mig lite biased faktiskt, för det här råkar vara en god vän till mig. Och det gör ju också att jag älskar hans musik lite extra, för jag vet att det här är en jävla hyvens typ bakom låtarna. Jag pratar om Elias Kovanko. Han är en av leadsångarna i bandet Crimson Peak, men nu har han också börjat göra egen solokarriär på sidan om, och det här älskar vi. Vi ska ta och lyssna på en låt från hans eget projekt, men innan det så ska vi ta och höra på vad Elias själv har att berätta om den här musiken.
2: Hej, jag är Elias Kovanko och jag kommer från Helsingfors. Jag skriver främst låtar, tror jag, liksom med gitarr hemma, eller sen i vår bandycamp i Valgård. Med piano. Såklart ibland så skriver jag tillsammans med bandet Crimson Peak, så vad jag också är med så skriver vi alla tillsammans, och då är det ju kanske att någon har någon idé och så jobbar man vidare på det. Där är det mera kanske sådär fabrikstanke, medan kanske min egna musik är mera singer-songwriter, att man försöker själv bygga en liksom hel produkt. Vad handlar låten om? Move On handlar om kanske tänkande kring liv och död liksom. Jag har nästan alla mina mor och farföräldrar har nu gått bort, och det kanske ibland är lite svårt att på något sätt släppa taget av dem, att få vidare. De har ändå gett så mycket till en, och nu andra delen i den här låten då handlar om det att hur jag har blivit pappa nyligen då. Och det här kanske är det att man på något sätt ser tillbaka på hur de har behandlat en då när man var barn själv, och samtidigt så vill man inte bli för mycket kvar i det och kanske acceptera att någon dag kommer man ha den rollen som de har haft sen när man själv far vidare. Och om jag skulle få göra en feature med en artist så skulle jag säkert välja antingen Hozier eller en sån här brittisk låtskrivare som Laura Marling. Hon är helt fantastisk låtskrivare och väldigt underrated.
1: Ja hörni, det här var Elias Kovanko som fick berätta lite om sin låt som vi alldeles strax ska ta och höra på. Och hur bra är det här? Alltså det här borde man ju göra innan varje låt man lyssnar på. Man borde få ett litet röstmemo av artisten som har skrivit den, som förklarar vad det handlar om. Jag känner att nu är jag liksom emotionally prepared för det här. Jag har Nesso bredvid mig. Jag vet att det här kommer bli lite hjärta och smärta. Jag kommer säkert må lite dåligt, men inte på det jobbiga sättet, utan på det bittersweet sättet. Så hörni, ta fram Nesdukarna. Prepare yourself för lite vackert låtskriveri. Här kommer Elias Kovanko med Move On.

0: Mainland med Supernova.
1: Oh my god, hörni, det här var Elias Kovanko med Move On. Och jag känner att jag har inte moved on at all. Alltså jag blev riktigt emotionell av det här faktiskt. Jag hade ju den stora fördelen att faktiskt få studera musik tillsammans med Elias. Och det var så vi blev kompisar. Och jag har alltid haft ett litet hat mot folk som är så otroligt bra på att skriva låttexter. Som Elias då till exempel. Varför har jag det här hatet då? No, det är för att jag själv är ganska dålig på det. Jag har svårt att gå in i de här allra djupaste och mörkaste och mest sårbara känslorna. Men det finns vissa som bara acear det här och Elias är en av dem. Hat är kanske fel ord, men jag är väl lite avundsjuk. Men den här avundsjukan är okej så länge som den här musiken inte lämnar på hyllan utan faktiskt släpps och att vi får ta del av den och lyssna på den. Som i det här fallet. Så tusen tack för den här låten, Elias. Och jag tycker det är så fint också hur han beskrev, för han är ju alltså medlem i ett band också. Hur det här egna artisteriet och egna låtskrivande utanför bandet kan kännas mer fritt. Det där är någonting jag har funderat på mycket. Jag har aldrig varit med i ett band, men jag tror ju att det finns en orsak till det. Jag skulle ha bråkat med precis all. Det skulle bli liksom Metallica-drama-level på mitt band. Och det är därför jag alltid har kört solo. Så jag undrar verkligen Elias den här plattformen att få göra sin egen musik helt fritt, där man inte behöver tänka på några andras känslor, utan det är bara dina egna känslor som spelar någon roll. Otroligt vacker låttext, fin produktion, men viktigast av allt, här finns en känsla. Den här låten går rakt in i hjärtat på mig. Och det är det som jag alltid lyssnar efter, och det bjöd Elias på idag. Så tusen tack till Elias. Hörni, vi ska gå vidare till veckans andra artist. Och det är faktiskt ett bidrag vi har fått från bandet Lingon. De skriver att deras band föddes ur en längtan att göra musik utan att ta den på så blodigt allvar. You have my attention. Hörni, vi ska ta och lyssna på vad Lingon själva har att säga om den här låten vi snart ska lyssna på.
2: Hej, det är vi som är Lingon. Jag heter Ingrid och jag kommer från Göteborg.
3: Jag heter Walter och jag kommer från Vasa.
4: Var och hur skapar du din musik? Vi i Lingon skapar vår musik med att ta det som vi har i vår studio och skapa olika rytmer och musikaliska inslag och jobba på viben där bara och fortsätta tills det blir någonting bra. Vad handlar låten om?
2: Jung är en hyllningslåt till sensommaren och handlar om att slappna av, andas ut och njuta av den nya årstiden som kommer.
4: Om vi fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle vi välja och varför? Electric Banana Band är ett band som vi har lyssnat på sedan vi var små och än idag inspirerar oss musikaliskt och låtskrivandemässigt genom deras texter och musik.
1: Okej, det här var kanske det bästa svaret jag någonsin har fått på vad är din drömfeature? Electric Banana Band. Jag älskar det här, hörni. Det här bådar väldigt, väldigt gott. Så hörni, jag ska inte snackna mer. Vi tar och lyssnar på Lingon här med nya låten Jung.

0: designat med Supernova.
1: Hörni, jag känner mig lätt som en fjäder efter att ha lyssnat på det här. Jag svävar på ett rosa moln. Det här var så härligt och skönt och bra för min själ. Det här var en riktig balsamlåt. Och med det i bakhuvudet att de skulle vilja göra en feature med Trasan och Banarne, så tycker jag man hör det i den här låten också. Dels musikaliskt, men också det fanns en så fin textrad här. Jag plockar en kastanj och han ska bli till en paj. Alltså det här får priset för gulligaste textraden 2026. Jag tycker också om att de har lite som gyllene regel att skapa musik kring premisserna. Här ska inte vara så på allvar. Utan vi ska ha roligt i studion, det som kommer, kommer. Och så ska musiken bara kännas bra. Och ofta så hörs det på musiken. Och det tycker jag det gör i den här låten. Jag vet själv när jag går in i studion och tänker, okej, jag måste göra en hit. Vilket är fallet många gånger. Också när man jobbar med artister. Det är många som blir lite desperata nästan i sökandet efter, okej, men jag måste ha någonting som ska bli så stort som möjligt och det ska slå och alla ska höra på det. Det är inga bra premisser att skapa musik under, och det här är någonting som Lingon har sagt hell no till, och det tycker jag hörs i musiken också. Så ett stort tack till Lingon för det här bidraget. Hörni, det här var dagens två stycken osignade artister, och vill du vara med din musik i Supernovas osignat, då tycker jag absolut att du ska ta och skicka iväg din låt till mig. Det gör du jätteenkelt. Vi har en mailadress som heter supernova@yle.fi. När det släpps typ 100 000 låtar per dag, alltså no joke, jag tror att det faktiskt är nästan ett ganska exakt nummer, på olika streamingtjänster, så är det ju extremt svårt att nå ut med sin musik. Men det här kan vara ett första litet steg, så hör du, tveka inte, utan skicka in din demo eller färdiga låt som sagt till supernova@yle.fi, så hörs vi där. Och återigen, stort tack till Elias Kovanko och Lingon. Ni kan fara in och lyssna på deras musik redan idag om ni så vill det, så gör det.

Adela var det här med låten Fantasize. Och hörni, här har tyvärr blivit dags för mig att säga hej, hej, hej då, godnatt, för att sova. Det här har varit Supernova och jag är så otroligt tacksam, som sagt, för att jag får in så mycket musik från er som lyssnar, som själva lagar musik och vill vara med i vårt nya segment Osignat. Fortsätt att skicka in er musik, alltså. Ni gör det jätteenkelt via ett mail. Bara bifoga låten, skriv lite om dig själv kanske på supernova@yle.fi. Och jag försöker ju spela så mycket jag bara kan. Det här är ju ett segment som återkommer varje onsdag och då har vi plats med 2 stycken nya osignade artister. Och som sagt, vi har hållit på med det här. Det här är andra veckan. Och jag har redan fått in så mycket musik. Och för min egen del, det här är det lyxigaste någonsin. Jag får ju bara sitta och lyssna på bra musa. Och jag hoppas att det är spännande för er som lyssnar också. Att ni kanske hittar någon ny artist, någon lokal artist som det känns bra att understöda. Och någon som faktiskt kanske har cakea nära dig. Du kanske inte måste få till Paris och höra på Charlie XCX. Nej, du kanske kan fara till din lokala gigordnare och sätta dig ner där, ta en bissa och höra på någon bra livemusik. Det är någonting som jag tycker vi behöver mer av i samhället. Det tror jag är bra för folkhälsan. Så hörni, som sagt, fortsätt skicka in er musik på supernova@yle.fi. Så hörs vi där och tar det därifrån. Ni vet väl också om att Supernova återkommer ju varje vecka. Alltså herregud vad jag kommer mycket av det här programmet. Varje måndag, tisdag och onsdag 5 så släpps ett nytt en timmes avsnitt på arenan. Och här är ny musik varenda gång. Här kan jag lova. Kom också ihåg att följa oss på @yleextrem på Instagram. Det finns ju mycket spännande där. Men kanske mest spännande är ju då stories på onsdagar. För då länkar jag alltid de här nya osignade artisterna som vi har spelat. Så där kan man gå in, alltså om man hör någonting man tycker är intressant så kan man gå in och börja följa dem. Men nu som sagt så är det slut för idag. Tack för idag. Och jag kommer lämna er här med en låt av Ryan Castro, La Sapio. Och hoppas att ni har en riktigt, riktigt toppen fortsättning på dagen. Ta hand om er själva. Ge dig själv en kram. Om du tycker det är något så kan du göra det i tankevärlden. Du behöver inte fysiskt göra det. Men var lite extra snäll mot dig själv idag. Och så hoppas jag förstås att vi hörs igen nästa vecka. Då är Supernova tillbaks med ny musik, nya osignade artister och massa spännande att prata om. Så hörni, ha det bäst så hörs vi snart igen.

0: designer med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova. We'll be right back.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Love on top är det här av Beyoncé när klockan är 4:04 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig Emilie. Du får jättegärna hänga med mig på arenachatten eller på WhatsApp där det är numret 044-2800-180. Det är så att Malin, som många andra här på den här kanalen, har fallit in i sjukstugan och då passar jag på att stega in hit istället. Det är ju faktiskt otroligt många här för tillfället, säkert inte bara här på vår arbetsplats utan på många andra också som har kanske dragits med en influensa eller någon värre flunsa. Jag var själv också faktiskt förra veckan, så var jag en av dem. Och vet inte, jag har alltid min speciella taktik. Jag vill ju alltid bli sjuk mitt i veckan, helst i början av veckan. Måndag, tisdag är ju kanske optimalt egentligen. För att det betyder att då har man all tid på sig för huskurar och det ena och det andra innan helgen. För att, herregud, vem missar en helg på grund av sjukdom? Inte jag. Då gjorde jag faktiskt förra helgen så också att jag, det traditionella, rekommenderar inte, don't try this at home, men docka bort den sista flunsan. Brukar funka ganska bra med lite värktablett och lite örtsprit. Finns ju många att välja mellan. Så man tar bara den som man tycker bäst om och sen är man good to go hela helgen. Skulle kanske säga att funkar en av tre gånger i mitt fall, men som sagt, don't try this at home. Om inte du känner dig riktigt, riktigt, riktigt vågad och kanske har en riktigt bra fest att fara på. Men inte vet jag, funderar, har ni någon andra huskur eller har ni någon favorit örtsprit som ni kanske tycker om att ta när ni kanske känner er lite småflunsiga eller kanske bara sådär att någon jag träffade i förrgår hade lite spysjuka. Det är ju den där traditionella då man tar till flaskan. Men jag vill jättegärna veta, har du några roliga huskurar? Kanske lite tips också till, inte bara på den här arbetsplatsen som är sjuka, men kanske någon där hemma som ligger och är sjuk. Då kan du ju höra av dig på vår arena-chat eller på WhatsApp 044-2800-180. Och vi ska fortsätta här med Fontaine's DC och låten Marianne.

Fontaine's DC med låten Marianne när klockan är 5:10 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig Emilie, och jag kommer sitta här med dig ända fram till klockan 19. Vanligtvis är det ju Malin som sitter här och håller dig sällskap på torsdag och fredag kväll, men som jag sa, Malin är i sjukstugan precis som väldigt många andra på den här kanalen och säkert många andra där hemma också. Och Malin brukar ju kanske ha lite mer det här spåret att stig upp från soffan och få ut på en länk eller få och gör 10x-hopp och gå med i en löpklubb och det ena och det andra. Det ska vara sportigt och trevligt i alla fall, och jag inser att jag i misstag helt gjorde helt motsatsen när jag började med att prata om örtsprit. Men det är alltså så, jag försökte hitta några bra huskurar för alla kanske som är sjuka där hemma. Kanske Malin också. Jag tror inte att en länk löser problemet tyvärr. Men det är ju väldigt vanligt det där att man kanske känner sig lite sjuk, man kanske har lite hosta eller det ena och det andra, och då så tar man fram en... Ibland är det kanske konjak. Jag vet att jag har haft

släktingar i alla fall som har ripat fram konjaken. Men också den här, det finns olika örtspriter. Min favorit som jag är väldigt, enligt min forskning så är jag övertygad om att den botar alla sjukdomar. Det är ju den här som vi kan kalla för läska droppar. Funkar jättebra, bra för magen skulle jag säga. Men det är ju inte... Det är inte kanske den enda huskuren. Jag är lite dålig på såna här huskurar. Det är ju så här mera Marta-grej. Jag vet att många brukar ta väldigt snabbt till hostmedicinen. Tycker jag själv att det är fruktansvärt. Det är ju inte riktigt goda smaker och det ger ju inte något roligt där heller. Men jag minns faktiskt en gång som jag stod i apoteket en söndag morgon. Och apoteket är i Karis så det är inte jättelänge öppet på söndagar. Jag tror det är mellan kanske 10 och 12 eller något sånt. Så tänkte jag att ja, men superbra dag att få till apoteket, att ingen annan kommer vara där. Så jag kom dit en minut innan det öppnade och då stod det kanske 30 pensionärer där faktiskt och väntade på att få gå in. Så då redan insåg jag att det här var absolut fel dag. Så jag stod en god stund och köade i apoteket. Och sen kommer jag nära kassan och mannen framför mig som står där vid personalen. Så han, jag vet inte, han verkar nog inte hemskt sjuk själv i alla fall. Men han sa, jo hör du, jag har hört att ni har det där svarta skägget här under disken. Jag har aldrig hört förut. För det första att någon kommer till apoteket och frågar efter något de har under disken. Och svarta skägge. Jag har hört att det kanske är någon sorts alkohol. Jag är inte helt säker faktiskt. Men någonting som kanske botar en och annan sjukdom. Om du vet mer så hör gärna av dig på Arena-chatten eller på WhatsApp 044-2800-180. Eller om du har andra huskurar. Hur botar du din flunsa? Som jag sa, jag brukar docka bort flunsan. Jag sa också att funkar en av tre gånger och det här var något jag testade på då återigen förra lördagen eller förra fredagen faktiskt, men jag lyckades faktiskt, jag dockade bort snuvan men jag dockade inte bort hostan, den blev nog väldigt bestående, så får se om den någonsin far bort. Men huskurar, ja, det är det jag är väldigt, väldigt nyfiken på, så som sagt, hör av dig, WhatsApp nummer 044-2800-180 eller Arena-chatten, kanske det är svarta skägget du tar dig till, men vi får se, vi kör vidare här med Fanny Avon och vad gör jag nu?

jag van med låten Vad gör jag nu? Är det någon som kan besvara frågan? Extrem kväll. Det är ju väldigt, väldigt många som är sjuka för tillfälle och fundera lite på vad är det som kan hjälpa när du ligger hemma sjuk? Vad har du huskur? Jag älskar också att jag nämner saker från apoteket som huskurar och jag tror att det kanske lite är fel definition. Jag tror huskurar är kanske mer än någonting man mixar ihop där hemma lite, jag vet inte, lite timjan och basilika och konjak blandar kanske. Men det är alltså tydligen örts spriten är nog ändå, örtsprit eller konjak är väldigt populärt ändå. Och sen också så funderar jag på det här svarta skägget för att jag vet att någon har köpt svarta skägget framför mig i apotekskön och det var en fråga om att det var under disken. Och då fick jag in svar på det för jag visste inte alls vad det här är. Men Ida skrev att svarta skägget är hostmedicinernas hostmedicin. Så det är tydligen helt något legit medicin. Men så frågar jag då om det är det alkohol i den eller varför är den under disken? Och då får jag svara, jag tror det. Jag kanske ljuger nu men vill minnas att vid överdosering så kan man hallucinera. Sambon fick den när han hade mycket plasma. Jag däremot som var gravid fick någon jävla natursirap som gjorde exakt noll. Ja, det är nog ändå sad att man inte får svarta skänken när man är gravid. Men okej, så man kan börja hallucinera. Jag började kanske mer att tänka på den här mannen då som stod framför mig i apotekskön och frågade så gärna efter det svarta skägget. Obs, han fick inte. De sa att när det är slut. Och nu får jag liksom, jag börjar kanske lite tvivla. Jag tänker att den här mannen, om vi nu får vara väldigt kritiska och väldigt stereotypiska så kanske han såg ut som att han tycker om att hamna i kanske hallucinerande stadie, inte sådär jättefräsch och så kanske inte ut och ha jättemycket tak över huvud. Så ja, bra, bra att han inte fick det. Sen fick vi också in i arena-chatten zink sugtabletter, men bara om jag måste bli frisk, för allt smakar skit resten av dagen efter det. Alltså det är så fruktansvärt. Jag har en gång i mitt liv när jag var sjuk så jag kommer ihåg att mamma köpte åt mig ett paket med sån här zinksugtabletter och man ska suga på den då i backan en utav 2-3 minuter kanske. Den är stor som tusan och smakar inte gott. Alltså de försöker sälja det som att ja, det är citrus eller något blodgrape eller något annat shit. Absolut inte gott. Fruktansvärt och alltså jag ville spy tusen gånger när jag hade den där i munnen. Sen tror jag resten av den här tiden som jag försökte då få i mig det här så typ smula dem och försökte sätta det i vatten för att få det lite lindrigare. Också fruktansvärt. Men det ska väl göra sin sak. Så kanske testa zinkbrustabletter om du är sjuk där hemma just nu, precis som många andra.

0: I knew it av Taylor Swift.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så jag in på soffan och grät med en mummogardin
3: som var fast i bröstet.
2: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
3: Ja.
2: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
3: Men vad har du för...
2: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
3: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
2: när
3: in?
2: När man svingar förbi hastigt. Alltså, när man svingar omkring.
3: För hur det här skriver jag i ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.
0: Klockan är 24 minuter över 5 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emilie. Och vill du vara med mig så kan du vara det på WhatsApp. Där är numret 044-2800-180 eller på vår arena-chat. Vi håller på att fundera på zinktabletter framför allt. Det är så att jag har suttit här och spytt på zinktabletter, zinksuktabletter, för att de är tydligen, eller de är fruktansvärda. Men nu får vi veta att det finns ju zinktuggisar med blåbärssmak. Tips till alla ni som är sjuka. Och passa ni nog så fortsätter med kasinolåten sjuk.

minuterna som jag har suttit här hittills så har jag inte kommit längre bort än från sjukdom. Eller kanske inte kallar det sjukdom, men det är så otroligt, otroligt många sjuka just nu. Och jag funderar på huskurar och det ena och det andra kring, kring det. Det är alltså så att jag är Malins sjukvikarie, eller vad vi ska kalla det idag. Så därför hör du mig här idag. Men jag har alltså, jag har liksom tänkt nu att, att nu måste jag liksom gå till botten med det här. Varför är alla sjuka nu? Så jag har liksom, jag har gjort en egen forskning, så vet ni vad, ingen får, don't ever quote me on this, för att det här är som sagt egen forskning. Jag har förutspått sjukdomens höstliga tidslinje, för jag funderar liksom, var börjar det? För jag är sådär att vissa folk har varit sjuka redan, vissa har varit liksom för typ 1,5 månader sedan, och vissa kommer kanske ännu att bli. Så jag liksom funderar då att var startade och hur har det tagit sig nu till det, vad ska vi säga, vanliga arbetslivet. Så jag ska börja nu. Nummer ett. Var startar det? Jo, 100% säker. Det startar hos dagisbarnen. Jag tror alltså helt ärligt att de skapar virus. De leker i sandlådan, de äter sand, de får lite mask och kanske masken har flunsa, I don't know. Men i alla fall, så de skapar då viruset i sandlådan. Sen barnen får hem till föräldrarna. Oj nej, där blev föräldrarna sjuka. Så då är det liksom det andra vågen, eller vad vi ska kalla det. Tredje, då är det ju så att föräldrarna, för det här är nu sådär, vad ska jag säga, början av augusti, för föräldrarna har börjat få tillbaka på jobb och då får barnen tillbaka till dagis. Så vi är liksom tidig sen sommar. Och då är det ju så att föräldrarna, de måste ju ta ut det sista av sommaren. De kommer gå på festivaler och evenemang och sånt. Vem är på festivalerna och evenemang med småbarnsföräldrar? Jag tror det är lärare. Alltså nu tänker jag högstadie, gymnasielärare, kanske lågstadielärare. De är nog alla ute och festar. De är kanske i sån ålder. Så då blir lärarna sjuka. Sen blir ju då eleverna smittade. Och nu har säkert hälften av er redan tappat tråden. Men vet ni vad, det är helt okej. Ni kan catch up whenever. Eleverna blir smittade. Och då tänker jag så här, de äldre eleverna i skolan, så högstadie kanske, de eleverna och studerandena, de har liksom, de har äldre syskon. De har äldre syskon och smittar dem och de studerar. De kanske just har börjat studera vid ett universitet eller yrkeshögskola och de kanske nu är på gulisveckans speed dating. Där sprider de det vidare. Jag vet att man ska, alla ska skaka hand med varandra, kanske en kram och så ska man säga någonting, man ska veta nära varandra och gulisintagningar, allting sånt. Så då är nu alla studerandena sjuka och det är det som kallas för gulis-ebolan. Sen, då smittar de ju de äldre studerandena. Så då är alla studerandena nu smittade. Och då ska jag säga att nu är vi liksom i början av september. Och sen, äldre studerandena kommer hem till helgen. Det kanske är så här momoskalas. Kanske det är, jag vet inte, det fastas begravning. I don't know. Eller kanske ett jävligt bra evenemang hemma. Så då kommer jag hem till helgen och de festar med de vanliga dödliga. Och ni vet, de vanliga dödliga, det är vi alla. Det är liksom alla som är ute i arbetslivet. Så vi är liksom sista vågen, tror jag. Eller nej, kanske det ännu kommer. Herregud, jag har inte gamlingarna med. Kanske gamlingarna hålls inne, jag vet inte, bäst för dem.

I like the way you kiss me. Kanske alla som sover på pusskalasen, så alla som börjar sprida höstens flunstar som går just nu. Jag har försökt gå till botten med var startar flunstan? Eller egentligen, det är varje år, det är samma sak. Det är därför jag har liksom gjort en egen lite forskning. Jag har nu påstått att det är dagisbarnen som skapar höstens virus. Så det är liksom, alltså också så här, de äter på allting. Att jag tänker att om bara virusen liksom uppstår, så då måste det ju vara dagisbarnen. Det skulle också kunna vara studerandena. Det finns väldigt många likheter mellan de två. Äter på saker, snurrar omkring på marken, somnar lite överallt, dricker liksom ibland lite för lite, ibland lite för mycket. Har inte riktigt koll på sina gränser. Jag tänker det är så otroligt mycket likheter, men sen har jag ändå märkt att det är ju nog dagisarna som har flunsarna före studerandena. Om inte det är en studerande som gav flunsan till ett dagisbarn. Och sen började liksom våg nummer två. I don't know, men faktiskt Förhud skrev att jakten på patient noll har börjat. Jag undrar faktiskt, vem var patient noll med höstens flunsa? Det måste nog vara ett skitigt barn, tror jag. Inte någon barn som jag skulle vilja ha och göra med. Hej, om du vill vara med i diskussionen kan du vara där på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Vi ska köra vidare här med Oliver Dean och låten Baby Steps.

senaste dagarna i Finland i alla fall, jag tror också i Sverige, där ser det lika dåligt ut. Men det är ju också PISA-resultaten som har kommit ut, och det är sån, alltså det är kalabalik nu, för att det är ju så att PISA-resultaten, oj, de ser så fruktansvärt dåliga ut. Det här känns som att det har hänt flera år samma sak, och det, varje år är det lika mycket problem att, åh nej, herregud, alltså folk blir så dumma, folk kan inte läsa mer, folk kan inte räkna, bla bla bla bla bla. Och då har Svenska Yle har gjort ett litet quiz här egentligen, som man kan gå och ta det själv också. Jag tänkte att jag ska göra det här helt live. Jag har inte läst de här frågorna eller någonting på förhand, men det är alltså frågor från PISA-undersökningen, så man kan testa sina egna kunskaper i det här quizet. Och här står också att en del av frågorna är översatta från finska, och det kommer från de svenska provversionerna. Det är ju, tycker jag, ofta dåligt när det är översatt från finska i något sådant här prov. Så alltså, om finlandssvenska barnen har, om det har gått dåligt för dem, så kan vi ju skylla lite på översättningen. Det är ju samma sak med studentskrivningarna. Men jag tänker, här är 8 frågor, så jag tänker vi ska gå igenom dem. Ska se om jag skulle kunna höja PISA-resultaten eller om det är bra att jag inte är med. Vi börjar med första frågan här. Och du kan, som sagt, kanske du kan söka upp dig själv på din Yle-app eller på svenska.yle.fi, och så kan du göra det med mig. Första frågan. Busschauffören Reino tittar i backspegeln rakt på en annan buss som kör bakom honom. Den andra bussen är inte stillastående, men det ser ut som att den vore det. Reinos hastighetsmätare visar 80 km/h. Vilken hastighet har bussen som kör bakom Reino? Va? Va? Va? Bussen kör bakom honom. Den andra bussen är inte stillastående, men det ser ut som att den borde. Herregud! Vem ska kunna, ska barnen kunna det här nu för tiden? Alternativen är 0 km/h, över 0 och under 80 km/h. 80 km/h och över 80 km/h. Herregud, men den ser ut som att den är stillastående. Då måste ju vara över 0 och under 80. Nej, det var fel. Okej, så det var 80 km/h. Sjukt svår fråga. Ett fel då hittills. Då får man ett minuspoäng. Andra frågan. Vilket av följande påståenden förklarar varför det finns dagsljus och mörker på jorden? Det här är jag så dålig på. Okej, varför finns det dagsljus och mörker på jorden? Jorden roterar kring sin axel. Solen roterar kring sin axel. Jordens axel är lutad. Jorden kretsar kring solen. Herregud, tänk bara på axel. Alla som heter axel nu. Jorden roterar kring sin axel. Solen har också en axel. Jordens axel lutar. Jorden roterar kring sin axel. Jag tror det. Okej, ett poäng har jag hittills. Här har vi världens längsta fråga, så häng med. Blir våra tänder ju renare, desto längre och kraftigare vi borstar dem? Enligt brittiska forskare blir de inte det. De har faktiskt provat flera olika alternativ och slutligen hittat det perfekta sättet att borsta tänderna. 2 minuters borstning utan att borsta för kraftigt ger bästa resultat. Om man borstar tänderna kraftigt skadas tandemaljen och tandköttet. Men matrester eller plack lossnar ändå inte. Bente Hansen, expert på tandborstning, råder att hålla tandborsten på samma sätt som en penna. Börja i ett hörn och borsta systematiskt hela raden, säger hon. Bente, är den hon? Ja, okej, och glöm inte tungan. Där kan det finnas enorma mängder bakterier som kan orsaka dålig andedräkt. Vad handlar den här artikeln? Oh my god, vad handlar den här artikeln om? Ja, det är läsförståelse. Om vilket som är det bästa sättet att borsta tänderna. Om vilken som är den bästa tandborsten. Om hur viktigt det är att ha bra tänder. Om hur olika människor borstar sina tänder. Det är väl bästa sättet att borsta tänderna. Yes, bra. Hej. Okej, 2 av 3 poäng hittills. Vi tar en till och sen tar vi en låt här emellan. Så kanske man hinner ta en paus. För det här var ganska mycket för min hjärna. Vi ska se, 4:e frågan då. Djurfotografen Jean Baptiste gjorde en årslång forskningsresa och tog en stor mängd bilder av pingviner och deras ungar. Han var särskilt intresserad av hur storleken på olika pingvinkolonier växer. Vanligtvis producerar ett pingvinpar 2 ägg varje år. Vanligtvis överlever endast ungen som utvecklas från det större ägget hos klipphopp. Pingviner väger det första ägget cirka 78 gram och det andra cirka 110 gram. Ungefär hur många procent tyngre är det ena ägget än det andra? Oh my god, det här är procenträkning. Man skulle behöva penna och papper. Så ena är 110 gram och 178 gram. Så 78, om det skulle vara mycket procent, det kan inte vara 71%. Vi har 71, 41, 32 och 29. Det känns ju som det kanske skulle vara 41%.
Herregud. Herregud. Okej, 3 av 4 rätt hittills. Vi fortsätter efter en låt. Och den låten är My Body Isn't Ready av Somber. Klockan är 17.44 och du lyssnar på Extrem kväll med mig, Emily, idag. Jag är här med dig ända fram till klockan 19.00.

Jag håller på att göra Svenska Yles PISA-quiz. De har valt ut några frågor från PISA-undersökning. Jag tror inte här kanske ens liksom nu årets PISA-undersökning, för här står väldigt mycket så här, exempel uppgift från år 2003, exempel uppgift från 2009. Så jag tror det är lite gott och blandat. Jag har gjort halva det här testet, jag har 4 frågor kvar och jag ska göra resten. Om du själv vill vara med och göra det här, så far in på svenska.yle.fi eller på Yle-appen, så kan du hitta det. Sök för oss på PISA, det borde helt säkert komma upp. Jag har hittills 3 av 4 poäng i det här quizet. Jag märker hur... Alltså jag tänker nog att fy fan vad jag har varit irriterande i skolan, för att det... jag har liksom tappat koncentrationen 9 gånger redan under de här 4 frågorna. Men vet ni vad, vi kör vidare. Ska försöka orka lite till. Det här är då fråga nummer 5. Du ska blanda till en salladsdressing. Här är ett recept på 100 ml dressing. Salladsolja 60 ml, vinäger 30 ml, soja 10 ml. Hur många milliliter salladsolja behöver du för att blanda till 150 ml av den här dressingen? Så jag behöver alltså, jag vill ha 1,5 sats. Salladsolja 60 ml, vi har alternativen 60 ml, 30 ml och 90 ml. Här försöker de ju lite skoja med en. För att hur mycket salladsolja, det är ju vad man behöver totalt för den här dressingen. Och det måste ju vara 90 ml. Jep. Nu har vi 4 av 5 rätt. Riktigt bra hittills i alla fall. 6:e frågan. De flesta flyttfåglar samlas i ett visst område och flyttar sedan i stora flockar snarare än enskilt. Det här beteendemönstret är ett resultat av evolutionen. Vilken av följande är den bästa vetenskapliga förklaringen till att de flesta flyttfåglar har utvecklat det här beteendemönstret? Oh my god! Jag hatar fåglar. Alltså, fina på himlen och i träden och så. De sjunger väl helt nätt, men det här är inte riktigt mitt kunskapsområde. Okej, alternativen i alla fall. Fåglar som har flyttat enskilt eller i små flockar har haft mindre sannolikhet att överleva och få ungar. Fåglar som flyttat enskilt eller i små flockar har haft större sannolikhet att hitta lämplig föda. Att flyga i stora flockar har gett andra fågelarter möjlighet att ansluta sig till flyttningen. Och att flyga i stora flockar har gett varje fågel bättre möjlighet att hitta boplatser. Herregud, jag har ingen aning. Jag tänker ju bara att de flyger i flock, för att då är det liksom, det är ju större chans att flera kommer fram i liv. Det är ju liksom, jag tänker sådär att det har man inte liksom, om det föll 1 eller 2 på vägen. Ingen märker. Men det fanns ju inte som ett alternativ. Kanske det är då fåglar som har flyttat enskilt eller små flockar har haft mindre sannolikhet att överleva och få unga. Det är ju basically överlevnad. Yes, herregud vad bra. Det är alltså då så att jag har 5 av 6 poäng kanske. Och 2 frågor kvar. För att en gröda ska kunna certifieras som ekologisk får den inte odlas med hjälp av syntetiska gödningsmedel eller bekämpningsmedel. Genetiskt modifierade bomullsgrödor klassas inte heller som ekologiska. En forskare hävdade att ekologisk bomullsproduktion är mer hållbar än icke-ekologisk bomullsproduktion. Eftersom ekologiska bomullsgrödor förbrukar mindre vatten, vilket av följande påståenden stöder forskaren uttalande. Alltså, jag känner mig som att jag är i skolan igen. Jag får ångest. Genetiskt modifierade bomullsgrödor förbrukar mindre vatten än icke-genetiskt modifierade. Aha! Just det. Okej, det här är en läsförståelse. Därför är det så jäkla långa svar. Men det är ju då första svaret, tänker jag. Genetiskt modifierade bomullsgrödor förbrukar mindre vatten än icke-genetiskt. Jag tror på det. Vet ni vad? Jag tänker inte läsa resten. Oj, det var fel. Okej, så rätt svar. Eftersom naturliga gödningsmedel används när ekologisk bomull odlas, kan jorden hålla kvar vatten under längre tid. Jaha, okej. Shit i det. Sista frågan. Okej, ge mig en chans, för jag tycker 5 av 8 är ganska dåligt. När blixten slår ner ser en observatör omedelbart en ljusblixt. Åskan inträffar samtidigt, men observatören hörde något senare. Fördröjningen beror på faktorer såsom avståndet mellan observatören och platsen där blixten slår ner. Vilket av följande påståenden förklarar bäst varför blixten syns innan åskan hörs? Men ljusets hastighet genom luften är högre än ljudets hastighet genom luften. Är det så kanske? Eller ljusets hastighet behöver inte färdas genom luften för att synas, men ljudet måste färdas genom luften för att höras. Det är någon av de här. Jag tänker inte läsa resten, för att... Eller nej, ögonen registrerar ljus snabbare än öron registrerar ljud. Vet inte vad jag tror på det. Fan, det var
Okej, okay, 5 av 80. Jag vet inte hur jag ska klara det här i en riktig PISA-undersökning. Kanske jag är bara liksom, jag är en del av att PISA-undersökningen har gått så jävligt dåligt i Finland.

Cat's Eye med låten Animal när klockan är 6:05 och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emilie. Jag har just gjort det här PISA-quizet som finns på svenska Yle. Det gick inte jättebra. Alltså det har ju varit tal senaste dagarna om att oj nej, Finlands PISA-resultat, det går bara sämre och det är så dåligt och ingen kan läsa mera, ingen kan skriva mera och ingen har koncentration, helt tydligt inte jag heller, för jag tycker det var fruktansvärt att gå igenom det här quizet. Men om du har gjort det här quizet på Svenska Yles sida, så skicka in vad du fick. Jag fick alltså 5 av 8, så du behöver ju inte skicka in om du fick sämre. Jag skulle bli jätteglad om du fick sämre och våga skicka in. Men annars kan du vara bättre än mig och skriva vad du fick. 5 av 8, alltså det är 8 frågor. Otroligt långa frågor också. Så WhatsApp nummer 044-2800-180, där kan du skicka in vad du har fått. Eller på vår arenachat, den finns också på arenan under direkt. Vi ska se, Mikaelina skrev in 7 av 8 rätt. Matematiska frågorna var svårast. Hata alltid matematik i skolan. Alltså, jag har ju sen haft det alltid. Jag har mycket lättare med matematik än vad jag har med andra ämnen. Om man får skryta, så skrev faktiskt bäst i matematik av allt jag skrev i studentskrivningarna. Mycket annat gick riktigt, riktigt dåligt. Men det är också frågor här som jag tycker att... jag är sådär... Måste man veta det här om inte man ska bli typ rymdforskare eller, jag vet inte, biolog som gräver i marken när blixten slår ner. Jag tänker, jag var ju nära och sen ekologiskt, vad är ekologiskt? Flyttfåglar, alltså. Jag är så dålig på sånt där. Jag skulle hellre ha liksom sådär, skulle PISA-forskningen kunna vara, det handlar om typ... jag vet inte, alltså såhär bilmotorer, hellre det. Jag menar, det skulle klara mycket bättre än flyttfåglar. Men skicka in ditt resultat, gör mig glad eller ledsen, allt är välkommet. 044-2800-180, det är alltså WhatsApp-numret. Och så finns också arena-chatten. Vi ska köra vidare här med låten South Star och låten heter Miss You.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker jag att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

är inte Malin som är din bästis idag, utan det är jag, Emily, som får vara din bästis denna torsdag. Och vill du vara min bästis med mig, så kan du vara det på WhatsApp. Där är numret 044 2800 180 eller på vår arena chatt.

exakt en månad så ska jag ta ett flyg och inte kanske den vanligaste flygdestinationen, men jag ska flyga till Göteborg. Jag ska dit för att kolla på Grease som går faktiskt som musikal. Det har varit en dröm länge att få se den. Man har ju älskat filmen och sett den miljontals gånger, men har alltid velat se den som en liksom riktig liksom teatermusikal. Och det ska jag göra om en månad, men jag kommer vara där i några dagar och planen är då att ta flyget dit och sen ska jag ta båten hem från Stockholm till Åbo. Men då tänker man sådär, att hur slipper man från Göteborg till Stockholm? Jag vet inte, kanske vissa flyger och vissa är bara sådär, ja men jag tar nu något tåg eller jag tar nu någon buss. Men om man nu är från Finland så finns det ju bara ett alternativ. Och det är ju så att vårt kära finska tågbolag så har ju satt in lite tåg i Sverige och speciellt då Göteborg-Stockholms rutt. Så våra gröna fina tåg, de cirkulerar där ganska mycket och jag har hört att de är jättebra och då har jag ju tänkt att ja men alltså, det är ju, vi vet i Finland hur man reser bekvämt, så jag tänker att jag tror inte att Sverige kanske gör det mycket bättre med sina egna tåg. Så min plan är då att jag ska ta finska tåget från Göteborg till Stockholm och sen ta båten vidare hem. Nu har jag då ett litet problem. Jag vet inte om någon kan hjälpa mig med det här, men får väl bara liksom slänga ut det lite. Kanske någon har erfarenhet. Då, om du har erfarenhet, du måste skicka in på WhatsApp 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Men det är alltså så att jag är ju ännu studerande faktiskt, tro det eller ej. Här har man suttit som studerande sedan 2018. Det går i vågor, ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Men som studerande har man ju turen att få studeranderabatt. Också då i tåget så får man ofta en ganska bra rabatt ändå på biljetterna. Jag har då det lilla problemet att jag vet inte om mitt studiekort funkar i våra gröna fina tåg i Sverige. Det står ingenting om det här på deras hemsida, men när jag tittar på mitt studiekort så ser jag en stor fin logo på då tågbolaget. Så jag tänker att om jag ska då åka från Göteborg till Stockholm med det här tåget och det liksom, logon står på deras tåg, logon står på konduktörens kläder och logon står på mitt studiekort, kan de då neka mig? Är det liksom någonting så här att ja men att det här funkar i Finland men det funkar inte i Sverige? Alltså jag vet inte, jag är så osäker för så där att vad händer om jag köper en studerandebiljett och sen ska jag stå där också så här, ska jag stå och strida med dem i den här vagnen och så här, men det står faktiskt här är faktiskt er logo. Jag vet inte för att det är så här, 20% rabatt i alla fall. Jag tror det kostar ungefär 20 euro. 20% rabatt är ändå typ 4 euro. Det är ganska mycket pengar. Tänk, för 4 euro kanske jag kan köpa typ en halv smörgås på det här tåget. Alltså i Sverige också lite billigare än Finland. Kanske jag kan köpa en öl. Det skulle vara väldigt trevligt med en öl där mellan Göteborg och Stockholm. Jag vet inte, har någon koll på det här? Skicka in WhatsApp 044-2800-180 eller Arena-chatten. Hjälp mig, för det kan hända, annars blir jag arresterad i Sverige. Jag kommer aldrig därifrån. Jag blir kastad i svensk fängelse för att jag åkte med ett finskt studiekort.

sun. Moving to the sun av Hugel, Imael, Angel och Ultranate. Otroligt många på den låten, men bra var det så. 11 minuter över 6 har vi klockan. Jag sitter här med dig idag ända fram till klockan 7. Och jag sitter och funderar på det, att det har stora dilemman i mitt liv nu. Om en månad ska jag åka till Göteborg för att kolla på en musikal. Och så kommer jag hem därifrån med båt, men då tar jag tåget från Göteborg till Stockholm. Och jag vet inte, för jag är nu studerande, så jag får studierabatt, tänker jag i alla fall. 20% är det på den resan i alla fall i Sverige. Och på min studiekort så finns det ju då den här fina logon på finska tågets, deras logo är på mitt studiekort. Och jag menar, det är det tåget jag vill ju åka, det finska tåget, när det en gång går mellan Göteborg och Stockholm. Så det är ju så att det är ju en chans man får bara en gång i livet, eller så ofta man nu vill åka den. Så jag har nu satt ut frågan att vad ska jag göra, någon erfarenhet av det här? Känns det som att vi är väldigt många och kanske har den här erfarenheten. Också det här finska tåget i Sverige är ganska nytt. Så kanske ingen har hunnit åka där med studierabatt ännu. Men då...

så fick jag in det otroligt bra svaret i Arena-chatten. Där kan man absolut vara med. Fråga ChatGPT. Okej. För jag har nu alltså, jag har gått igenom hemsidorna och jag har försökt läsa det ena och det andra. Och jag hittar absolut ingenting. Så nu har jag då satt in en bild på mitt studiekort i ChatGPT och frågar, får jag åka det här tåget i Sverige, Göteborg till Stockholm med studerande rabatt, trots att jag har ett finskt studiekort? Och som jag sa, deras logo är literally på mitt studiekort, så jag tycker ju att det skulle vara konstigt om någon skulle säga nej. Men vet ni vad, ChatGPT hjälper mig noll i den här situationen. Det ser ut som att du kan använda studerande rabatten i Sverige med ditt finska studiekort. Och sen så får jag då veta hur mycket rabatten är, och bra tack, det vet jag redan. Men sen säger det också att de har inte listat det här då, liksom, vad ska man säga, programmet som mitt studiekort är via som en så här pålitlig, I don't know exakt hur det funkar. Men så det kan hända att det är inte 100% säkert. Så ChatGPT alltså skriv i reven, för det funkar inte alls. Vet någon mer, kika in gärna på Arena-chatten eller på WhatsApp 044 7800 180. För att det här nu liksom, jag sa, jag kanske blir arresterad i Sverige om jag börjar åka där med ett finskt studiekort. Jag vet inte hur det funkar. Sen är de ganska snälla i Sverige, så kanske de kan förlåta mig. Men skicka in om du vet något mer. Vi ska dra vidare här med Mimi Webb och låten Red Flags.

Jag funderar om mitt studiekort kan fungera i Sverige på våra finska tåg. Och har slängt ut den här frågan. ChatGPT som jag fick som tips att, ja men fråga ChatGPT, så det där vanliga tipset. Så det gav mig inte mycket kan jag säga. Sen fick jag in ett svar här av Johnny som skrev att hans studiekort har till och med fungerat i Kroatien. Kanske, jag vet inte, kanske det funkar då. Sverige är ju kanske lite mer strängt än Kroatien. I don't know. Men sen också, René skriver in på Arena-chatten, om du inte studerar i Sverige är ditt kort knappast giltigt i Sverige. Alltså jag borde bara få åka tåg till Kroatien. Men jag tänker också att om en kort funkar i Kroatien, jag menar också allas fake-ID funkar i Kroatien. Men funkar allas fake-ID i Sverige? Det är ju en stor fråga. Jag vet inte, kanske jag bara måste sätta då de här 4 eurona mera på att köpa en vuxenbiljett. Och sen så att jag inte behöver ta konsekvenserna om det finns såna. Jag vet inte, jag är jättekluven med det här. Om någon har rest med vårt finska tågbolag i Sverige som studerande och haft ett finskt studiekort, hör av dig. Alltså jag behöver alla tips jag kan få. Men tack till er så hör jag av er i alla fall. Får se, alltså jag vet inte ännu vad jag ska göra. Det blir en... Alltså jag måste ju återkomma då med månen när det har hänt och vad jag har bestämt mig.

0: Klockan är 19 minuter över 18 och du lyssnar på Extrem kväll med mig Emilie idag. Malin är tyvärr sjuk så jag håller dig i sällskap istället ända fram till klockan 20.
1: Det är svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
0: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
1: Nu är det lätt!
0: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7 till 11.
1: Ja, ja, ja.
0: Okej, där är perfekt.
1: Extrem. Ja, det var nice, okej. Extrem.
2: Varje vardag från 7 till 11. Eller när som helst på Yle Arena.
0: Vi ska köra vidare här med Lost Boys av Phoebe Bridgers. Och vill du snacka med mig så kan du göra det hela kvällen. Absolut inte, förlåt. 40 minuter till på WhatsApp 044 2800 180 eller Arena-chatten.

september nu och det är ju som många vill kalla det tjejnyår. Jag tycker det är fruktansvärt egentligen. Jag tycker det är smått orättvist för det första att tjejer får ha två nyår. För att alla firar nyår då 31 december. Men sen ska också alla tjejer claima september som att ja, men det är tjejnyår. Också att vad händer om killarna vill vara med på tjejnyår? Är inte de välkomna? Jag tycker i alla fall lite småtöntigt med tjejnyår. Gör det om du vill göra det. Om du mår bättre av det. Känner att det här är en bra tid för dig att liksom starta nya grejer, nya rutiner. Kör hårt, men jag har nu ganska långt ignorerat det under min livstid. Förutom nu, i misstag. Tjejnyår handlar ju om att det är liksom då när tjejerna förnyar sig själva. De är ju såhär, just kanske börja med nya hobby, nya rutiner. Kanske nu är det dags att börja med matlådor. Och man känner att man har mer ork efter sommaren än vad man har då vid riktiga nyåret. Men ja, jag brukar bara leva varje dag som det går. Festa gärna på nyår och inte bara någon random dag i september. Men jag har då i misstag gjort en tjejnyårsgrej. Som känns lite obehagligt när jag tänker på det. Och det här är inte mitt fel, det kan jag i alla fall erkänna. Det är ju så att ofta så här september, speciellt första september som det var för min del, så börjar ju det en del arbetskurser. Det går kurs i precis vad du vill gå kurs i. Vill du lära dig spela trummor? Vill du lära dig göra keramik? Vill du lära dig måla? Vill du lära dig sjunga? Vill du gå och dansa strippdans med mommorna? Det är allting liksom möjligt i september då när arbetskurserna börjar. Så då så, mina ögon öppnades ju också. Var sådär att nu, vet ni vad, nu är året. Jag känner att åldern är inne. Och det är dags att gå en arbetskurs, lära sig något nytt liksom. Så jag och min fästman, vi har tagit steg och börjat gå en kurs i italienska. Det känns väldigt pensionärigt. Vi nog hör ju till de absolut yngsta där. De flesta är ju kanske sådär medelålder plus. Ändå mysigt sällskap måste jag säga att ha med. Men jag har inte liksom tidigare gått någon sån här arbetskurser där man faktiskt ska liksom, så här som man sitter i skolbänken igen, och jag tycker det är lite mysigt ändå. Men just det, jag tycker det är lite så här att, är det här nu jag som så här förnyar mig själv? Att blir jag nu liksom, blir jag en av tjej New Year's gang? I och för sig blir också min festmande. Jag vet inte om han godkänner det faktiskt.

Nothing But Thieves. En riktigt skön låt måste jag ändå säga. Klockan är 18.31 och du lyssnar på Extrem kväll. Idag med mig Emilie och jag är här med dig ungefär en halv timme till. Så bara att hänga med kan man också göra på WhatsApp 044-2800-180 eller på vår arena-chat där händer saker också. Så det är bara att hänga med. Jag har just berättat att jag har börjat gå en arbetskurs. Jag har börjat gå en grundkurs i italienska. Och det här är liksom första så här just lära sig någonting nytt kursen. Så här riktigt man sitter typ i skolbänken. Som jag har gått i mitt liv efter skolbänken. Och riktigt, riktigt trevligt. Det är ju mycket så här medelålders människor där. Folk är liksom där för mysiga orsaker. Jag är ju då där för att, för det första, älskar Italien. Faktiskt otroligt land. Skulle nog kunna säga att av alla länder jag besökt så kanske nog mitt favorit. Jag har också släktingar som bor där. Bland annat små kusiner då som är lite yngre än mig, men så där ungefär ish i min ålder. Och det är ju ett litet problem då att de är uppvuxna i Italien och pratar inte ett ord svenska. De förstår all svenska, så gott som all svenska i alla fall. Men nej, det kommer inte ett ord ut ur deras munnar som ska vara på svenska. Kanske typ ja. Det är också att du kan säga det på italienska, jag förstår. Men så mitt mål egentligen är att jag tänker så att jag behöver inte kanske kunna prata flytande italienska. Ja, det skulle vara trevligt att så kunna, man kan ju redan beställa saker, det är ju inte så svårt. Det är inte att säga una cerveza por favor, men det är faktiskt spanska.

liksom inte framåt. Så då är målet med min arbetskurs i italienska att förstå dem. Och jag, nu har man lärt sig liksom lite nya grejer, vilket är väldigt, väldigt bra. För att jag har ju... Jag har ju lilla problem med att det enda jag har lärt mig på italienska från så här, på eget bevåg förstås är att man har lärt sig räkna till 10 och man kan säga buongiorno och man kan säga grazie, ciao. De där vanliga sakerna. Sen har jag då också lärt mig fråga har du en kondom? Vill du ha sex med mig och älskar du mig? Hai un preservativo? Vuoi fare sesso con me? Och Miami. Så de fraserna har jag lärt mig från tidigare. Och jag vet inte, som ni kanske förstår, så det är inte så jättebra att prata med småkusinerna. Med de fraserna. Och min man förstår sig från Österbotten.

dramatiskt värre här när Kajsa sjunger Kärleken känns bekant. Klockan är 23 minuter före 7. Och du lyssnar på Extrem kväll idag med mig, Emilie. Malin är i sjukstugan, så jag har tagit över idag. Och jag är här med dig idag ända fram till klockan 19. Och jag har just berättat att jag börjar gå en arbetskurs. Tagit steget ut i vuxenlivet, eller ska jag bara säga medelålderslivet. För det tror jag främst medelålders och pensionärer som går på arbetskurser. I alla fall enligt vad jag har sett och upplevt. Men jag har alltså börjat gå en grundkurs i italienska, och jag är inte den enda av min så här närkrets som har börjat gå arbetskurser. Det är faktiskt en av mina vänner som var jätteglad och taggad och var så där att herregud, hon ska börja gå pilates. Gud vad roligt. Alltså jag var

sådär att jag bläddrar igenom den här katalogen. Också otroligt att den nu kommer hem i fysisk form. Men bläddrar igenom den och var sådär att trevligt ändå. Det är så mycket pilates. Man märker ju att det är trendigt liksom. Tänker man ju då att vem är på pilates? Det är säkert alla de här kanske 30-40-åriga kvinnorna, tänker jag. Som redan är i ganska bra form, men de vill liksom de vill tona till sig lite. Det är liksom, det var i alla fall min vision. När min kompis var då på första gången av pilates, berättade att det är ungefär bara män. Inte heller sådär då unga, slanka män som skulle vara riktigt, riktigt trevliga att titta på, utan äldre män. Tydligen är de otroligt, otroligt bra på vad de gör. Men kanske inte vad man hade förväntat sig om man ska gå pilates. Också sådär att keep an eye out om du är en sån som tänkte att jag ska gå på pilates för jag ska liksom kolla på snygga brudar. Far i alla fall inte då till svart på pilates, för det kommer inte ge dig det.

0: med låten Something Like This.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var
2: en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Klockan är 18.42. Lyssna på Extrema kväll idag med mig, Emilie. Och jag är här ungefär 15 minuter till. Och vi fortsätter här med Loser av Tame Impala.

alltid när jag var liten så drömde jag om att ha en bil med en Hurjanet registerplåt. Inte så det bara, alltså, de flesta är bara så att åh, vad det skulle vara roligt om man skulle ha liksom, inte vet jag, vad är cool. Vad är cool att ha tre bokstäver och tre siffror, typ så där. Jag skulle ju vilja säga, alltså de var ju jättekul de här Q-kristallplåtarna som kom ut. Man skulle ju ha drömt om att ha en sån. Men jag tänker liksom, jag har alltid tyckt att de som är ännu mer speciella är de man vill ha. Just så här diplomater tror jag som har blåa. Det är ganska coolt. Sen också gamla bilarna som har de här svarta registerplåtarna. Det är ju ändå liksom högsta drömmen. Men vi har ju ändå i Finland ganska strängt med registerplåtar. Man får inte liksom ändra färg på dem och man får inte ha några roliga tecken och så här som man får i många andra länder. Men nu har jag liksom fått en ny chans. För jag tror inte att jag kommer bli diplomat. Och jag vet inte om jag kommer ha råd att köpa en riktigt, riktigt gammal god bil. Men ja, lösningen har kommit. Jag kommer bli taxikusk. För tydligen har det blivit klart att taxibilarna får gröna registerplåtar. Från och med juli 2027. De är alltså, ser ut som vanliga registerplåtar. Grön bakgrund, så riktigt trevlig grön. Inte någon sån här chitogrön, inte någon sån här spygrön, inte någon sån här liksom dagen efter kackagrön. Utan liksom trevlig grön färg och så är det då svarta bokstäver helt som vanligt. Och så har vi ju då lilla Finlands skylten där bredvid. Men jag tänker det här är ju liksom sådär, det här är ju most likely av allt jag skulle kunna få en fin registerskylt med, att jag ska bli taxikusk. Det är ju sådär att jag får många drömmar där, eller många flugor i en smäll, många drömmar i en smäll. Jag får liksom, jag får då en fin registerplåt, får cruisa hela dagen, får tala skit med massa människor. Vet inte, alltså jag är sådär att fler människor borde bli taxichaufförer. Jag tror det skulle vara ett riktigt, riktigt trevligt jobb.

Valeriet med låten Kortare strå. Jag har suttit här och blivit lite sugen på att bli taxichaufför, för att det har blivit klart nu att taxibilarna får gröna registerskyltar från och med juli 2027. Riktigt, riktigt nätta gröna registerskyltar. Och jag har liksom lite drömt om att få en fin registerskylt. Drömmen skulle ju vara en svart, man skulle ha en riktigt gammal bil, men det kanske inte alltid är möjligt. Men jag känner att det är riktigt möjligt för mig att bli taxichaufför. Och så sa jag att men det finns ju inga nackdelar nu med att vara taxichaufför. Det är ju, man får ju krojsa hela dagen och man får kanske lyssna på musik, kanske man får lyssna på andras musik också, jag älskar att göra det, om inte någon som har värdelös musiksmak, men finns få sådana ändå. Men sen insåg jag ändå mitt misstag, och jag vet inte, jag tror att det är dåligt att vara taxichaufför just nu, för att när jag körde hit idag så såg jag på lite skyltar där på vägen, eller sådana stora stolpar där det står bensinpriserna för tillfället. Och jag vet inte vad som har hänt nu. Jag har inte läst om det i nyheterna mycket på senaste tiden. Men 95-mans bensin kostar 2,30. Så jag kommer inte tanka bilen. Jag har ju redan regeln. Jag tankar inte bilen om det är över 2 euro. Faktiskt senast hamnade jag tankade, det var 2,005. Men jag tänker att det var liksom close enough det ändå. Men det är faktiskt inte kanske bra tid att vara taxichaufför. Eller jag vet inte vem som betalar deras bensin. Kanske det är finska staten.

Rodrigo ropar här. Stupid Song heter låten. Jag, Emilie, har varit i sällskap här idag eftersom Malin har varit sjuk. Och jag ska börja ta mitt pick och pack faktiskt och dra härifrån. Men vet ni vad, det är torsdag och det finns en sak som torsdagen är känd för, i alla fall i mitt vokabulär, och det är Throwback Thursday. Så jag tänker så att inte tänker jag lämna er här med bara vanlig spellistemusik, utan jag ska spela upp min favorit för tillfälle, Throwback-låt. Så kanske man får lite extra torsdagsfeelings och känner att, åh fan, jag orkar nog med fredag nu imorgon. Det ska bli jävligt bra. Tack för mig idag. Du får lyssna på replokalen till nästa. Tuna in på arenan, de börjar klockan 19. Tack för mig.

0: fest idé. Jag vill vara med.
1: Hej Supernova, är du på listan?
0: Vad då för listan?
1: Nej, skit i det
0: då. Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt, välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: man ändå ska
1: dö. Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.
2: Don't worry. Sometimes.

Nå men god morgens på er kära kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och precis som alla avsnitt ska vi lyssna på massa bra ny musik även den här gången. Och jag är på jättebra humör idag för att jag håller ju på och uppdaterar min studiosetup. Och all vet vi att arbete blir lite mer roligare om man får nya leksaker. Och nu har jag alltså uppdaterat mina studiomonitorer och det är riktigt sån här mini-pits-monitorer. Skulle jag vara en kar och någon kommer in i den här studion och ser de här ridiculously oversized högtalarna som jag har köpt, så ska man vara övertygad om att jag har en liten kuk. Alltså, vet ni, jag kompenserar definitivt för någonting med de här. De ser så töntiga ut i det här lilla rummet för de är så stora. Men det låter bra. Och nu till den här veckans nya uppdatering. Det här kommer låta extremt oproffsigt. Men jag har ju spelat in Supernova här nu sedan i januari utan ett mixstativ. Jag har alltså hållit den här micken i handen för att jag har liksom inte bara tänkt på att man kan ju ha ett stativ också. Jag vet inte varför. Jag har en sån här en klassisk mikrofon som faktiskt är en av mina favoritmikrofoner att spela in sång med också. Det är inte bara vilken mikrofon som helst utan det är också samma mix som till exempel Michael Jackson använder när han spelar in sina album. Den här mikrofonen är bra just för det att man kan hålla den i handen så man kan liksom, vet ni, man behöver inte stå upp och vara sådär okej, nu ska vi sjunga, utan man kan sitta i en soffa och chillax och bara liksom slänga in lite vokaler i sitt projekt. Och därför har jag ju tyckt om det här också. Det har ju betytt att jag har kunnat ha extremt dålig hållning när jag har spelat in Supernova, för att jag kan liksom sitta nedsjunken i min stol och typ lite sådär halvligga. Men nu är det ändring på det här. Alltså jag känner redan mig rakryggad, jag sitter liksom upp mot det här stativet och jag känner att det är en ny tid på kommande, hörni. Det här kommer bli så bra. Vad ska vi prata om idag i Supernova då? Nå, bland annat ska vi snacka lite om Miley Cyrus som är väldigt aktuell just nu. Hon har ett nytt album på kommande och ska också göra lite konserter. Det är dock 1,5 miljon människor som står på väntelistan att få köpa biljetter till de här konserterna. Och ja, vi ska prata lite mer om det här och ska också bjuda på en liten anekdot om min kanske sämsta konsert. Där det verkligen inte var 1,5 miljon människor som väntar, utan det kom en person. Så vi ska ta och ha lite humiliation kink idag. Jag ska berätta om mitt kanske sämsta konsertminne. Vi ska också prata om fantastisk turnérekvisita. Countrysångaren Kacey Musgraves är ute på turné just nu där hon hänger i ett par jättestora disco balls. Och alltså inte discobollar, kulor, utan discotestiklar. Hon har liksom bedazzlat ett par jättestora bollar och sitter i de här och sjunger. Och jag tycker Kacey är fantastisk för det här och vi ska också lyssna på en jättebra låt av Kacey som handlar om att vara horny men inte få till det. Och det här är ju någonting vi alla måste uppleva i livet. Och Kacey sätter ord på de här känslorna väldigt, väldigt fint i låten Dry Spell som vi ska lyssna på. Det kommer också ny musik från bland annat finska Ibe. Vi ska också ta och lyssna lite på min nya favoritartist Biji. Och så ska vi också prata lite om Lady Gaga som ju har fått ett barn. Och jag visste ingenting om hennes baby daddy, men nu vet jag allt. Och det är inte bara en baby daddy, utan de har också collaborations på olika sätt. De samarbetar med typ allt här i livet. Och vi ska prata lite mer om hur det går till när en Harvard IT-ingenjör nästlar sig in i studion och vill vara med och skriva Lady Gagas nästa skiva. Båda ju inte jättegott. Men det här om en liten stund alltså. Först ut idag ska vi ta och lyssna på Generic Everything tillsammans med Skrillex. Här är låten Essa Ta Quente. Essa ta quente, a parada mais pra frente. Não tá, não tente, segura, mas tá quente. Essa ta quente, a parada mais pra frente.

0: Segura mas tá quente.
1: Jag är extremt dålig på att stå i kö. Alltså, jag blir liksom personlighetsförändrad av att köa, för jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt. Och förvisso, ingen tycker väl det är kul att stå i en kö, men jag klarar liksom inte av det. Det kan vara att jag har några diagnoser där bakom som är orsaken för det här, men i alla fall, jag tycker liksom det är så fruktansvärt att är jag i en vässa kö och det är liksom fem personer före mig och jag liksom, jag är fem före till kiss i böckorna. Jag tar en buske. Alltså jag gör vad som helst för att slippa stå i den där kön. Ett riktigt praktexempel på det här är också ett nytt café som har öppnat på samma gata där jag har studion. Och av någon anledning så varje dag den här senaste veckan när jag har kommit till studion så har det varit en kö på typ 50 meter till det här kaféet. Och vet ni, man kanske skulle tänka då att oj, men då finns det nog säkert någonting jättegott. För om folk liksom köar i timmar varje dag för att äta de här bullorna så måste det ju nog vara någonting fantastiskt. Men jag blir liksom tvärtom, jag blir bara irriterad. Jag skulle aldrig ställa mig i den där kön, för jag tycker det är omoraliskt att köa längre än 2 minuter för att få en jävla kanelbulle. Någon måtta får det väl ändå vara. Så vi som har koncentrationssvårigheter, det med kö är inte riktigt vår grej. Nu har jag dock hört om min kanske värsta nemesis någonsin. Alltså jag har hört om den mest mardrömslika kön i världshistorien. Lyssna på det här hörni. Miley Cyrus ska göra 2 stycken spelningar i legendariska amfiteatern The Hollywood Bowl i Los Angeles. Och det här är första gången som hon gör en cake sedan 2022. Och hon har ju också släppt en ny singel här förra veckan, Bass Persuades. Och det är ett nytt album på kommande, så det är liksom mycket som bubblar kring Miley. I alla fall, nu har det släppts ett förköp till de här biljetterna och 1,5 miljon människor har ställt sig i kö till det här förköpet. Mind you att The Hollywood Bowl rymmer ungefär 18 000 personer. Alltså jag får så ångest av det här. Det finns ingen artist som jag vill se så mycket att jag skulle ställa mig på köplats 1,560 miljoner 4. Jag kan inte siffror. Jag har också dyskalkyli. Det har jag diagnostiserat mig själv med. Men saksamma, alltså går det över 500 så känner jag att nej, det är ingen vits. Obviously så kommer ju liksom en bråkdel bara av de här människorna i kön faktiskt få biljetter. Och jag vågar inte ens tänka på the aftermath. Alltså hela det här second hand-säljandet av biljetter och hur priserna kommer trissas upp. Alltså det kommer ju vara mayhem. Så jag vågar inte tänka på det här. Men vill man jättegärna se Miley Cyrus så kan man alltså göra det. Men det är liksom på riktigt 1 på miljonen chans att du faktiskt får en biljett. Och våga inte heller tänka på priserna till det här. Och någonstans känner jag också, alltså ja, Miley Cyrus, jättebra, otrolig artist. Men är hon så bra? Alltså, är någon så bra att man liksom ställer sig på köplats nummer 2 miljoner? Alltså Jesus skulle kunna spela på Hollywood Bowl och jag skulle inte ens ställa mig i kö då.

Här fick vi lite Miley Cyrus live-tjänst. Det här var hennes tolkning av Dolly Partons fantastiska låt Jolene. Och som sagt, orsaken varför jag spelar det här var för att Miley ska göra 2 stycken konserter på Hollywood Bowl i Los Angeles. Och det står 1,5 miljon människor i kö för att köpa biljetter till det här arrangemanget. Så att ja, vi får väl skippa det. På tal om att sälja jättemycket biljetter, alltså Miley behöver ju inte vara orolig att det inte kommer någon på det här gigget. Men för oss som liksom har knegat och på som musiker och artister utan att ha varit med i Hannah Montana som tonåringar, för oss har det sett lite annorlunda ut. Och jag kan inte undgå att när jag hör om såna här nyheter så förs mina tankar till en spelning jag gjorde en gång på Forsby på toppen när det kom en person. Alltså shout out till dig som var så på mig på Forsby på toppen. När skulle det här ha varit? Kanske 2017. Men man blir liksom humbled på ett alldeles speciellt sätt när ingen kommer på ditt gig. Och det finns ju någon slags artisternas gyllene regel när det kommer till sånt här. Och det är ju att show must go on. Alltså det spelar ingen roll om det är 2 personer i publiken eller om det är 200 000. Du ska alltid ge ditt allt. Till det här rådet så har jag en sak att säga. Har den

personen som kom på det här varit med om att på riktigt spela för två personer? För det är fruktansvärt. Alltså det går ju inte att inte liksom erkänna det faktum med att oha, det här gick lite åt helvete nu. Man kan liksom inte ta en scen på samma sätt om det står liksom en person och en stackars ljudtekniker som lite snällt försöker nicka med och bara sådär yay. Du får ju liksom två applåder. Och här finns någonting tragikomiskt i här. Och jag tycker att man måste ju nog någonstans, jag men, acknowledge the fact. Och om man vågar så tycker jag det skulle vara roligt i en sån situation att liksom göra det till ett socialt experiment. Alltså att man ska, vad fan, stage diva? Hoppa ut och liksom bryt ben i. Var helt i din egen värld och få alla att tänka, vad fan har jag just bevittnat? Den här tjejen är ju helt out of her mind. Men det är ju lite roligt. Så det tänker jag till dig som lyssnar på det här, som har, brukar göra spelningar och som kanske inte alltid har största publikdrivet. Fan, I've been there. Men kanske jag gjorde fel. Alltså kanske det är fel att vara sådär, aha, okej, det kommer inte så mycket folk, lite lame. Kanske man bara ska skita i det och ändå dra världens show. Vet ni, man kör stage outfit change och drar av sig sin kjol och så är det ett par trosor i paljetter där under eller någonting. Vet ni, man bara kör. För vi lever ju inte bara en gång.

min nya favoritartist Biji var det här med låten Aha från nya plattan Legends. Och jag har beef med Biji för att grejen är, jag hittade Biji när han alltså släppt sin nya platta här i fredags. Och jag visste inte det här, men tydligen samma dag så hade han en spelning i Stockholm. Och det här missade jag ju, för att jag liksom fick nys om honom precis samtidigt. Och det såg väldigt nice ut. Greta Thunberg var bland annat på den här spelningen. Så det kan ju också vara att det här var någon invite-only-grej. Jag tror att det var topp 1% lyssnande på Spotify som fick komma på den här cakean. Så att jag var ju inte där ännu. Men efter den här veckan så är jag garanterat topp 1. Så skulle det här liksom ha hänt nu, känner jag ju att jag skulle ha blivit VIP. Alltså så mycket som jag streamade den här skiten, så jag skulle ju verkligen ha fått gå. Men så blev inte. Och därför har vi beef. Men den här kan bli squashed om jag får gå på en ny spelning här inom kort. Och här tror jag att kan gå och ordnas. Nu ska vi prata om någonting lite annat, hörni. En fantastisk kinesisk-dansk låtskrivare vid namn Helena Gao som har släppt sin egen musik. Hon har bland annat kanske blivit mest känd för att ha jobbat med Sara Larsson på senaste Midnight Sun-plattan. Och jag tror att de hade jävligt kul i studion. Ibland hör jag på musik och så känner jag bara, ja, ni hade nog jätteskojigt när ni lagade den här låten. Och så känner jag med hela Sara Larsson-plattan. Alltså här måste jag ha varit i en fest. Jag tror inte att de drack tripp i studion, om vi säger så. Alltså jag tror de hade så himla gött och härligt. Och det här hörs även i Helenas egen musik som vi ska ta och lyssna på här nu till näst. Här kommer Nanpeng You med Helena Gao från nya albumet Gao Dandan.

allting är relativt, hörni. Jag är ju född och uppvuxen i en småstad, i Jakobstad. Och när jag var ung och liksom reste iväg till Helsingfors eller Stockholm, så blev det nog liksom painfully obvious att okej, det här är lite Adelaide. Jag kommer som från bakom tackarna på riktigt. Men som jag sa, det här är relativt. För det finns ju faktiskt ännu mindre ställen än Jakobstad som får mig att känna att jag är uppvuxen i en fucking metropol. Alltså vad fan, jeppis, vi hade ju ändå trafikljus, 2 stycken rulltrappor, sushi-restaurang. Alltså vet ni, det fanns ändå saker. Men jag har om folk som kommer från orter där det bor typ 200 pers eller några hundra pers, då känner jag att tolkningsföreträde för att vara en småstadsmänniska försvinner för mig. För att det är nog built different. Vår nästa artist är uppvuxen i en stad med en population på mindre än 200 personer. Och det här är countryartisten Kacey Musgrave, som kommer från en liten plats som heter Golden i Texas. Och där tragglade hon på tills hon blev 18 och insåg att nej, nu räcker det. Jag tänker flytta till Nashville och bli countrystar. Och det har hon blivit nu. Jag är ingen expert på Kacey Musgraves musik. Jag tycker hon har några fina låtar och skriver bra texter ibland. Men det här är inte riktigt min type of country. Däremot så såg jag en fantastisk video från hennes turné som hon är ute på nu. Där hon sitter i ett par disco balls. Och nu snackar vi inte liksom vanliga discobollar, utan ett par disco-pungkulor. Och spela gitarr. Och jag tycker det här är så jäkla bra. Och såklart, det är ju ett pappaskämt det här med disco balls. Att det blir till diskostestiklar. Men att någon faktiskt har liksom suttit och engineerat fram dem här. För de är liksom, alltså de är större än henne, de här bollarna. Och det ser faktiskt, det ser liksom jätteäckligt ut. Samtidigt som det är ganska fint. För jag menar, allting som glittrar är ju spännande. Det kanske är det här som jag ska pimpa min studio med. För faktiskt, senast här i veckan så var en gammal musikerkollega inne i min studio. Och blev alldeles förnärmad över hur jag har det här. Och det ska sägas, alltså det är inte fult på något sätt. Det är inte stökigt. Men hon var bara sådär, alltså Fanny, det här är ju en man cave. Och jag bara, vad menar du? Hon bara, men du har inte upp någonting på väggarna. Du har de här pinsamma LED-stripsen. Alltså, vad är det som pågår? Det ser ut som att du spelar CSGO här. Inte som att du sitter och gör cunty beats. Så hörni, det kanske är ett par diskotestiklar som ska upp på väggen här inom kort. Det här tycker jag i alla fall är värt en spelning av lite Kacey Musgraves i Supernova. Så vi ska ta och höra på en låt från senaste plattan. Här kommer Kacey med Dry Spell.

0: Kacey Musgraves med det här med låten Dry Spell. Och jag tycker det är så kul att höra lite musik som är horny på det här sättet. Alltså ofta är ju musik horny på det sättet att oh my god, jag är så sexy, jag får precis all jag vill ha och är liksom bara 400 män i kö efter mig hela tiden. Men här är hon bara sådär att nej, inte någon har parkerat sin truck i min driveway och jag har kramp i pekfingret. Jag tycker det här är superfräscht. Tack Kacey för den här fantastiska låtskrivningen. Och jag undrar om orsaken varför det är så sällan man hör sexuell frustration på det här sättet är för att det är ju någonting väldigt sårbart att bekänna att hellos har inte nå. Även om det är ju så för alla oss i livet, i perioder åtminstone. Och jag älskar när låtskrivare tar sig an såna här teman som är lite mer jobbiga att prata om. För man framställer ju inte sig i bästa dagar om man är så här att hej, inte någon vill ligga med mig. Men det är ju det som låtskrivning handlar om när det är bra, tycker jag. När man vågar ta upp ämnen ur lite andra vinklar. För jag i alla fall, även om jag älskar Sabrina Carpenter och Sara Larsson, de är ju ändå i sina texter väldigt confident och allting handlar om hur mycket uppmärksamhet de får och hur populära de är bland män, men också bland kompisar. Det handlar liksom om att visa en persona som att jag är the baddest bitch och jag kan tycka att det är jättebra ibland. Det kan ge mig en confidence boost som jag behöver. Men jag behöver också den här delen. Alltså jag behöver någon som också visar sina fula sidor och är sådär att hej, men jag är också ganska, jag är ganska lame ibland. För har jag en dålig dag så kan jag inte lyssna på Sabrina Carpenter. För jag kommer känna mig överviktig och creepy. Alltså, det går inte. Jag behöver någon som är liksom nere i grottan med mig. Och det känner jag att Kacey Musgraves var med den här låten. Så vi ger en liten applåd. Tack för att du skonar mitt självförtroende, Kacey. Nu till näst så ska vi ta och lyssna på en av mina favoritfinska artister faktiskt, Ibbe, som släppte en ny singel här i fredags. Här kommer Ibbe med Superstar.
1: The

Jag älskar ju Justin Bieber. Han är en av mina favoritartister någonsin. Men den här kärleken sker med en disclaimer. För jag är ju inte dum i huvudet. Jag vet ju om att Justin Bieber har gjort väldigt mycket cringiga grejer genom sin karriär. För att nämna några saker. Kanske den värsta jullåten som någon någonsin har gjort. Det är en dubstep slash rap version av Little Drummer Boy. Som finns på hans Mistletoe-platta. Jag kan spela den åt er i december. Men vi ska inte tänka på det nu, för det här är så fruktansvärt. Så att det är en sak. Men där var han ju också typ underårig. Så att vi liksom preskriberar här. Frontalloben var inte utvecklad, så här är fine. Men efter det hade jag också känt fruktansvärda saker. Jag menar, tänk bara på sån här hemska musikvideor och låtar han gjort med DJ Khaled och Ed Sheeran. Det finns mycket cringe i hans katalog. Men jag skiter i det här, för han är en otrolig sångare, otrolig låtskrivare och har släppt så fantastiskt bra musik. Så jag bryr inte mig riktigt. Nu kom dock en till cringy sak som jag blev varse om, som jag inte visste om, och jag kände mig lite lurad. Jag läste en artikel om olika musiker som också är målare på sidan om. De har som hobby att måla lite tavlor, och ni märker ju vart det här barkar. Bland annat Kurt Cobain, han målar mycket tavlor. Sen har vi ju moderna som till exempel Young Lean och många olika rappare, Skepta, Kid Cudi. Men även då också Justin Bieber. Och jag gick liksom igenom de här olika målningarna som de här olika personerna har gjort och tyckte väl att ja, men vissa saker var väl helt okej ändå. Så kom jag till Justin Biebers originalmålning, och det kan vara någonting av det

drömde om att vitsi, tänk om jag skulle börja laga graffiti. Gick ju inte skitbra, för jag märkte ganska snabbt att oho, det här var jättesvårt. Justin måste ju ha märkt det här också, men ändå tänkt, nä, det spelar ingen roll. Jag lägger upp det här nu och säljer det här för flera miljoner dollar, vilket ju också var fallet. Tack och lov så skänktes de här intäkterna till välgörenhet för folk som har förlorat sina hem i skogsbränder. Så att det var ju någonting bra. Och den här historien har nu flera år på nacken redan, så att det här är ingen nyhet. Så jag hoppas ju att Justin har slutat mål. Eller att han åtminstone har blivit lite bättre, för det här var faktiskt något av det värsta jag har sett. Men hörni, tanken var god.

Fast jag nu har bott i Sverige de senaste åren så hänger jag bara med finnar. Och österbottningar specifikt. Men det här är för att jag har inte utvecklat min kompisgrupp så värst mycket sen jag var typ 15 år gammal. Jag har samma schack som jag hänger med och jag tycker det är helt underbart. För jag är så trygg i de här relationerna och det finns någonting djupare i det här också. Jag tror att det privilegiet att jag har haft de här kompisarna och samma grupp så himla länge har också gjort att när jag far ut i världen och bor på olika ställen eller är i nya sammanhang musikaliskt eller whatever, så är jag aldrig så rädd för att jag inte ska få vänner. För jag vet att jag har mina vänner och jag känner mig trygg med det. Jag känner sällan det här behovet av att måste passa in för att folk ska tycka om mig så att någon ska vilja hänga med mig. Jag är ju absolut inte fri från att ibland känna mig ensam. Det gör vi ju alla. Men den här vängruppen har liksom varit väldigt viktig för mig genom hela mitt liv. Vi är alla från Österbotten, men nu är vi ju lite utspridda i världen. Folk bor på olika ställen. Men i alla fall, Stockholmsfalangen. Vi träffas typ en gång i veckan. Och igår var en sån dag. Och vi skulle ha en drinkkväll. Vi skulle dricka cursed drinks. Alltså äckliga drinkar. Och vi har varit så jättebra på det här, att bli riktigt i fyllon och ha skitkul. Men vi har börjat slack, hörni. Och igår satt vi och var sådär, jo, varför börjar folk vara trött klockan 11:30? Alltså någonting är fel. Vad är det som händer? Vi har tappat vår gnista. Och det här är något som har skett det senaste halvåret. I och med att folk har typ, jag vet inte, börjat träna och grejer. Folk har liksom blivit mer hälsosamma. Och det

som att vi hade en gnista som fanns där, men nu håller den på liksom sina lite. Så vi blev lite besvikna på oss själva, bara att vitsi, är det att vi blir gamla? Eller finns det någonting vi kan göra åt det här problemet? En av oss kläckte ur sig att, ja men hörni, kanske vi ska liksom få på klubben ikväll. Och alla bara, ja vad kul. Och, men vet ni, det var liksom så märkligt. Har ni också varit med om det här, att man är en kompisgrupp plötsligt när man närmar sig 30 blir så där bara tråkig? Det var lite sorgligt faktiskt. Samtidigt så tänker jag mig att det också kan vara begynnelsen för en ny typ av vänskap där man kanske inte måste vara rå i fyllon för att häng. Nu har vi nu inte heller den typ av vänskapen, men jag ska inte heller sticka under stolen med att alkohol ingår ändå i väldigt många sammanhang där vi ses. Så kanske det här blir en ny renässans för vänskaper, att fy fan, börja gå på promenader på söndagar. Nej, vet ni, någon medelväg måste väl ändå finnas där. Så nu för att lite ta upp min energi här också, tänkte vi ska ta och lyssna på en ny singel av fantastiska Slater. Slater fyller 30 den här veckan, men det känns ändå som att hon har liksom fatta grejen. Hon hajar det här och hon bjuder oss på fantastisk partymusik gång på gång på gång på gång. Så hörni, nu, alla vi som fyller 30, nu får vi en spark i röven att här finns hopp. Och det ger Slater åt oss. Här kommer hennes nya singel Crank 2.

guys, såg ni att Lady Gaga har fått barn? Det här är någonting som har hållits väldigt, väldigt hemligt. Och plötsligt poppade bara upp paparazzi-bilder på henne som går med en liten söt unge i famnen. Och nu är det alltså verklighet. Lady Gaga har blivit en mother på riktigt. Vem är då the baby daddy? Jo, det här är faktiskt en ganska oväntad karaktär som jag inte hade någon aning om vem han var. Han heter Michael Polanski och har studerat matte och computer science på Harvard. Det står så mycket ord om hans karriär som jag inte förstår på engelsk. Men han är någon slags filantrop och verkar ha jäkligt mycket pengar. Nu har han också gått och blivit låtskrivare och producent. För han har varit med på Lady Gagas senaste plattor Mayhem och Harley Quinn. Och skriver och producerar en del av de här låtarna också. Vilket... oh my god. Jag kan bara tänka mig den här situationen i studion. No offense. Men nu flyttar vi oss till ett universum där jag av någon jävla anledning är producent för Lady Gagas album. Och hon är sådär bara, by the way, jag skulle vilja ta med min husband hit. Och så kommer någon jävel in i studion, någon Harvard IT-snubbe som aldrig har skrivit en låt i hela sitt liv. Och är sådär, hey babe, vad om vi säger I love you här? Men nej, jag bara vet att han har jättedåliga idéer. Och Lady Gaga som ju är så snäll och söt är säkert sådär, oh yeah, that's such a nice idea, let's make that fit into the song. Jag bara ser det här fruktansvärt awkward momentet. Så jag liksom, oh, jag hoppas det gick bra i studion. I alla fall, de har gjort lite andra collabs också. Bland annat som tangerar hud. De har båda två investerat i ett företag som forskar på att framställa hud. Jag fattar ingenting. Men det har någonting med hud att göra. Och de försöker väl hitta någon lösning på hur vi kan bota hudcancer och förebygga hudcancer. Det lät alltså som en bra välgörenhetsgrej. I don't know. Men så här. Jag känner min Lady Gaga. Och hon, även om hon ju förstås är väldigt, väldigt rik och har mycket makt och så här, så verkar hon vara en person som har hjärta på alldeles rätt ställe. Så jag tror att hon skulle ju inte välja någon sån här Jeff Bezos miljardär, utan jag tror att hon skulle välja ändå en ganska sympatisk miljardär. Så jag hoppas att det här är fallet. Och så hoppas jag också att om han är dålig i studion, vilket jag liksom nästan kan garantera, så hoppas jag att han låter henne ha det där för sig själv. Lämna låtskrivande till producenterna så får du hålla på med dina hudbettar och sånt där. Släng pengar på välgörenhet. Det kan du göra, men låt Lady Gaga skriva musiken. Jag är förstås också väldigt glad för det här ger ju mig en ursäkt att spela lite Lady Gaga åt er right now.

fantastiska Lady Gaga var det här med låten Garden of Eden. Och som sagt så får vi alltså gratulera Lady Gaga också till att hon precis har blivit mamma. Och någonstans läste jag en uppgift om att hon ska ha haft en dotter tidigare. Och jag måste säga, jag håller inte riktigt koll på det här. För Lady Gaga är en av dem som håller sån här saker väldigt, väldigt privat. Och jag tycker det är mycket bra. För barnets skull. Jag skulle helst inte se att folk har kändisbarn som typ Kim Kardashian och Kanye West som har 13-åriga, eller är hon 12 år? Northwest i alla fall, som ju nu redan håller på att göra musikkarriär och hänger med andra rappers och kändisar. Och jag är ju inte riktigt en normal ungdom, om man säger så. Jag tror att det här är något som kan backfire sen när man blir i vuxen ålder. Så jag uppskattar att Lady Gaga försöker hålla det här lite privat. Jag såg faktiskt på en intervju med Michael Jacksons dotter Paris Jackson som berättade om hennes uppväxt och om hur det var att växa upp med Michael som pappa. Och det är ju nog inte en vanlig uppväxt, förstås inte. Hon växte upp på Neverland. Och hej, som till växer upp på Power Park. Alltså, du har ju väldigt trevligt. Men hon menar då att Michael ska tydligen ha varit ganska sträng med att nej, men ni får bara gå och hälsa på elefanterna när ni har gjort läxorna. Och rollercoasters, det är sen för helgen. Och någonstans så tycker jag att hela det här blir ju så absurt. Vad fan menar du? Ett barn ska väl ändå inte liksom ha tillgång till det 24-7. Men ja, så var det att växa upp med Michael som pappa. Mamman var ju inte med i bilden. Det hela var ju jättemärkligt med Michael och hans förhållanden. Men det lär ändå, enligt henne, ska ha varit en ganska bra uppväxt. Och Michael var ju verkligen jättemån om att barnen inte skulle hamna i någon slags offentlighet. Det finns ju en så här ökänd bild på när han typ trycker på dina slags masker när de ska ut och gå från en taxi till konsertlokalen eller vad Michael nu är på för någonting. Men det var i alla fall viktigt att barnens identiteter inte skulle röjas. Och nu har ju då Paris till exempel själv bestämt att jag kommer vara öppen och hon har en musikkarriär på gång och sådär. Och jag känner faktiskt lite medkänsla där. För att skulle min pappa vara Michael Jackson och jag skulle ens våg försöka röra ett instrument, så tror jag jag skulle översköljas av det sjukaste impostersyndromet som har existerat på jorden. Alltså, det går ju liksom inte att mäta sig med någon som så ikonisk som Michael Jackson, även om det då är ens pappa och man kanske har fått lite DNA på köpi med bra gener för att bli musikalisk, whatever. Men herregud, nej, det ska vara fruktansvärt. Så jag är faktiskt väldigt glad att jag inte har Michael som pappa på många olika sätt. Jag är glad att ha dig, Bosse. Så hörni, Supernova börjar vara slut för idag. Men jag vill tacka er alla så himla mycket för att ni har lyssnat och varit här med mig idag. Och du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Då får du alltså en hel ny timme fresh Supernova. Och det här hittar du ju jätteenkelt på Yle Arenan. Det är bara att skriva in Supernova där. Så varje måndag, tisdag och onsdag släpps ett nytt avsnitt, alltså klockan 5. Och jag vill ännu påminna att om du är en person som själv skapar musik, då tycker jag absolut att du ska ta och skicka in din musa till vår nya satsning här i Supernova, Osignat. Det här är alltså ett litet segment som vi kör varje onsdag där vi spelar musik av osignade artister. Och vill du bidra med din musik och kanske få höra den i radio, då är det mycket, mycket enkelt. Du slänger bara iväg din låt till supernova@yle.fi, så hörs vi där. Det här kommer alltså ske på onsdagar framöver, så make sure. Det kanske inte du, men du kanske känner någon. Du har en kompis eller kollega eller ett barn, whatever, som skapar musik. Då tycker jag självklart att vi ska ta och lyssna på det här och lyfta fram osignade artister i Supernova. Så skicka alltså iväg ett mejl till supernova@yle.fi, eller om du bara vill skicka något spam. Så där är vår mailadress. Hörni, jag hoppas att ni har haft det riktigt, riktigt fint med mig här idag. Jag har haft det supertrevligt och jag kommer lämna på topp här. För nu ska vi ta och lyssna på en ny låt av Sammy Virgi, som ju bland annat gjort lite grejer med Fred Again, som jag tycker väldigt mycket om, och Barry Can't Swim. Den här låten heter I Could Be Madonna. Och jag känner faktiskt lite så när jag lyssnar på det här. Det känns som att men jag äger världen. Nu fan kör vi. Nu ska, vet ni, jag är väl inte enda som brukar ha cakor i mitt kök när ingen är hemma.
Alltså då är det liksom, mitt kök är en liten arena. Jag behöver bara en slev som mikrofon och så kör jag världens set. Så hörni, vi channelar våra inre superstars och så tar vi och lyssnar på den här låten. Och så önskar jag er en riktigt, riktigt fin fortsättning på dagen. Och så hoppas jag förstås att vi hörs igen nästa gång i Supernova. Ta hand om dig, ge dig själv en riktigt stor kram. Och kom ihåg att du är värdefull. Varför blev det här kristet? Jag vet inte. Nåja, ta hand om dig så hörs vi igen.